0: hermannasamtökin væri ekki lokið. Þingfundi var frestaðarlaust fyrir miðnætti í kvöld, fundurinn hófst með óundirbúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komust við ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál voru á dagskrá þingfundar í dag. Búið er að búða til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðu Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan eru tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágústdóttir, forstjóri Elkem, segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
1: Við skipulögum stoppið í sumars út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem er fastráði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og hleypa fólki í sumafrí. Að þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem hafa verið í sumavinnu hjá okkur.
2: Þannig að það verður engum sagt upp?
1: Nei, ekki að svo stöndu.
0: Sagði Álfeyður Ágústdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti mótsins en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabani afsakið og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júni í Southampton í New York ríki. Og lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi suðaustlæg eða breytilega 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Næstu dag er útlit fyrir breytilega 8 og vætu með köflum í flestum landshlutum, fremur mild en svalara við norður og austurströndina. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.
3: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fé í ný kjarnavopni eins og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnavopnum ECAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnavopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopni fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 17 miljardar dala eða rúmlega 2.000 miljardar króna. Samtökin ECAN sem hlutu friðavelun Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorku kaplup sé runnið upp. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum. Stjórn réttarins greindi frá þessu í dag. Framtíð hans á eftir að ráðast í atkvæðagreiðslu aðildarríkja réttarins. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið í 18 mánuði. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Í frétt Reuters segir að Khans sé fyrsti saksóknarinn við réttin sem hefur formlega verið leystur frá störfum af stjórn réttarins. Khan sem rannsakar stríðsklæpi, klæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið er talið nema 100 miljónum króna en eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrúi Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
2: Það er glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhanda rusl. Við höfum í rauninni það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna að því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
1: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökur rétt á að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökur rétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti að mótinu loknu en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júni í Southampton í New York ríki. Veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlægða breytilegt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirgðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumálaráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlað að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirgðir í landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsarhömlur að borðið útflutningsbann á steinolíu. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fíi í ný kjarnorkuvopn og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnorkuvopnum, ICAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jökust útgjöldunum 15. Samtökin ICAN sem hlutu friðarvelun Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorkuvopna kapphlaup sé runnið upp. Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðeldarviðræðum við Evrópusambandi 2009-2013, metur það svo að samningstaða Íslands í mögulegum aðeldarviðræðum við ESB síðan mörguleiti betri nú en hún var þá. Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað séu landbúnaðar og sjávarútegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútegsmálum.
2: En það eru auðvitað mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabundnar og varanlegar sérlausnir og undanþágur við ný aðildarríki.
1: Hann telur að lengd mögulegra aðeldarviðræðna velti einkum á því hversu vel gangi að semja sérlausnir eða undanþágur. Verði aðeldarviðræður samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst bindur utanríkisráðherra vonir við að viðræður getur tekið 18-24 mánuði. Þingfundi var frestað laust fyrir miðnætti í kvöld. Fundurinn hófst með óundirbúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komast ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né í framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál var á dagskrá þingfundar í dag. Búið er að búa til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Viður horfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suð austlæg eða breytilega 5-13 metrar á sekundu en hægari suð vestan til, víða rigning með köplum eða skúrir en úrkomu lítið norðvestanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta aftfallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Það augur Lóreis munu kvíða þessi mála fyrir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri sjöfnum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjar að lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vaknaði fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Og auðvitað Noregs munum kvíða á þessu mála byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi vélan
2: þannig að þetta ekki. Já, það verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagur menningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskys á Telegram frá því í gær hrósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hvað viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússlands sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Og þessu tengt, stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir sig á þrótum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumála ráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlaðar að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirðir landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsar hömlur á borð við útflutningsbann á steinolíu. Hérastómur Osloar hefur úrskurðað að Marius Borg Haupi, sonur Mette Marit, krónprinsessu Noregs, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lúnasjúkdómi og biðlista eftir lúnaígræðslu. Saksóknari áfríjaði málinu og Haupi verður áfram í gæsluvarðaldi þar til áfríjunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Haupi hefur verið í gæsluvarðaldi í 4 mánuði en réttaröldi yfir honum hófust í febrúar. Saksóknarar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdómi yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíkniefnabrot og ofbeldisbrot. Því næst íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var eitt 4 kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti en efstu 3 unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. San Antonio Spurs vann nauman sigur á New York Knicks 115-111. Þetta var þriðji leikur liðana í úrslitaðin við þeirra NBA meistaratitilinn. Með sigrinum minkaði Spurs munin í einvíinu í 2-1. Vinna þar 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan árið 1973 en Spurs vann síðast 2014. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 og nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, regning hiti 8 stig, loftrestingur 994 millibör stígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 7, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 10, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 10, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 5, hiti 7 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austan 11, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, austan 8, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 7, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðvestan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúr og síðustu klukkustund, skyggni 200 metrar, talsveru sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 999 millibör stígandi. Seley, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Vattarnes, suðaustan 1, hiti 5 stig, Kambanes, norðaustan 2, hiti 5 stig. Papi, norðaustan 5, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 9 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Garðskagaviti, austan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 5, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Suðvestur af landinu 993 millibara lægð sem hreyfist lítið. 350 km suðsuðvestur af Jan Mayen 997 millibara smálægð sem fer norðvestur og eyðist, en 250 km norðaustur af Jan Mayen 1400 millibara smálægð sem þokast vestur. Yfir Grænlandi 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en 3-10 í kvöld. Austan 8-15 norðan til seint í nótt og á morgun en hægar eftir hádegi og lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í kvöld. Norðaustan 3-10 á morgun en 8-15 norðan til síðdegis, hægar í annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-13 en hægar í austan til í kvöld. Norðaustan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 10-15 en hægar í nær landi. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í sunnan til tíma í kvöld og nótt. Norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 en lægir austan til tíma í kvöld og nótt. Norðlæg átt 8-15 og rigning á morgun, lægir með þokubökkum austan til annað kvöld. Austurmið. Suðaustan 5-13 en lægir í kvöld og nótt. Gengur í norðan og norðvestan 8-15 á morgun með rigningu, hægari og þokubakkar seint annað kvöld. Austfjarðarmið. Suðaustan og austan 3-8 og þokubakkar. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en norðvestan 10-15 og rigningu norðan til eftir hádegi. Suðausturmið. Sunnan og suðaustan 5-13 og rigning en austlægari í kvöld og lægir sunnan til. Bætir í vind norðan til tíma í nótt. Austan 3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp. Norðlæg átt 10-15 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en 13-18 tíma síðdegis. Norðaustan 5-13 á morgun en bætir í vind austan til annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15 en lægir austan til síðdegis. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en bætir í vind vestan til seint annað kvöld. Austurdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-10 en bætir í vind í nótt. Norðvestan 10-18 sunnan til á morgun. 10-15 þar annað kvöld, en annars hægari og norðaustlægari. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8, en bætir í vind austan til síðdegis. Norðvestan 10-18 austan til á morgun, annars hægari. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 5-13, en hægari norðan til í kvöld og á morgun. Suðlæg átt 3-10 annað kvöld. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 10-15, en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Breytileg átt 3-10 á morgun, en suðvestan og sunnan 5-13 undir kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13, en hægari vestan til. Bætir í vind vestan til í nótt. Norðaustan og austan 10-15 á morgun, en hægari austan til fram eftir degi. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:53. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: annarast er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsbaka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Eða er aldrei hreinskinni.
2: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég það bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: Þá sagði hann Hormúsund verða opnað leið og samningurinn yrði undirritaður. Það getur verið 2 til 3 dagar í það. Það hitnaði í kolonum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sinti innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt. Ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefnin frá því klukkan 5 í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að ekki hafi verið innbrot að ræða. Tilkynandinn reyndist eftirlýstur og hann var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Volodymyr Zelensky segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner, en þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskys á Telegram frá því gær hrósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hve viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar rættu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Austlægari á morgun og dálitlar skúrir, engum sunnan og vestanlands en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélum, það
2: er ekki að gera eitthvað. Já, maður verður andsetin, þetta kemur þegar bestu bæði.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hentar.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munum kvíða á þessu málafíkir í allt sumar og frá maust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 9. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað leið og samningur yrði undirritaður, það getur verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hægt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, svo stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra fyrst er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskrá en seinni umræða hana er ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hersa olíu innviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rástvö.
3: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur á þessum fagra degi. Við erum hérna Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson. Það er komin 9. júní, Gunnar.
4: Já, það er komin 9. júní.
3: Og það er komin 3. dagur.
4: Já, ég átti samræðum að hann við manns og ég spurði, er kalt, þurfti ég bara að spurja.
3: Er kalt?
4: Já, hann sagði, nei, það eru 9 gráður.
3: Já.
4: Og ég hugsaði þá, ok, ég er ógstlega glöð, það eru 9 gráður. Já. Og þú hugsaði það er 9. júní og maður er bara að fagna 9 gráðun.
3: Já, já.
4: Ég fætti hvað við erum einhvern veginn. Það er nægjusum.
3: Já, já, það er voða mildt og fínt hérna allavega í höfuðborginni.
4: Það er voða mildt og fallegt veður og við erum með veðri á heilanum, við byrjum eiginlega hvernig einast að þátt að tala aðeins veðrið.
3: Já.
4: Svo bara nauðsilegt líka til þess að fólk átti sig á því, hvað það að fara út í?
3: Svo sko maður korti fyrir daginn og það er bara sko ekki, það er ekki að koma neinum óvart að hæsta talan er þetta fyrir norðan. Það er Akureyri og Húsavík.
4: Já, og sko það er alveg hlýtt líka á Egilsstöðum og þetta er ásamlega.
3: Sólum líður þar.
4: Já, þar er fólk að drífa sig í apótekið að kaupa sólvörn.
3: Já, til að maka á sig minnur.
4: Já,
3: já
4: bara mitt. Muna að kaupa eitthvað sem merkt kids fyrir krakkana.
3: Já, já. Já, ég minnst að þetta gerist í dag hérna á skerjunni í Ísland og Spánn að mætast í undirkeppni háum kvenna í fótbolta í kvöld.
4: Já.
3: Og það er alltaf bara, erum við að mæta hérna sko
4: Ofsa sterku liði.
3: Já, er þetta ekki bara besti lið heims?
4: Ég myndi, jú, er það ekki?
3: Jú, ég held að Þannig að það verður stemming hætti ekki 7 í kvöld
4: En Ísland, Argentína, mér fannst þetta ruglingslegt Það stóð þriðjudag 9. júní klukkan 1 Þetta að síðast ég hugsaði því að það stóð kottan í gærkvöldi
3: Já
4: Þeir eru þetta bara vináttu landsleikur Síðasti landsleikur Argentínu fyrir HM Og það stóð Ísland, Argentína, þriðjudagur, 9. júní klukkan 01 Og þá hugsaði ég, hann á eftir Af því ég lá á kottanum skilur
3: Já
4: Og var það svo? Var hann í nótt?
3: Sko, ég verða viðkynni, ég var ekki fylgjast með því
4: Nei
3: En En það, já, það góð spurning. En þarna þessi leikur samt í kvöld leikur sem skiptir máli sko.
4: Já, ég veit allt það.
3: Þarna eru undirkeppni HM í fótbolta.
4: Já.
3: Selfuna, það var nú heitum við fyrir þetta í sýndaranum í gær.
4: Já.
3: En allt að gerast þar.
4: Það allt að gerast þar. Nei, ég veistu, nú var ég búin að googla þetta með strákana. Og því ég var að hugsa þetta, skilurðu. Þetta var ruglingslegt. Það stendur um brána. Það eru beinar útsendingar á sportstöðunum í dag og í kvöld. Þetta eitthvað sem kom inn í dag, sem sagt í morgun, eins og vanalega á þriðjudögum.
3: Já.
4: Og það styttist í heimsmeistaramóti í fótbolta og í nótt munu sjálfur heimsmeistararnir spila lokaleik sem fyrir titil vörnina.
3: Já.
4: Þannig að þetta í kvöld.
3: Okay, okay.
4: Það sem var ruglandi í þessu þá náttúrulega komin 10. júní og þannig er raunni eftir að vera miðvikudaginn 10. júní klukkan 01.
3: Já, þetta er svona ruglingslegt þegar þetta er svona rétt eftir miðnætti.
4: Já, þetta er rétt eftir miðnætti.
3: Þannig að það er raunni ekki í dag.
4: Nei. En ég myndi að fótbolta veislur sem það núna. Stelpunna fyrst og svo strákarni.
3: Já, ætlar að vaka eftir þessu í nótt.
4: Það spurning hvort ég drífi mig heim strax til þátt og sofi
3: Já.
4: Fram að leikum hjá stelpunum Takk ég þetta svo og komi hérna og sofi
3: Já, tekur leikina í beit og sefur ekkert meira svo eftir Argentina Ísland
4: Nei, einmitt. Það gæti verið eitthvað svo leis Nei, ég ekki nú ekki með því Maður verður að ná sínum fegur að blundi hér fyrir morgundarpi
3: Jú Og það ansi svona skemmtilegu þáttur framundan Við ætlum að ringja austur og eftir
4: Já, við ætlum að ringja austur, það til ansi að við ringdum austur
3: Það það og við ætlum að fá svona fá nýjustu fréttir af sko væntarlegu sundi niður lagaflötið
4: Já
3: sem að Sigurgeir Svanbergsson, hann er búið að vera að fylgast með honum í fjölmiðlum og hann ætlaði að fara af stað svona bara þegar veður leifir eftir sjómaradaginn mm-hmm. sem var auðvitað á sunnudaginn og tilgangurinn er að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana og hann ætlar að vera á línunni og segja ykkur hvað er að frétta hann kannski bara, það svo næs viður núna ætlaði sig ekki bara að leiðin út
4: bara á leiðin út, það geti verið það því mér sýnist vera einhverja 13 gráður hérna á Egilsstöðum í dag og sól
3: já,
4: hver veit en hann yrði og verður ég segi yrði, ef hann myndi já, ef hann tekst þetta, þá verður hann fyrstu maður að synda niður lagaflut
3: einmitt
4: ég þarf aðeins að fá leguna á sig hjá honum
3: já
4: hvar hann ætlar að byrja
3: já
4: og hvernig hann ætlar að gera þetta
3: einmitt
4: og þetta, hvað vera bara frekar hættulegt
3: já, það
4: miða við það sem ég var ræða við gervigrindin í gær
3: Já, nei, er ekki líka alltaf, þú veist, það alltaf hættult að fara bara út í ykkur svona köld vötn og maður þarf að vera ansið hraustur
4: Já, maður þarf að vera ansið hraustur og gervigrindin þuldi hér upp mýmargar ástæður fyrir því að þetta gæti verið bara mikil þrekraun
3: Já, einmitt
4: Og ég ætla að fara yfir það með honum og eftir
3: Já, einmitt
4: Hann hlýtur að vera búin að tala við hana líka
3: Já, máttum ekki draga úr honum
4: Nei, ég hef engar áhyggjur af þessu strák
3: Nei
4: Hann að fara þarna alveg
3: Já.
4: Tekur flugsundi þarna niður
3: Einmitt
4: Ég hlustaði á mjög svo áhugaverða þætti í gær Komnir þrír, held ég Jú, ég held ég sé ekki að rugla
3: Já
4: Af hold
3: Já, einmitt, það rási eitt og í hlaðarps á hlaðarsveitum
4: Já, rúf Já. Og ég, það bara þetta kikið á þetta líka og Spotify og hvar sem er
3: Já
4: Og má ég vera feit
3: Já
4: Er svona eiginlega sko undir fyrir sögnin á einmitt. Hold
3: Einmitt Ég svona, það svona stikla fyrir þess að þetta sem hún bara reynilega spyrra þessu hún Brynhildi Björnsdóttir bæjarfeitt og þarna og er að fjalla um svona bara offitu í þessum þarna þáttum ekki satt?
4: Jú, hún er að fjalla um offitu í þessum þáttum og er bara að tala um sína eigin reynslu hún er að taka viðtöl og bara í samfélagið þar sem að vera mjög svo upptekin af því og bara upptekin af holdafari
3: Einmitt, algjörlega og nú komin alls konar sprautur og alls konar dæmi við þessu og hún spyr svona hvaða áhrif þessar lausnir hafi á bara fyrtu fordóma og átrúskunarsjúkdóma og, mm-hmm. og er það líklega til að draga úr offituvandanum eða aukan
4: Já.
3: Hún ætlar komin til okkar og spjalla um þennan þátt
4: Já, svo ætlum við allir að fara í risastórt mál sem að er að þetta er eiginlega bara haldið sem er að herja á sundlöga landsins
3: Já, einmitt
4: Það það að það ber svolítið á því að drengir
3: Já.
4: Og ungir menn sé að mæta í sund í nærbuxum
3: Einmitt
4: og þetta gert af því að þessar nærbuxur, þetta ekki hvaða nærbuxum
3: Nei
4: Þetta ekki eitthvað sem hún bara keiptir í verðlistanum eða að kaupa eitthvað
3: Einmitt
4: Þetta eru merkja nærbuxur og það eru auðvitað mjög mikið í tísku núna strákar eru í einhver svona merkjana nærbuxum og svo eru þeir að sakka þannig að sjáist vel í merkið á nærbuxunum
3: Já, það eru í þessu innanundir sundbuxunum, eða ekki bara, og já, sérst í strengin
4: Það bara einhver, verið skipta öllu máli að sjáist í strengin alltaf já. Alveg sama hvort úr því sundi eða hvort sem þú ert bara á leiðin í skólan eða hvað þú ert að gera
3: já.
4: Eða bara í búðinni, í ánæmibarnum
3: Þetta sérstætt og sko maður held, í mannali vorum að heyra af svona maður tengdi þetta við sko bara ferðmannaströmin svona menningamunur, bara fólk sem að bara fannst skrítið að þurfa til að minnst að afklæða sig í sturtun
4: Já, og finnst bara mörgum
3: Já, og finnst mörgum, og, en þetta var svona maður tengdi þetta við eitthvað svona einhverja þarna vaxtaverki í ferðarþjónustu
4: Já, já
3: En svo kemur ljós að þetta ekki endilega bara einmitt einhver svona þannig eða menningamunur að trúa á bröðana þetta er bara ungi piltar Já, og þetta í tísku.
4: Já, þetta bara tískustraumar og þeir eru að fylgja þeim, þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að kafa dýpra í þetta mál.
3: Já.
4: Og við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eins og við gerum oft og við elskum að gera. Því að þar Gísli Rúnar Gylfason, forstöðum að sundlaugar Akureyrar. Og við ætlum að ræða við hann þetta. Þetta náttúrulega Akureyri, sko sundlaugin Akureyri paradís.
3: Já, já. Var hann bara daginn.
4: Þetta bara í rauninni vatnsleikja garður.
3: Já, já. Sko, sko mokkin fjallaði þetta í síðustu viku, þá var rætt, þá vorum við með, sko, þá var talað við lögutaslaug og þetta svona að sem var bara, þetta mikið vandamál.
4: Já.
3: Og okkur skilst að þetta sé nú bara hreinlega ekkit bara vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka fyrir norðan.
4: Mm-hmm.
3: Og hann Gísli Rúnar gerur svona alltaf að vera eða var alltaf bara að koma í hljóðstofu okkar á Akureyri og spjalla við okkur þetta, varpa ljósa á þetta, taka þetta allar 360 gráður.
4: Ég var að mynda að fara að spyrja, erum við að fara að taka þetta allar 360?
3: Allar 360 gráður.
4: Já, þarna þekki ég þið allir. Og svo hér í lokþáttar, þá verður gaman, það verður lætið, þeir eru að koma til okkar Salkasól, Selma Björs og Björk Jakobs. Við fyrir nánari sveiman á því eftir.

0: Veit ekki af hverju Þetta stúlkan með topmóbíl en við erum komin í samband austur og mér líður voða vel að vita því og er hlíti hjartanu því að Sigurgeir Svanbergsson, sjósundkappi, hann stefnir á sögulegt sund niður Lagarfljót og hann ætlar að synda stað leið og aðstæður leifa og tilgangurinn að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana og sko við erum búin að vera að fá fregnir af honum Atli.
1: Já.
0: Þar sem að við höfum heyrt af því að hann ætla að gera þetta og hann sé að bíða eftir góðum aðstæðum til þess.
1: Já, ætla að fara að stað bara eftir sjómandaginn og nú sjómandar leiðin og mann sýnist nú að sé sæmur eftir viður fyrir austan, þannig að við spyrum bara Sigurgeir, er það að fara að stað?
2: Já, vonandi bara beint eftir næstu helgi.
1: Þetta næstu
2: helgi? Það næstu sem eiginlega stefnum
0: Já, okay. og sko ástæðan, þú ert að býða eftir, ok, eigum að byrja á byrjunni, af hverju, hvernig dettur þetta í hug, þetta ekki, það hefur enginn gert þetta áður eða það?
2: Nei, það hefur enginn gert þetta og það líklega ástæðan fyrir að mér dettur þessi vitlis í hug, sko. Maður hefur horft á þetta fljót alveg marg oft og pælt í því hvort þetta sé hægt. Og hérna, en það eiginlega bara ein leið til þess að koma staði.
0: Já.
2: Það hefur engin reynt í þetta, þannig að það getur engin svarað því ennþá.
0: Nei, sko ég var að tala við gervigreindin í gær, ég átti bara mjög djúpu samtali við hana og við tölum lengi saman það og ég var að spyrja hana hvers vegna hefur engin gert þetta. Og hún kom með mjög margar ástæður fyrir því að það hefði engin gert þetta. Og það, hún talaði kulda og hún talaði strauma og dýpi og annað. Sko, ertu ekki trættur við þessa hluti?
2: Nei, ekki, þegar maður með svakalega gott lið með sér þá hérna voða lítið sem hræði mann upp á öryggi að gera sko.
0: Mm-hmm.
2: Við erum búin að fara að skoða aðstæður rosalega vel og hérna það er ekkert sem að ógnar öryggi mínu að neinu leiti þegar ég með allt þetta lið með mér sko.
0: Já, en gervigreindi talaði það að það væri mjög kalt þarna allt árið en þú ert að bíða eftir að hitast í hækki þá er lítið, er það ástæðan eða að þú ert að bíða fram yfir næstu helgi eða?
2: Já, ég aðalega samt, sko, ég að bíða eftir því að hérna hitast í loftinu hækki aðeins út af því að fólki sem eru með mér þarf að vera í sirka sólarhring hérna út á vatninu þannig að það þarf að vera ágætlega hlýtt til þess að hérna, ég geti boðið þeim upp á þetta sko.
1: Einmitt. Og sólarhring, tekur þetta, er þetta að fara að taka sólarhring eða hvað?
2: Ég bara að gera ráð fyrir því.
1: Já.
2: Það er ekki eitthvað pottet, en ég ætla að gera ráð fyrir sólarhring.
1: En Sigurgeir, við getum ekki talað þetta að tala fílinni stofunum sem Lagarfljóts ormurinn. Er engin nóttið fyrir að hann skjóta kollunum hann og býtið í rassinn?
2: Ég er búinn að lofa því að ég ætla að taka hann upp úr og koma með hann upp úr hinum minn. Það er hitt planið, það er að finna hann hann upp starf.
1: Já,
0: þú veist, það talaði að fara að synda niður Lagarfljótið. Ég er að reyna að átta mig á sko legunni. Þú ert ekki að fara yfir það, þú ætlar að fara niður það, eða hvað?
2: Já, allt endilangt.
0: Já, og byrja hvar? Á hvorum endanum?
2: Þá... inn í landi og niður í sjó.
0: Já, og nú ætlar að byrja bara inn í Fljótsdal eða þar innst.
2: Já, já.
0: Já, og fara, og hvað þetta langt, veistu það?
2: Sko, þessi leið sem ég ætla að fara eru 50 kilometrar, ég fer alveg niður að Lagarfossi og þar verði ég að hætta. Mm-hmm. Það er engin leið fram hjá því og vorum búin að tjekka því.
0: Já.
2: Þannig að ég fer upp og rétt fyrir Lagarfoss.
0: Já, og hvað, það er talað þarna um strauma og um mikla, það er mikið dýpi þarna, hvað leynast mestu hætturnar?
2: Sko, mesta hættan leynist eftir brúna á milli Egilsstaða og Fellabæjar. Það er rosalega mismunandi hversu djúpt þetta er, þetta verður rosa grunnt á tímabili og það er svona... Það er eiginlega aðalhættan, sko.
0: Já.
2: Þá eru svona meiri líkur að maður geti dundrað í eitthvað út af þetta eru svo grunnt og þetta er svo gruggugt vatn, maður sér ekki neitt. Ég heldur þessi 20 cm hérna útsýnis skyggni hann á ofan í, sko.
0: Akkurat. Þannig að, sko, hefði verið hentur að gera þetta þegar að Lagarfljóti var svona grænblátt á litin á sínu tíma?
2: Það getur verið, ég veit ekki hvernig það var, hvort það hafi verið örlítið hérna, betra útsýn á þeim tíma. En,
0: já.
2: En það eiginlega skiptir ekki máli út af því að Björgunarsveitin, hún hérna, verður svona á undan mér með svona tveggja, nei, með hérna, 30 metra mæli stiku einhverju og þau verða þarna mælandi dýpið allan tíman.
0: Já, þannig að þau passi upp á það að þú sért ekki eða reyna að passi upp á þú sért í nægu dýpi.
2: Já.
0: Akkurat. Hvað er þetta, hvað er, heldur að sá partur verði kannski bara það sem að verður erfiðast og svona kannski þú verður lengst að fara yfir hann þegar þú verður að fara svo vallega? Hvað reiknar með að vera lengi að fara þegar þú komin yfir brúna eða undir brúna öllu heldur?
2: Ég held ég verið fljótari þá. En það verður samt, það eru svona skrýtnir hlutir sem að sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi sirka sko.
1: En Sigurd, þú þarf að styrkja píetasamtökin með þessu, að vekja athygli á þeirra þjónustu þegar við vinna alltaf frábært starfum víða um land, er einhver sérstök ástæða verður velur þau til að vekja athygli á?
2: Ekki eitthvað svona persónulega endilega, það bara mér hefur alltaf þótt rosalega vænt fólk yfir höfuð og hérna, og það eru bara ekkert allir sem vita af þessum samtökum mm-hmm. þannig að við erum búin að einbytta okkur rosalega mikið að þeim núna í 2 ár
1: ja.
2: Og þetta er þriðja verkefni okkar fyrir Píeta samtökin og þetta er svona síðasta stóra verkefni í bili. Það verður tekin svolítið pása eftir þetta já. Og við vildum gera það með alvöru bombu, gera eitthvað sem enginn hefur gert og eitthvað sem er mjög sögulegt og færi framhjá sem fæstum.
1: Já.
0: Er sko, ok, þú ert að fara og reikna með að vera sólarhing, hvernig ætlar að gera þetta? Þú lítur að þurfa að hvíla þig, þú lítur að þurfa að hlýja þig, þú lítur að þurfa að borða, hvernig ætlar að gera þetta?
2: Ég stoppa náttúrulega ekkert til að hlýja mér eða hvíla mig. Við stoppum í 20 sekundur max til að borða og svo þetta bara áfengar ganga til þetta búið, sko.
0: Já, þetta er alveg þrekverki og alveg bomba, eins og þú segir.
1: Og hvernig er þetta undirbúið fyrir þetta? Það vandalega ekki nóg að skella sig bara í sjósund að hvernig þetta lítur að vera margþættur undirbúningur.
2: Já, undirbúningurinn er náttúrulega, bara stór undirbúningur er búin að vera síðust í 4 ára að fara í alls konar svona verkefni.
1: Já.
2: Það er náttúrulega, undirbýr hausinn rosalega mikið og ég veit svolítið ég veit hvernig það er að vera lengi ofan í vatni að djöblast, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég veit sirka hvað ég er að fara út í upp á það að gera. En þetta er náttúrulega, þetta er að taka einhvern tíma sem ég hef ekki upplifað, en... Mm-hmm. Það verður bara spennandi að sjá.
1: Og talar að undirbúa hausinn, það lítur að vera langstæsti hlutin að þessu, er bara að vera vel undirbúin þar þegar alltaf að vera í sólarhingi í vatninu.
2: Já, það er langmest undirbúningurinn. Þetta er, fyrstu 6 klukkutímanir þá er þetta líkamlegt.
1: Já.
2: Svona 5-6 og eftir það þá er líkaminn svolítið búin að átta sig á því að það sé bara verið að missir múlum svolítið. Og hérna, og þá er það bara hausins í tegu við og það var eina sem að berjast við. Líka minn löngu búin að setja sig við að hérna, hann sé einhverju rugli og stoppar vonandi einhvern tímann bara. Mm-hmm.
1: Já, þannig að þú þátt bara að svona vinni að sannfara sjálfaðið að halda áfram þangað þetta búið.
2: Já.
0: Akkurat. Sigurgeir, er einhver búin að ráða þig frá þessu?
2: Nei. Nei. Og það er eiginlega, sko, Sóley kona mín, hún stoppa mig oftast þegar ég að fá okkur svona skrýnar hugmyndir.
0: Mm.
2: Og hún er ekki búin að stoppa þetta, sem er svona aðal ástæðan fyrir því að ég veit að þetta er ekki hérna yfir strikið bull, sko.
0: Akkurat, þannig veist þetta.
2: Ef það væri yfir strikið bull, þá væri hún búin að stoppa með allt, sko.
0: Já, ok, það er gott að Sóley það er komin grænljóð frá henni. Við munum bara fylgjast áfram með þér, gangi þér rosalega vel í undirbúningum og við eigum eftir að fá fréttir að þér Sigurgeir Svanbergsson sem ætlar að synda niður Lagafljótið, ég mjög spennt.
1: Fyrstu manna.
0: Já, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og góða kveðjur austur.
2: Já, takk fyrir það. Og þeir sem að myndu vilja fylgjast með þessu, hérna, sæðin sem brenna til hversu sigla á Instagram, þar kýttir allt fram.
0: Já, takk fyrir það.

0: Landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður friði í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samningin svo hann orðaði það. Þetta hefur bandaríkjaforseti reyndar ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 í kvöld á Laugardalsvelli. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Morgunútarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag, klukkan orðin 29 mínútur í 8 og nú ætlum við að fara að tala mjög svo áhugaverða serju sem að á hlaðvarpsveitum og þetta bara líki spilar á RÚV.
10: Rás 1.
9: Já, Rás 1. Sem að heitir Hold og undir fyrir sögnin kannski bara má ég vera feit.
10: Já.
9: Já, og ég var að hlusta á svo þetta í gær, algjörlega, þetta byrjar mjög vel. Hún heitir Brynhildur Björnsdóttir sem að velta þessari spurningu fyrir sér í þettinum. Hún er komin eitthvað til okkar, velkomin Brynhildur.
11: Takk fyrir.
9: Ef þú fer að stað í þetta, viltu aðeins bara útskýra fyrir okkur af hverju þú gerir það?
11: Ég hef verið feit eiginlega alla ævi. Ég náði einhvern tímann að komast nýr í kjörþyngd á Hörbalæf, ef þið minni eftir Hörbalæf sem var bara tröllreið öll einhvern tímann í kringum, var ekki einhverjum aldamót.
10: Já, já.
11: Og
10: duftmáltíðna góðu.
11: Duftmáltíðna góðu, já. Það tók maður einhverja tvo hristinga og svo borðaði svo venjulegan kvöldmatt.
9: Og voru ekki vítamín líka?
11: Þetta voru vítamín og þetta var grænt te. Sem maður hérna setti úti svona duft sem maður setti úti og það var spýtt, kom svo ég setni ljós
10: Já, og örvandi og vasslósandi og einhvern veginn, já.
11: Og ég til dæmis krassaði alveg á þessu spýtti og það fór ekki vel með mig sem sagt og hérna en svo náttúrulega bara eins og gerist alltaf með, eða hjá langflestum, eftir svona þessa kúra alla þá þyngdist þinn alltaf aftur og ég hef basically verið síðan, ég var 12 ára í þessari hringrás eða var lengi
10: Svo reyna að finna einhverja
11: leiðir til að grennast af því að það var mér fannst það bara vera bara, það myndi leysa öll mínu vandamál og leysa öll mínu líðan og ég myndi bara, þú veist, og ég væri bara gölluð hreinlega, ég væri bara gölluð af því að ég væri feitt og hérna, svo líður tíminn og ég þroskast og eldist, eignast börn ákveða að það gangi ekki lengur að lifa svona miklu sjálfsætri þannig að ég Þú veist, bara, bara eins og allir stundum í flott og stundum ekki, bara eftir dagsformin og svona.
10: Já.
11: Það var í rauninni bara búin á hvað þetta væri, ég væri bara svona og þetta bara mitt. Þannig að hlutskipti eða hvað maður kallað og ætti að pæla svona mikið í þessu. og bara fann að pæla alls konar öðru skemmtilegu. Og hérna, og svo koma GLP-1 lyfin, þyngdastjórnunar lyfin eins og Wegovy og Ozempic. Og að og líka svona upp úr 20 minnum mig 2020 þá fer líka aukast mjög mikið hérna fjöldi þeirra sem að fara efnaskiptaaðgerðir.
10: Já.
11: Og þannig að það eru bara svo ég segi það bara eru alls konar sískinni mín í því að vera feit sem að eru það ekki lengur.
9: Já.
11: Og hérna og þá fyrir ég náttúrulega að hugsa bitu hvað þetta sem ég var búin að afgreiða myndi aldrei gerast get ég kannski bara orðið mjög er það bara eitthvað sem er innan minnar seilingar á gamal, eða þú veist ég 56 ára skiljið það var gamals aldrei eða þannig og en svo fór ég náttúrulega að lesa og rannsaka og pæla í þessu og skoða og ég fylgi alveg rosalega öll mín hérna, fréttaveita er undirlauð af þessu því ég er búin að vera að skoða þetta náttúrulega að rannsaka þetta, þessi mál og þá kemur í ljós að það er náttúrulega bara heilmikil hætta sem fylgir þessum lyfjum og það er heilmikil svona varanleg þú, það að fara í þessar aðgerðir hefur varanleg áhrif á hluti í líkamanum sem að þú getur, þú veist, næringaskortur og vöðvatap og alls konar hlutir og ég er hraust ég er ekki með neina þessum fylgikvillum ég er með hátt BMI ég er með BMI yfir 40 en ég er ekki með, og ég er nýp þú veist, ég er með 2 mánuða gamla blóðprufu það sem er alltilega með mig, ég er með nýja hjartaskoðun það er alltilega með mig, skilji á ég samt að gera þetta, þú veist er að því að nú er komin þessi skilgreining á offita, hún sé sjúkdómur og það er hérna, það er komið þingsalutuna til að málefni offitu sem er hérna, var lögð fram í febrúar og þar segir sko að bara offita sé vaksandi líðhelsu vandamál en þar segir líka að sé þetta áætla að það verði 192.000 Íslandingar offitir árið 2030 og þar af munu 3.000 búa við skerta heilsu.
9: Já.
11: Þá eru 189.000 feitir Íslendingar sem verður alltaf með.
10: Já, já.
11: Þannig að sko, það eru svo mikla mótsagnir í þessari umræðu.
9: Og því spyrð þú bara, má ég vera feit?
11: Ég spyr að því, já, í rauninni, sko. Það endar í því. Að ég spyr bara, býtu, þú veist, má og hvað hérna, þú veist, er offita svona rosalega mikið vandamál, eru kannski eitthvað annað bak við það, að því að við höfum verið að berjast við það þessi lyf voru ekki komið þegar ég var unglingur, þá var ekki heilsufars vandamáli komið heldur, þá snerist þetta mest útlit og einhvers konar siðferði að maður veri latur eða,
10: já.
11: Þú veist, eða hérna, gráðugur eða eitthvað, þú veist þannig að sko í síðastlegin 100 ár hefur bara vestrænt samfélag sérstaklega verið algjörlega heilt tekið af því að megra fólk og laga fólk sem er feitt og bara það koma alltaf nýjar og nýjar ástæður þannig að hérna og ég er náttúrulega alls ekki að segja það að fólk sem að grípur til þessara aðgerða og lyfja ég veit að það gerir það af vel yfirlögu ráði flest hvert þó að það séu vísbendingur að lyfin séu misnotuð og fólk fari í aðgerðnar án þess að kannski það séu mikill heilsufarslegur vandi undirliggjandi að hérna já
10: veist, en það kemur alveg inn eins og fordóma og það er kannski eitthvað sem að hefur svona kannski fengið einhvers konar bara gjallarhorn í nútímanum í gegnum bara samfélagsmiðla
11: en líka í gegnum það, sko, það kom ný ástæða nú er ekki lengur hægt að segja fólki að sé hérna, ljótt og latt nú ertu líka veik, nú er það líka veik sko. Nú er það að taka, nú er það að svifta börnin ykkar 10 árum með ykkur, ef þið leifið ykkur að vera feit, en staðrendin er svo Íslendingar eru sko í 8. sæti við langlegustu þjóðir heims og við erum bara mjög feit með ymsar aðra þjóðir og svo er líka þessi mælikvarði, þessi BMI mælikvarði sem er notaður, sem sagt líkamsþyngdar stöðull sem er í rauninni þú veist það að vera að taka hæð og þyngd og búa til tölu í hlutfalli af því.
10: Já.
11: Og hann mælir í rauninni bara þyngd, hann mælir ekki hversu mikið þessir þyngdur og vöðvar, þannig að til dæmis afreks íþróttafólk er allt í bullandi offþyngd
10: og samkvæmt
11: BMI stöðlunum sko. Og hérna, og ef að fólk er mitt liftir, veist, þá þyngist það og þá náttúrulega ríkur það upp í þessum stöðli sko. Og þetta er stöðlun sem er síðan notaðu til þess að greina það hvort þú mátt fara á lif eða, hérna,
10: er það bara BMI?
11: það er BMI.
10: Og er líka þess að tölur er bara bara ofþyngd þjóða, er það bara BMI sem
11: það er BMI sem að nota þar. Að langmestu leiti. Sko, svo er ég náttúrulega ekki vísindamaður.
10: Nei.
11: Ég er ekki heilbrigðismenntuð, ég er bara, þú veist, áhuga manneskja.
10: Byrjar að taka þetta út frá sjálfurleir og skoðar þetta það.
11: Já, ég geri það og í fyrsta þættunum tala ég mest sjálfa mig og tala við vinkunum mína. Í öðrum þætti þá tala ég við tvær konur í viðbót og velta aðeins fyrir mér svona fleiri þyngdastjórnunar aðferðum sem við höfum notað og byrjaði að tala fordóma og svo í loka þættunum þá er ég að tala við bara fræði fólk í rauninni, þá tala ég við lækni líkamsfræðinga sinna sérfræðingi átröskunum og fleira vegna þess að við erum að sjáum þannig að líka með tilkomu þessara lyfja þá er það komið, þá er komin eitthvað svona tískubylgja að vera mjög grannholda.
10: Já.
11: Og við sáum það til dæmis á rauðadreglunum og fleira.
12: Er það, sko Brynhildur, af því þú talaðir það þessu í fyrsta þættinum að, og það er ekkit launungar mála eldri kynslóður, þú eru aftur hitti ömmuðinni mikla vinkonur og hún hef verið með holdafar og svolítið mikið að velta fyrir sér holdafari og ég held að við eigum nú öll bara svona sögur af svona eldri kynslóður sem veltu þessu mikið fyrir sér. Kom einhver tíman svona ró af því að núna með tilkomu þessara lyfja og svo samfélagsmiðla erum við þá aftur orðin alveg ofboðslega upptekin af þessu. Kom einhver tíman einhver lægð þar sem við vorum bara svona heyrðu fólk er bara eins og það vill má vera og
11: nei, í raunin ekki.
12: Ekki.
11: En milli 10 og 20 núna 2010 og 2020 cirka, þá var svona ákveðin bak, það var svona ákveðin hérna, af því að þetta er allt í samfélaginu að pendul sem sveiflast og þegar við vorum búin að fara að horfa upp á fyrirsætu sem bókstaflega dóu úr hungri á sýningapöllunum það sem að það útlit var svo æskilegt að þær borðuð ekki mánuðum saman og þá var ítölsk stúlka sem að bókstaflega dó úr hungri í allsnægta samfélaginu okkar. Þá sveiflast þessi pendull aðeins tilbaka og við höfðum í smá stund stjörnur, við höfðum Adele, við höfðum Lissó, við höfðum Melissa McCarthy, Rebel Wilson, bara svo ég nefni þessar erlendi stjörnur. En þær eru allar rotna grannar núna.
12: Þær eru allar búin að fara á þessi lið.
11: Ég, við vitum það, svo þræta þær fyrir það, vegna svo er líka svo aðteglisvert, sko, að hérna, þó þú farir á þessi lyf, þá er fyrsta lagi komin eitthvað svona skilgreining, það er hægt að sjá það framan í þeir þú hefur verið á þessum lyfjum, það er hægt að sjá það á, þú veist, á tönnunum í þeir eða eitthvað, þú veist, það er sem sagt þannig að, og það þykir ekki í einhverjum ákveðnum sko, einhverjum dygðahugsun sem er líka svo skrítin í þessu samhengi og einhverjum skömm og dygð, sko, að það þykir að þú það, sömu finnst þú hafi svindlað, sko að þú eigir að gera þetta að þú sko, nærða grænni að þú eigir að gera það með bara að hafa rosalega sjálfstjórn á mataræðinu og æfa rosalega mikið og það sé eina leiðin til þess að ná ásættanlegum árangri en svo vitum við það líka mann okkar vinnur hörðum höndum gegn því að við léttum.
12: Þannig sko, Brynhildur, það er konið fordómar gagnvart í rauninni í lyfjónum líka.
11: Sko, já, bara gagnvart þeim og það í rauninni sko, það varpa svo miklu kastljósa á þessa fordóma að það er ekki einu sinni sko, þú verður að léttast á réttan hátt af því að feitt fólk er samkvæmt þessum fordómum latt og gráðugt og vill síðan bara skyndilausnir.
10: Já, fólk lítur á eins og síðan stið þessi leið og þetta pínur bara eins og hann að umræðanir svolítið bara eins og bara þegar Viagra kom.
11: Já.
10: Þú veist, það var rosa mikið notað, en þú gast ekki sagt að væri að nota.
11: Nei,
10: þetta var svona, eins og menn væri svona laumast.
11: Já, einmitt.
10: Og það væri svona skömm sem fylgdi því.
11: Já, akkurat. Og það er sko, þannig að við erum með, já, þannig að við erum í rauninni, þannig að það var rauninni það sem ég langaði alltaf að skoða, það var að reyna að pæla þessi hvaðan þetta kemur, hvaðan þessi fordóma koma og hvað, þú veist, og hvað, bara hvað þetta er, hvað þessi sveifla er og af hverju við viljum ekki leifa fólki að vera feitt.
12: Já, þú veist, það er eitt sem að kom fram í fyrsta þættinum, Brynhildur, sem ég fannst bara sláandi, það var það að meðal kona fer, hvað, sexinum í átak á ári?
11: Já.
10: Á ári?
11: Á ári,
10: já. Annarkvæmt mánuð?
11: Annarkvæmt mánuð þá ákveður hún að taka sér tak, þá finnst þér núna orðin að feit og þá er hún með móral kannski drakkunum marga bjóra eða borðaði kökufermingaveislu og þá einhvern veginn ákveður hún að taka sér tak og þetta endist mjög sjaldan og svo náttúrulega vitum við það líka, það er alveg rosalega stór iðnaður sem að gengur út á það að megra fólk, þú veist, og minka fólk og láta það verða mjótt og
10: og bara lít út ákveðin hátt.
11: Lít út ákveðin hátt, já. Og líkaminn okkar hefur ekki breyst síðan á steinöld. Hann vill venda okkur fyrir hungursneið. Ef að við förum í hraðmegrun eða grennumst mjög hratt, þá fer hann í panikástand, svo kallað. Gengur á vöðva, gengur á allt nema fituforðan sem hann veit að mun halda okkur í lífi lengst, sko. Þannig að ég held að að minnst okkur 90% þeirra sem að grennast svona hratt þingjast aftur. Og þess vegna talað að þessi lif, þú getur ekki hægt að þeim, þú eru að vera á þeim allæfi.
10: Já, það ekki, mér svolítið máli, það
11: Jú.
10: Og kannski eitthvað sem fólk kannski átta sig gendilega já, þegar það byrjar
11: einmitt, já. Og þá hugsa maður líka hver græðir á því
10: já,
11: að því við erum alltaf með lyfjafræðimleiðendur sem eru að og við vitum það, ég ætla ekki að vera að tala veist, ákveða það hér að þeim gangi eitthvað annað til en alltaf besta en við vitum það að gegnum tíðina þá hafa lyfjafræðimleiðendur oft beitt eins og bara í oxykotin faraldarunum þá hefa lyfið fyrir þetta ekki beitt alls konar aðferðum til þess að fá fólk til að taka lyfin sín og hérna
10: Já, halda því áfram
11: og hætta því ekki og hérna bara búa til viðskipti eðlilega þetta eru viðskipti, viðskiptamóta
10: Ertu búin að fá einhver svona viðbrögð við þættinum?
11: Já, ég hef fengið mjög góð viðbrögð
10: Já.
11: Mjög góð og skilst ég hef komist á flug á TikTok ég nú ekki TikTok þessi hérna geta kynningamyndband sem við gerðum hérna
10: Er þá einhver að svo þar, maður getið myndið sér þá einhver að svara þér spyr þar má ég vera feit er þá á TikTok eru fólk sko að mm-hmm. þá hengir það myndbandi við og bregst við það svona stórt dæmi þar
11: Já.
10: Og ætla að séð eitthvað þannig.
11: Já, ég er ekki þarna sjálf.
10: Nei.
11: En mér skilst að hafa eitthvað svoleiðis verið, en ég meina að það kannski sýni bara, ef að fólk bregstu þessi myndbandi, hlustar ekki á þættina og svarar,
10: já,
11: þá náttúrulega sýni það kannski meira margt annað hvað þessa fordóma sem við erum að tala um.
10: Sko. Já, einmitt.
12: Mjög svo áhugavert og við mælum með, þetta eru þættir sem að heita Holt og eru rás eitt og það er þetta að finna þetta bara í spyrja ró og streymis veitum.
10: Já, bara hlaðar sem að bara það sem þú finnur hlaðar.
12: Já, það sem þú finnur hlaðar. Brynhildur Björnsdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkur og segja okkur frá þessu.
11: Bara mín var ánægjum.

0: Ég er að lesa þetta fyrirsögnin og rúf, baula og Trump á NBA úrslutunum.
1: Já.
0: Já, það ekki gaman. Það verður átt að baula á sig. Það verður kom miklar öryggisástæðanir vegna komu fórsetas ollu því að korfboltaaðdáendur þurftu að bíða í löngum röðum eftir því að komast inn í Madison Square Garden og Trump fyrsti sitjandi forseti Bandaríkjanna til að vera við úrslita einvígi í NBA. Það skil ég vel. Ef ég væri forseti Bandaríkjanna,
1: þá
0: myndi ég nýta mér svona tækifæri.
1: Já, og fría miða.
0: Já.
2: En samt, þú ert að rústa þarna partíi fyrir svo mörgum, þarna fyrir að aflýsa rosastóru áhorfspartíi sem alltaf fyrir utan Madison Square Garden.
1: Já.
2: Það mátti ekki vera. Mátti valla labba á götum borgarinnar.
0: Já.
2: Og þetta var bara allt í rugli.
0: Já, hann hefði bara að vera með stötu sport og vera heima.
2: Jep.
0: Og horfa í sófanum með pop.
2: Já.
0: Já, kannski þegar þú segir það þrá. Er, að því að, en Trump hefur nú kannski ekki alltaf verið þekktastu fyrir að taka tillit til annara.
2: Nei, bara það vottar ekki fyrir.
0: Já, ég geti að segja það en ég skil vel hann að við langa á leikinn.
1: Hvað heldur að hann svona hugsi þegar það púað á hann, þú veist, allan, hann, fyrst alveg hann heyri það, ég bara svona allan bara líkamlega heyri það að sem verið að baula á hann.
0: Sko,
2: veist, allan, þetta eru allt geðsjúklingar í hans augum.
1: Já, já.
2: Þú veist, þetta eru bara, þú veist, radical left lunatics.
1: Já, já.
0: Sko, ég, en haldiði að það hafi verið baulað á hann bara fyrir að vera Trump og allar ákvörðuna sem hann að taka eða haldið að óanæðan hafi verið að brjótast út af því gesti leiksins þurft að býða klukkustundur saman í röð til að
1: hann
0: koma
1: hann var alltaf stattur í New York sem er svona
2: demokrata kannski,
1: já, svona höfuð í já, svona pólitíska anstæðinga hans
0: já. En og fólk verður á endanum þreytt ég fór á Madonna tónleika og Madonna lét býða eftir sér í tvo tíma
1: já.
0: Það var ekkert að tala ekkert uppbytunaratriðið eða neitt svo leiðis og ég fann svo til með fólkinu sem stóð þannig í grifjunni og svona og það var alveg að koma svona titringur í fólk og fólk svona aðeins var að byrjað að pínu svona láta í sér heyra ekki alveg baula þannig að you know, fólk vill ekki þurfa að bíða svona lengi
1: Nei, ég held að fólk mæta á leika að vera einhverjum saltjarðar New Yorkers bara svo er hann mættur þarna en enna þessi ekki, enga þó

0: þólumæði fyrir þessu.
1: Nei, nei. En þetta var sem sagt þegar hann birtist, hann brá fyrir á stórum skjá þegar þjóðsöngur Bandaríkjanna var sunginn.
0: Já.
1: Fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs og hann sést einmitt hérna líka í þessari fréttarúf þar sem hann með hann að heilsa að Hermanna síðir eða ekki þannig sem maður myndi kalla þetta.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Salút.
1: Salút og þá var baulað. Bara pú.
0: Já,
1: já. Já,
0: já. Já, sáði líka talandi íþróttir að hann Kristján Eriksson, danski knattspyrnumaður knái, sem að hann niður aftur. Við munum eftir þessu.
1: Nei.
2: Jú, jú. Jú, í leikum helgina.
0: Í leikum helgina, móti Úkraínu og þar greip sko bjargráðurinn inn í.
1: Já, gangráðurinn.
0: Ja, bjargráður, já. Já. Og bara á augustundu.
1: Jesus.
0: Og hann sannaði gildi sitt, en þetta svakalegt. Þetta gerist í fiskiti, það var sko skelfulegt augnablik í beinni útsendingu.
1: Það gleyma því. Bara engir og þegar það gerist fyrst ég ætla bara að segja eitthvað sögur um því þá var ég að halda barnaamali því dótti mín átti amali þennan dag
0: Já.
1: Og ég var með fullt af stúlkum heima og þær bara sátu við vorum svona eitthvað pæla eða var að reyna að taka þær frá skjánum því maður vissi náttúrulega ekki hvernig það færi
0: Já.
1: En þessi leiku var auðvitað í gangi og var þetta ekki á EM 2016 Já, akkurat en hann og það bara, þetta er svona augnablik sem allir muna eftir Elsku kallinn, en Já. Það var náttúrulega stórkúslilt kraftaverk hvað er þetta bjargónum, en hann ætti kannski að fara að slaka á, myndið þið ekki?
2: Það er talað að það hafi verið síðasta leikur bara.
1: Já.
0: Já, það var 2020.
1: Já. Var það 2020?
0: Já.
1: Ok.
0: Og, já, einmitt. Já, í 2001. Þetta var hann að, já, 2001.
1: Sem þetta aðtök átti sér stað?
0: Já, var 2016.
1: Mér finnst þetta
0: var
1: 2016.
0: Já.
1: Nú fer ég í gerfi greindra stráka, menn ég kemst að þessu bara náttúrulega heyra eitt lag. Við verum með svörin og hreinu eftir smástund.

0: Landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Bústorpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústorpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústorpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan, www.vfs.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
16: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekjuári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
20: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda á einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1.700 milli ára.
19: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna.
0: Á milli ára jukust útgjöldinum 17 miljardar dala, rúmlega 2.000 miljardar króna og hafa aldrei verið meiri. Þetta kemur fram í nýri skýslu frá ICAN. Það eru samtök sem berjast gegn kjarnorkuvopnum. Þau hlutu friðarverðlun Nobels 2017. Susie Snyder, meðhöfundur skýslunar, segir þetta áhyggju efni. Því til viðbótar hafa skýsluhöfundar vara við því að notkun gervigreindar geti aukið hættun á því að kjarnorkuvopnum verði beitt. Skýsluhöfundar vara enn fremur við því að nýtt kjarnorkuvopna kaplup sé runnið upp. Öll kjarnorkuríkin nýju vörðu meira fé í kjarnorkuvopni fyrra en árið á undan. Þetta eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Indland, Ísrael, Kína, Norður Kórea, Pakistan og Rússland. Bandaríkin eyddu mestu í kjarnorku vopn og raunar meira en öll hin ríkin til samans eða rúmlega 69 miljörðum dala. Það er rúmlega 8.600 miljörðum króna. Fjárútlótin jukust 15 milli ára. Snyder bendir á að þessir peningar hefðu getað fjármagnað starfsemi Sameinuðu þjóðanna í 32 ár. Hún bætir því við að útgjöldin fyrir hvern dag á síðasta ári hefðu nægt til að tryggja fæðuöryggi yfir 2 milljóna manna.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraels her varaði í morgun íbúa í borginni Týre og nágrenni í suðurhluta Líbanons við yfirvofandi árásum. Árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir orð Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gærkvöldum að Ísraels her hefði hægt árásum í bili. Donald Trump, Bandaríkja forsæti, sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
21: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
19: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnaðum leið og samningur yrði undirritaður. Það gæti verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum og Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöld og lauk í gær. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á reisamóti karla. Gunnlaugur tryggði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sætin, efstu þrír unnu sér inn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. Svo má nefna að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld og leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Já, við höldum áfram í morgunútarpinu en morgunblaði greindi frá því á dögunum að það var í tísku að fara í sund í nærbuxunum.
24: Já, það er, hefur verið áberandi í tísku undarfarið og það er það meðal annars bara á mínu heimili að vera í merkja nærbuxum.
23: Já.
24: Þetta er...
23: Láta sjást í þær og þetta er komið í sundlöðunar.
24: Já, og svo saggaru.
23: Já, sem er hvað?
24: Þú ert í fínu merki af nærbuxum. Það er mjög mikilvægt. Þú getur ekkert bara hendir ekkert og ég skil þetta ekki alveg, sko.
23: Já.
24: Svo ertu með buxurnar svona á hælunum, geti ég bara rána sagt. Nei, það er að sagga. Þú ert með buxurnar lætur...
23: Dregur það niður.
24: Dregur það niður.
23: Og það sjást í nærbuxunar og en það sem ég er að svona velta af ungum yfir, þetta er líka í sundlöðunum. Ekki bara þú ert í gallabuxunum í kringlunni.
24: Já.
23: Og já, en sko í frétt morgunblaðsins sagði sko forstöðumaður laugardalslaugar að þessi tíska væri nú bara hreinlega að valda vandræðum líka bara í hreinsikjörunum. En það telst fatnaðurinn ekki viðurkenndur sundfatnaður. Og vandamál tegir ánga sinna víða og Akureyri hefur Gísli Rúnar Gilvarsson forstöðumaður sundlaug Akureyri að sömu sög að segja og hann er fyrir norðan í okkar góðu hljóðstofu. Gísli Rúnar, ertu þarna hjá okkur?
1: Jú, jú, við erum hérna í sólinni.
23: Já, í sólinni. Skín sólinn og akkurinn núna, eins og...
1: Já, bara önnur, sko, en þetta er ágætt, sko. Við eigum tvær,
23: sko. Já, við veit. Það erum við að vara sól líka. En hvað segir okkur um, sko, við heyrum að þessu, já, vandamáli í þennan höfbrakarsveginu. Tegir þetta ángað sinna til akkurinn líka?
1: Já, já, og í rauninni held ég bara all land, sko. Við hefum alveg rætt þetta fóstumum okkur á milli og Þetta er bara landlægt vandamál, þetta er þessi tísku bylgja sem að vill svona, það eru mjög góðar tísku bylgjandi sem við fáum, sko.
23: Mm-hmm.
1: En það eru rétt að það segja, það er hérna að láta sjást í merkið, sko, þannig að það þarf að vera í brókin innanundir og stundum er þetta viðurkenndur sundfatnaður þarna fyrir utan og stundum ekki og þetta er mjög svona hreint það sem við erum þarna undir, þannig að það er partur af vandamálinu, sko.
23: Sko, bara á brókinu eitthvað? Er það líka?
1: Nei, það er ekki þannig, sko. Þeir stundum er það bara stöpugsunar sem að
23: og þetta
1: svona tengist stundum. Stundum er að koma beint úr rektinu, sem að segir, eða íþróttaæfingu og hérna skipti ekki eins og það er vestar, sko.
24: Þannig að þeir eru að fara í skítugri brók innan undir sundvatnaðin í sund og þá þetta er til lítið sem vera búin að þó sér öllum og svo skella sér í skítuga brók.
1: Já, það er það sem er og jafnvel bara sleppið á þósi, sko, þetta er vítætt vandamál. Við erum að díla við þetta allan daginn náttúrulega í sundlugunum. Þetta er ekkit eins og hérna fórið inn á aðan, þetta er ekkit bara útlendingarnir sem er ekki að þósi, sko, það er íslendingarnir líka, sko.
23: Sko, við heyrðum fyrst af einhverju svona, var bara, þú veist, þegar kegur svona þessi ferðamann að sprengja, að þá svona, þá auðvitað heyrðum að ræði að ferðamennir auðvitað þekki ekki okkar baðreglur og eins og bara plakandi sem við höfum hort á bara í síðustu 30-40 árin með rauðu deplónum á líkamannum, þegar hafa ekki séð þetta, þannig að maður svona vissi að það væri kannski ákveðin svona menningarlegir árekstrar þar. En svo heyrði maður að þessu og þá hélt maður að þetta væri kannski eitthvað svona einmitt ferðamannavandamáli, þetta væri kannski tengt trúabrögðum, en þetta eru bara úlíkanir okkar.
1: Já, já, og það burt sér frá sko þá brókar notkunni, þá þetta líka bara hefur alltaf verið ákveðið áskorun fyrir okkur að láta þó sér án sundfata, skiljið, þannig að það er svo sem ekkert nýtt að nálinni, við höfum þetta standið þessu í rauninni áratugum saman,
23: já.
1: Að því að sko grunnvandamálið er náttúrulega hreinlæti. Við erum sem sagt, að þetta er bæði hreinlætist og umhverfismál, því meira sem við þvoum okkur áðurinn fyrir ofan í, því minni klór þurfum við að nota. Þetta snýst náttúrulega stóru hluti það. Því að ef mikið fyrir bara, það eina sem vinnur á þessum skít, það er bara klórinn. Og ef þið fara að finna mikið fyrir klórlykt og svíði augun, þá er bara verið að dæla meiri klór til að hreinsa betur, sko.
23: Já,
1: og er þannig því meira sem við þóum okkur, því betur bara er heilnæmari vatni fyrir okkur. Þetta er þannig pakki, sko.
24: Já, en hvað, sko, nú verð ég að spyrja út í þessa tískubylgju, þú ert líka að tala það, þið eru alltaf að takast á við eitthvað. Hvað er þessi tískubylgja búin að vara lengi?
1: Við erum alveg búin að vera þetta alveg í 2 ár, sko, þannig að þetta er ekkit glæn nýtt að nálinni, en þetta kemur og fer svolítið og við erum búin að vera berjast við þetta alveg, en það eru náttúrulega misgóðar þessar tískubylgjur, við þekkjum það alveg frá, sko, hérna, millet úrbónum og hérna, fótunutækjónum, sko, mm-hmm. Besta tískubylgja sem hefur komið, að því víslendingar náttúrulega þannig að við stökkum öll á vagnin. Þannig að hérna, ég held að kraftgalefni sem að hérna á sínu tíma tískubylgja var náttúrulega frábær. Þau held okkur bæði heitum krökkunum okkar og voru með endurskinsmerki á sér. Þannig að það er svona dæmi góða tískubylgju, sko.
24: Já,
1: þetta er kannski aðeins erfiðari tískubylgja sem við erum að díla við núna.
24: Já, en þið voruð ekkert að lenda í því samt, ég man eftir kraftgalabylgjunni og tískubylgjunni og maður tók þátt í henni, en þið voruð ekkert að lenda í því að krakka var að koma kraftgala í sund, en þið, er þetta svona það versta sem þið hafi lendi í?
1: Já og nei, sko, það er svo misjátt, sko, önnur tískubylgja sem að gengur náttúrulega er að gera okkur alveg gráhær, það er þessi púðanótkun, sko. Nikotínpúðanótkunin, hún er alveg, sko, við höfum svo sem þið þekki hérna, kannski bara út á götu, þannig að hættu að sjá sígarettustubbuna sem eru púða út allt, sko. Við vorum sem betur fyrir ekki með stubbaninn á hérna sundlegasvæðinu, en við erum að sjá þetta gríðarlega mikið og þetta er náttúrulega svo mikið öryggisatriði líka bara þess ekki börn að pikka þetta upp menn að svona stinga þessu undir bekkin í gufunni eða henda svona í klósettskálina og veist, þetta er svona hreinlætismál sem að veist, þetta er mjög hvimleitt sko.
23: Já, en hvernig segir okkur sko, hvernig er brugðist við þetta, einmitt, því hérna maður manlega eftir því að maður var að reka mann úr sundskýlinu þegar maður var að fara í sturtu bara í skólasundi, en það, nú eru menn kannski bara einmitt komnir út í brókin innanundir hvernig bregðast menn við þegar þeir eru sagt að gera þetta öðruvísi?
1: Já, það er nefnilega þessi eilífi bara þetta okkar skilju það, sko, kúnin er mjög óvægin sko, það er hérna við fáum alveg að heyra það sko það, við erum bara látin heyra það og starfsfólki og mér bara færa alveg bara þvottin sko, við erum að skipta sér að því hvernig þeir eru að klæða sig og hvernig þeir eru að haga sér og hérna við erum búin að standa hérna, þetta er náttúrulega með viðkvæmi staður að vera til með sín í sturtunni það sem er nekt í gangi.
23: Já.
1: Og við höfum verið kölluð öllum heimsins nöfnum hann inn í sturtu vera að glápa á allt þetta skiljum, þannig bara partur á starfinu er að fylgjast með og passa allir fara eftir reglum og þói sér þannig að þessi, grunnurinn er alltaf þessi sami það er bara hreinlæti smál fyrir sko alla og við öll getum færið í sund þannig að sem sagt við getum treysta á það að það heilna með vassins séð sem best.
24: En þið hafið fullan rétt á því, er það ekki að reka þá upp úr sem að er ekki farið til reglum eða hvað?
1: Alveg hygglu sko, við gerum það alveg hygglu sko, það er alveg gert sko og við sendum menn tilbaka sem að er, við gómum eru komni framhjá hafa náðast leppa framhjá sko, það er alveg gert í þegar þarf að gera sko.
24: En hvernig er, maður ég spyrja einu, þú varst að tala það eru púðarnir sem eru að gera ykkur brjála og svo þessi brókanótkun brúnkukrem hvernig tekur lögið með þeim?
1: Það hefur svo sem ekki verið vandamál sko, veist, auðvitað, það er svona ýmis bara krem og olíur sem að geta veist, verið hérna til ama og þá aðalega það að ef þetta lendir á gólfinu hjá okkur og fer að mynda hálku sko.
24: Já.
1: Það er bara komið slýsa hætt á það sko. Þannig að hérna, það er kannski svona helsta ástæðan fyrir við viljum ekki vera að setja mikið á okkur þarna á þessu svæði, það er bara, við erum alltaf að hugsa um öryggismál, við erum náttúrulega bara starfsfólksundlega eru öryggisverði númer 1 og 3 og við erum, hvort sem það er að bara tryggja það einhver slasi sig ekki eða drukni eða passa heilnæmið eða skilju við erum alltaf bara í einhverjum öryggis þáttum sko.
23: Já. En er ekki líka sko eins og bara ef við tölum líka bara eins og þið talaðu þetta saman fórstuðum en sundlega um allt land og það er auðvitað líka þannig að það er sko þarna, það eru líka sætta stöðar sem eru tengda við sundlegarnar þannig að sko þið fáir henni fólk von í laugina kannski úr fleiri áttum heldur en áður fyrr er það ekki líka að svolítið að flækja starfið með þetta eftirlit?
1: Jú, að gera það við náttúrulega erum með sko svo sundlega akkurar sem að býr það vel að geta verið með gæsluinn í klefa allan daginn alltaf það er ekkit alla sundlega landsins samt þannig en auðvitað höfum við ekki mikið eftirlit fyrir en þú ert komin inn á svæðið af þessum auka stöfðum þannig að það er alveg verkefni að passa upp á það sko.
23: Já.
24: Sko, þegar þú segir og ert að tala um þetta öryggi hlutverk maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því kannski að það er að fara fjöldin allir á gestum hérna von í laugina hjá ykkur og er þetta ekkit stressandi starf?
1: Jú, sko, það getur alveg verið það sundlega akkurari til dæmis tekur sko cirka eitt gest á mínútu þetta er svona á opnunatíma.
24: Já.
1: Þannig að það tekka kannski 12, 13, 1400 manns í gegni á okkur dag þetta er alveg mikil fjöldi sem þurfum að fylgjast með ekki það að það er ekkit minna stressandi kannski að fylgjast með einum í sundi í litlulegunum okkar sko, þannig að hérna að því að þeir eru út með 20 manns það eru 19 aðrir að fylgjast með þeir sko þannig að, hérna, og starfsmaðurinn en þetta er náttúrulega nokkuð starf á Íslandi þar sem að þú þarft að standast hæfnispróf til þess að halda starfin í nú eins og þetta, það er ekki mörg sem eru þar, kannski lögreglan og eitthvað svoleið sko. en starfsmenn sundlega þurfa bara að standast hæfnispróf hver einasta ári.
24: Já,
23: þannig.
24: Og hvernig fer það fram? Bara, svo ég, aðeins forvitnist, ég vissi ekki af þessu.
1: Já, það er, sérst, þannig, sérst, það er svona tíð þetta, sérst, við þurfum að fara í skyndi hálpa námskeið, sérst, sem að rauða hvort sem heldur og svo þurfum við, sérst, það er bara ákveðin þáttu sem við lærum og förum í gegnum á hverjana stári og svo er í rauninni björgun í sundi, við þurfum að standast ákveði hæfnispróf þar, við þurfum að geta sínt ákveðina vegalinda, ákveðina hraða, við þurfum að geta kafa eftir hlutum, sínt með mannskap yfir og svona grunnþætti sem bara, þú verður að kenna okkur bara handtökina því að þetta er náttúrulega ákveðin tækni við að bjarga fólki upp úr vatni.
24: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er marg þætt sko.
23: Og þetta er kannan á hverju ári? Þú ert að standast þetta próf hverju ári?
1: Þetta er alltaf að standast bara hverju einast ári.
23: Já. Það er bara gott að vita.
24: Já, en sko, það sér ekkit fyrir endan á þessari bylgju, er það, á þessari bróka bylgju.
1: Sko, já, sko, að tala til tísku bylgjur, þá er sko, framleiðendur eru svona fljótir að grípa boltan, þegar þess að nú hefur við orðið varfið það að það eru komnar sundskýlur sem að eru komnar með merkið sko upp úr eins og brókin sé, þannig að já. Það er verið að vinna laust fyrir okkur með okkur klárlega. Við erum alveg sáttu það að menn eru bara í hérna, viðurkjöndu sundfatnaði þó að sem mertur einhverju flottu merki upp úr sko, þá bara erum við algóð, bara meðan þetta er allt sem að reynda og fínt, þá erum við bara sátt sko.
23: En Gísli, hefur sko umfjöllunir sem að fór af stað svona á dögun, hefur hún breytt einhverju, ég velti fyrir mig hvort að eins og aðrir sundlega gestir, hvort að þeir séu farnir að taka þátt í þessu eftirliti, jafnvel farnir að benda um á að þetta væri nú gæla máli eða hvort að sé eitthvað að breytast.
1: Já, þessi umræða hjálpar öll. Við eigum flesta sundlegarnar, eigum við fasta gesti sem eru hérna svona vanafastastir af öllum heimsins kvikindum sem eru til, held ég, það, mm-hmm. það eru sundlegargestir. það er bara þannig og þeir að vera skemma rútínu og þá fara þeir að skipta sér af. Nei, þeir hjálpa okkur alveg, sundlegargestirnir benda alveg hygglust á bæði til okkar og bara ræða við unga fólki skilur það er alveg gert skilur og bara leiðbeint sko, þannig það er bara besta mál.
24: Mér langaði að þess að spyrja, er þetta áberandi hjá, ég reikna með drengjum og mönnum frekar en stúlkum og konum og á hvað aldri eru þeir, er þetta bara allur aldur?
1: Nei, þetta er náttúrulega fyrst og fyrst unga fólki, svona, sést, við erum að tala um svona ungmennin.
24: Já, já, svona 13, 12, 13.
1: 13 upp í 20 plúskulir, þannig að það erum alveg þar, sko. Þetta er bara þessi ungmenni okkar, sko.
24: Já, þetta er bara eðlilega.
1: Við erum ekkert varum við inn í kvennakleifun, sko. Við erum búin að hérna hanna skilti sem að bendir á að þetta er ekki í lagið og þetta fór bara í kallakleifun, sko.
23: Já. Ég veit ekki alveg hvernig kona myndi útfara þetta.
1: Nei, það er ekki vandamál þeim megin, sko.
23: En okkur, það er líka, þetta er skemmtileg umræðin, að okkur þykir svo vænt sundlegarnar okkar og þannig að maður finnur alveg svo þegar þessu umræða hófst og maður fer að tala með þetta eitthvað, þá rís fólk svolítið upp á afturlappirnar eða finnst þið einhvern veginn að sé verið að fara vitlust í sund, að þá að fer fyrir brjósti á fólki?
1: Það gerir það og það sem ekki eignarhald á sundlegarum, sko, það er bara, það eiga allir sundlegarna sína, sko, það er líka svolítið þannig, skil, og þegar þú fer að gera, eins og ég var nefnað á þann, þú fann að gera eitthvað sem á ekki að gera, þá ertu bara fann að ráðast inn á engasvæði mitt, skilur, bara, þetta er mín sundleg, þetta má ekki minni sundleg, sko, það eru allir þeir sem stunda sundlegar, þeir eiga hana, sko, það er bara þannig, sko, þannig að þetta er mjög hættulegt svæði, sko, að fara þú er eins og sest inn á heimilinu á fólki skilur, þess að þetta er bara þeirra svæði sko.
23: Og þetta er líka bara svo mikið samfélag sem að við treystum á að fólk sko baði sig og fylgir svo reglum svo þetta sé bara hennilega í lagi
1: algjörlega, þetta er bara líðhelsumál að hafa þetta í góðu lagi og líka bara koma í sund er svo mikið líðhelsumál þannig að við verum bara að halda þessu frábæru vegna þess að það er, eins og ég nefndi á það klórin er það sem við verum að vinna með það er eina sem vinnur á þessari hérna, þeirri drullu sem kemur hún í sundlegarna með okkur það fylgir okkur bara sviti og fleira og hérna, þannig að eins og í Ástralíu það sem er til þess er ekki verið að baða sig alla jafna þeir eru með 5 sinnum meiri klór bara alla jafna í lauginni og sér heldunum við bara til þess að vinna á þessu.
24: Já, hugsaði.
1: Þannig að því meira sem við höldum í þessa hefða að þvo sér og gera það vel áðunum fyrir móni því heilnæmara verður vatnið og betra fyrir okkur þannig að það er stóra markmið okkar bara minni klórnotkun.
24: Ertu, sko, nú er Gísli Rúnar, það er sumar og það er álag lítur að vera í sundlegu landsins það er að vera að fara allar á sér syng en eins og Akureyri, það koma álagstímar það eru fótboltamót og það eru páskar og svona, er ekki það lítur að vera brjálað að gera allt sumari hjá okkur og fjöldi gesta lítur að aukast, þarf það bæti klórin þá?
1: Já, það er tvennt sem er unni hérna eikur klórnotkunn, það er fleiri gestir, það kalla bara á meiri klórnotkunn, það er bara eðlilegt og sólin hefur líka áhrif. Það er svo magnað, þegar sólin fer að skína þá virðist hún brjóta einhvern veginn niður klórin þannig að hérna, bara því meiri sól, því meiri klórnotkunn, það er bara, það fylgir sko.
24: Og það lítur þá að vera alveg ofsalegt vandamál og akkur er því það er alltaf sól.
1: já, ég held að sko, það fyrir alveg tvisasunum hraða klórin, sko, magni á klór hjá okkur bara í júli á móti desember, sko.
24: Já.
1: Það er bara þannig, sko.
24: Hvað ertu að taka á móti, þú varst þetta komið, eitt gestur á mínútu, veistu hvað þetta eigst á sumrin og hvað ertu marga starfsmenn og hvað eru margi sólbettar?
1: Sko, við erum, ég fer alveg með, sko, við erum alveg með nýju starfsmenn í gangi þegar mest er yfir sumari, sko, í sundlu Akureyrar.
24: Já, bara á hverju vakt, já.
1: Já, þess að, já, við erum svona komað sex í grunninn og svo bætið svona yfir daginn, svona álagstími með bætið minn þeirra þarf og hérna, þannig að, en sko, fjöldin er, segið, það getur verið upp undir 2000 manns á dag.
23: Wow.
1: Sem er að koma yfir suma tíma við höldum uppi náttúrulega fjöldanum svolítið með skóla hérna, sundinu á veturnar þannig að það er alveg fjöldi að koma í hús þó að, hérna, að það breytist bara svolítið á sumrin sko, þegar ferðamaðurinn kemur sólbekkirnir eru held í alveg nógu margir sko, þannig að hérna, akkuringarnir svo leiðir að liggi sól sko, þeir eru alltaf að gera hvað sem er þeir þurfa ekkert að vera þannig í sundinu
23: Gísli, ég get ekki, við getum ekki sleftir og fóruðu sjálfsögðu í sund og trektin, hún var lokuð þegar ég kom, ég vil vita, ertu búin að opna trektin aftur?
1: Við erum búin að opna trektina, þetta Já. Er bara, hérna, það er árlegt, hérna, við kannistu ostaskera umræðana sem í denniskiljuru varandi rennibrautir. Og hérna, þetta er partur að því bara, það var bara ákveðið það að við fáum bara fagðilega utan sem að selda okkur rennibrautina, þeir koma á hverju ári og yfirfara öll samskipti og laga og það tekur bara, veistu, viku að gera það. Já. Þannig að hérna, þetta gerum við bara hver einasta vori til þess að koma í veg fyrir að, hérna, menn fara að finna eitthvað svona óþæginda á samskiptum. En það er allt komið í gangi okkur.
24: Þetta er sko alvöru metnar. Við erum búin að vera að fylgjast með útskriftarhópum úr framhaldsskóla sem eru búin að vera og voru á Krít. Þeir voru allir reylent í ostaskerum í rennibrautum.
1: Þetta er mjög kvimlegt og þetta er besta lausnin. Það er að fórna eins og einni viku og ári í viðhald þannig að þetta verði bara í góðu lagi restin árunu.
23: Þannig að ég hitti bara á viðhaldsviku en það gleður samt. Ég vil hafa þetta í lagi sko, þannig að þegar ég kem mest.
1: Þetta er bara þess að við fáum þið örgla aftur sko.
23: Já, nákvæmlega og þið fáum þið aftur.
24: Já, sko, ok, við getum ekki sleppt þér á þess að spyrja hvernig er veðrið, Gísli, og segðu satt, ekki bara það er 22 stegi hittu og svo.
1: sko, ég er ekki með hittutölun og reynu. Ég kom í morgun, það var í úlpunni hérna, þegar ég kerði á stað og þegar ég stóð upp á bílum þá hérna þá var bara það mikið hitta, ég þurfti að fara úr úlpunni og þegar ég kom inn í stúdíó hérna, það er sól og blíða, sko, smákóla en það er bara ljómandi veður hérna sko.
24: Þannig að þú byrjaðir í úlpunni en löngu búin að rífa þú úr ofan þannig að þetta þekki í akkurýringana
1: Klárlega
24: Bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur Gísli Rúnar Gylfason, forstöðumaður sundlegar akkurýrar og við hvetum fólk til að færi sund og við hlökkum til að koma í laugina í sumar
1: Verið velkomin, takk fyrir.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18. Verið velkomin, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
2: Betri laun á Akureyri. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð, ísól, ármúla.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is.
9: Api varahlutir!
10: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu vandi.
11: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
12: Ég bara ekki viss.
13: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Séreigni. Leiðandi í litum.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
17: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
18: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
19: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 miljardar króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljardum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 miljardar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrst í íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða sað.
21: Morgunútvarpi á Rástvö.
9: Já, morgun útarpið heldur áfram og við erum að fara að keyra allt í botn hérna, Gunna.
21: Já, við erum að fara að keyra allt í botn, ég held að sé bara óvægt að segja það. Við erum að fá til okkar þrjár sleggjur, það það Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs sem ætla að kíkja til okkar hingaðir í hljóðstofu eftir smástund.

0: er bara Steppi Hilmas og þrátt fyrir allt er þetta ekki, þráin er þetta ekki nýtt
1: Splunkunni
0: Já,
1: þetta er var að senda blöðulóksins frá sér
0: Já, ég er hrifin Það er svona alltaf þegar maður heyri samt þennan Steppa tón Þú veist, það finnst maður eins og maður hafi heyrt lagið milljón sinnum En þetta er splunkunni nýtt Þetta er fallegt Við ætlum að fara að tala sýningu sem að heitir Þetta reddast
2: Já Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs það lofa að láta allt flakka í þessari sýningu og langflest dagssatt, segja þær og það eru komin til okkar Björk Jakobs og Selma Björs sko, hvað gengur á hér?
3: Selma, ætlum þú að taka það?
0: Sko, já, þetta raunin svona sjálfstætt framhald af sýningu sem við gerðum fyrir nokkrum árum sem heitir Býttu bara þar sem að við í rauninni bara romsum það sem við erum að ganga í gegnum hverju sinni í okkar lífi já. Og við erum náttúrulega þrjár konur á mismunandi aldri 38 ára, 52 ára og 60 ára að verða og
3: þannig að þú veist
0: að verða, þannig að við erum að leifa að njóta þess að hanga í verða 59 ára aðeins lengur og sem sagt, já, í fyrri hérna útfæslunni þá vorum við að tala barneignir, skilnaði gömul hjónabönd eins og hjá Björk og Gunna og nú ég komið sem sagt, með samsetta fjölskyldu og hún orðin amma, Salk orðin tveggjabanna móður og hefur ekki sofið í sjö ár og ég komin á breytingaskeið
3: við hjálpa okkur öllum
0: og við erum eiginlega bara svolítið að tuða og þetta bara svolítið eins og svona sálfræðiterapía það sem við þurfum að losa Já. Og erum bara mjög
3: og erum fráar og erum með þetta bara svona í andabítu bara sýningarna sem svona sketsar uppistand þetta leikhús með uppistand sketsa formerkjum og svo eru náttúrulega frumsamin lög Máni Svavas eru í samstarfi við stelpurnar dýfurnar, okay. ég ekkert að koma mikið nálægt því það Salka og Selma og Máni Svavar sem gera lög
2: Það hljómar svolítið þess að þessu bara sko að kjarna bara íslensku þjóðina með þess að þú taldir upp með þess að þetta var svona, maður hafði svo marga snertifliti
0: já. Já, við erum bara að gera stólpa grína þessum hlut sem this thing called life
3: Já, og kannski það sem að var gaman sem ég held að hafi, áhorfendur hafi tengt mikið við í fyrirsýningunni það að við erum alveg, sko, þetta engin glansmynd við erum alveg óhrætt að tala hluti sem að skiluru sem að teki ekki fínir
2: eins og
3: gillinæð og kannski hugsanlega vera með morðhugsanir gagnvart nánumættingjum og svona já. Bara það sem að kemur fyrir besta fólk
2: Ég veit ekki að gillin að það var ekki á bingurspeldunum mínum sko bara þegar þið komið þetta inn
0: Nei.
2: En það bara, það er allt bara allt
3: Já leiflegt. Og nú erum við einmitt svo bara vorum við að hittast og búin að langa til að svona, það hefur komið upp þessi pæling og við hefum verið bennar að setja upp Býttu bara aftur það hefur verið komið fyrirspurnum það en okkur fannst bara svo margt hafa gerst að það kæmi náttúrulega ekkert annað til greina að gera glænýtt og ég til dæmis hlakka rosalega mikið til að fá aðeins að deila ég nýjórðin að mann 10 mánuða og boðislega gaman nú bara ég að hlusta á krakkana kenna mér að þannig að það náttúrulega aldrei nokkur alveg farna
2: verðum að það farið í þetta þú ert orðin amma já. Og svo tekur auðvitað að passa
3: já.
2: Og farðu þá bara leiðbeiningar
3: já, það er svolítið svo bara eiginlega ótrúlegt að ég hef ekki steindrepið bána mína sinni, sko, með að við hvað þetta er hættulegt
0: þetta er bara eins og þetta sé fyrsta batt sem hefur nokkuð tíma
3: fæðst já, það er maður hérna, maður bara bakkar og hérna og þetta alveg dásamlegt hlutverk en það líka þetta að gera stólpa grína þessu já. Ég meina come on sko gul viðvörun var góla þegar ég gekk í skóla
0: já.
3: Það var bara svoleiðis við vorum bundin við staur út í garði það má ekki setja börn lengur út að sofa
0: það má ekkert lengur
3: það má ekkert lengur
0: svo erum við líka svolítið að tala með þetta miðaldra dæmi já. Það eru allir í kringum mig og ég er svo miðaldra ég gerði þetta og hitt og ég er svo miðaldra mig langar í sumarbústað ég er svo miðaldra þetta var mér hund
3: þetta
0: er 22 ára, við skulum hafa það á hreinu, meðalaldur fólks í heiminum er 76 ára í dag Já. Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert 52 ára, þá ertu kortur í eddilífri, þannig bara allra hætt að segja þessu meðaldra
3: þannig að sangvað Selmu er Salka Sól meðaldra ég annan fótinn í gröfinni
0: Já,
3: og er alveg farin aðeins svona, veist, ég finn það alveg, maður komið svona nýtt áhuga mál eins og heilsu kvíða ég kveð alla núna bara með í guð, þannig að bænum passaði þig hvað er þetta læknis
0: en skilgreinir þú þig sem miðaldra?
3: Ég er náttúrulega komin yfir það. Já, ég er alveg farin að íhuga ellina. Ég meina, ég sé það. Ég meina, við settumst yfir ellilífur í sparnaðin og ég get slakað á svona 96 ára í kortur.
0: Ég meina, þú veist, ég kom með palléttu kvíða. Þú veist, hvað verði lengi í palléttu hjóla syngja, skilur við?
4: Já, já.
0: Þú veist, þannig ég er bara, hvað á ég að vera þegar ég er hún gömul? Já. Þú veist, ég bara er með kvíða fyrir því.
3: Og... Já, já, Alzheimer's kvíða og veist, ég meina, ég og maður með heila þóku kvíða og bara orðin andfélagslegur og þunglindur en annars bara hress
2: hljómar líka, hljómar eins og hana svolítið eins og bara þessi standi allar svona mismöndi krossgötum
0: já,
2: eða það ekki og þeir eru svolítið kannski, ég veit ekki, er þessi sýninga kannski hjálpa ykkur líka bara að díla við það og það er erfitt og flókið að svona að þegar nýtt tekur við og maður þarf að kveðja eitthvað svona hvernig já. Maður var
0: hárétt, þetta er bara samfræði tími
3: held að sé svolítið frelsandi, þetta var frelsandi fyrir okkur og ég hef nú átt þátt í að gera svona nokkrar íslenska sýningar og það sem var svo gott í bítu bara og eru, finnst mér best við sýningar það er þegar við náum að spegla svolítið samfélagið
2: já.
3: Og þetta sé svolítið svona eins og draga frá gluggatöldinu og sjá að það eru allir að moka sama skýt
0: Já, nákvæmlega. Er það ekki líka daldið upplifun þeirra sem fara á þetta það lítur að vera þetta bara sálfræðitími fyrir þá
3: já.
0: Þeir fara og hugsa bara, heyrðu, þú veist, það eru bara dílað af sama skýti og ég
3: algjörlega. Dásamlegt barnabarn og foreldra en ég gerir stólpa grínað þeim, alveg eins og mér
0: Espe, Var það ekki unnusti þind sem að varpaði því á interneti ég held að hafa bara verið í gær, Selma sem var að tala það að sko, nú væru þið að fara stað aftur og þeir ykkar betri helmingar, eru þið náttúrulega daldið fyrir barðin á þessu?
3: Já, það er bara alveg satt
0: Já, og hann takkaði það upp maður hína
3: Já, já,
0: hann sálku og bjargar
3: Ég vil taka það fram að Felix Bergson sleppur samt ágjallagi þessari sín
0: Já, ég meina, við tökum fyrir bara mennin okkar, okkur og börnin okkar og þú veist, og vini og allt svona, það er engum líft, það er engin Instagram filter eða Nei. Svona day in my life, eitthvað svona fullkomið í gangi, þetta erum, það er allt í rugli.
4: Það er ekki Paris filterinn á Instagram.
2: Nei, verður líka að segja, sko, þið sko, eigin alltaf alla menn sem að, sko, liggja vel við höggi.
0: Já, já, já,
3: barnastjarnar.
0: Barnastjarnar, maður minn er sko hálfur skoti, já. Þannig að hann er bæði, hann er hálfur skoti, hálfur ístin þannig að hann bæði nýskur og lokaður þetta er rosa erfitt sko.
3: Þú sagði nú einhvern tímann að nætti bara í eldheitu ástasambandi við afslætti
0: Já, mjög langtíma eldheitu ástasambandi
2: Einmitt, og maður er blaðamál, það geta tekið öllu, þú veist, maður þarf ekki neginn alltaf að þola allt ef maður er blaðamaður sjálfur, sko,
3: já, já.
2: Svo er alltaf rappar í hópnum, sko, það já, er það mjög fyndið.
3: Já, honum
2: er
3: nú ekki líft.
0: Honum er nú ekki líft greinu.
3: Nei, nefnir, þetta er svona bara með uppistand, maður gerir grín að sjálfum sér og sinni, og þeir nánustu þurfa svolítið að falla þar undir og svo er þetta allt með formerkjum gríns að sjálfsögur.
0: Já, já, já.
2: Það er
3: líka
2: að þú, maður gerir mest grína þeir sem maður elskar
0: Já, að sjálfsögðu
2: Það er, og það má og það er bara, og það er líka bara
0: Fólk verður ekki að teki því
2: Það er líka bara, auðvitað tegum við því, sko, þetta er virðingavóttur
0: Er þetta ekki bara ástæða játning?
3: Ég sé það, ég þarf að gera meira grína Gunnarsæri sýningu
0: Já, mér það sleppa býstna vel, sko
3: Þetta er bara svo mikið ástleysi að gera svona lítið grína Ég tók náttúrulega
0: Fær frýtt spil núna
3: Fær frýtt spil núna En auðvitað þannig að við erum náttúrulega enn að tala breytingaskeiðið af því að Selma er náttúrulega komin á það og það hættir bara aldrei
0: Nei
3: Og salka nálgast að óðfluga sem við minnum hana á í tíma og
0: ótíma Já, það er gaman að hafa ykkur svona fyrir hana Hún er eiginlega komið á unni breytingaskeiða Hún elskar að hanga með gömlu konum Elsku Kelly
3: Já,
0: okay,
3: Og þetta er í Bæjabíó?
0: Já, þetta er í Bæjabíó sem er það bara mest sjarmerandi hús á höfborgarsvæðinu til þess að fara á sýningar í alveg, þú veist, nei, ég er ekkert að lasta hinn en þetta er æðislegt
3: Já, og bara alveg komin, sko, við erum náttúrulega það er gablarleikusið sem að framleiða þetta eins og seinustu sýningu og eins og margar skemmtilegar íslenska sýningar Og við erum búin að vera í tvo vetur inn í borgarleikhúsi, þannig að það er bara alveg komin tími til að koma heim Já. Í Hafnarfjörð og meðan við býðum eftir hérna menningarhúsinu
0: Já.
3: Sem að kemur náttúrulega í menningarbæin Hafnarfjörð.
0: Já,
3: það er tíð og tíma.
0: Það er ekki spyrjað.
3: Þannig að, og það er forsala, þessa viku.
0: Þess vegna eru nú mætinga til þess að tala sýningar.
2: Já, þetta í óktóber.
0: 8. óktóber.
3: Já. Já, en það takmarkaður sýningafjöldi af því að Sóli Hólm kemur náttúrulega inn í nóvember og tekur allt
0: og
3: yfir.
0: Og tekur þetta
3: yfir. Nei, meina, hann bara rænir húsinu.
0: Já, rænir húsinu.
3: Það veist, dásamlegt að fá hann, en já, hann rænir
0: þegar húsinu. Þegar Sóli stal jólunum.
3: Já, þegar Sóli stal
2: jólunum. Þetta líka svolítið svona miðaldra hegðun að skipuleika svona fara með tíman.
3: Já, og við höfum aldrei reynt þetta sko áður, en það semst 20% afsláttur núna í viku og hérna við erum
0: á stubb.is.
3: Á stubb.is sem nýtt. Og ég var svolítið stressuð af því að sko fólk hugsa sko mikið bara einhvern veginn sumarfrí og svo fer enginn að pæla í leikhúsi fyrir í ágúst. Þetta svona mjög formuð hegðun hjá íslensku ef mann fundist leikhúsgestinum. En við erum búin að fá bara alveg brjálaðislega góðar viðtökur bara
0: held þessi sjúklega klárt hjá okkur út af því að fólk er að hugsa okay, sumarið er að koma, það spenningur en svo krössum við öll, ekki gleyma því, við krössum hann í haust og það ógíslega gott að hafa eitthvað svona til að hlakka til.
3: Og þetta náttúrulega bara ef þú vilt fara í hlátuskast með vinkonunum og hlæja að okkur vitlýsingunum
0: og líka mennirnir þeirra, því þeir eru að konur og systur og mæður og dætur og...
3: Mér finnst það einmitt svolítið gleymast það svo oft sem að því það eru konur að skrifa þetta og gera þetta, það verður þetta automatist kvenna eitthvað. Það svona, það minna það ef að kall skrifar eitthvað það verður automatist kalla eitthvað. En það mjög oft þegar konur eru svona fjalli megin veruleika en guð minn almáttur ef þið langar að hlæja konunni þinni og fá fullt leyfi til þess.
0: Við viljum fá kallmenn líka.
3: Að þá bara endilega komiði og ég meina uppeldinu og tengdamömmuðinni
0: já,
3: og
0: veist þetta bara... ekki bara, Nei, þetta bara... sammannlegt allt saman.
3: Já, já.
0: Bara skilningur á mannesku.
3: Já, já, og bara fá létt grínum hjónaráðgjöf. Já. Það til dæmis bara skella sér.
2: Já.
3: Hver fór í hjónaráðgjöf? Bara þetta.
0: Sko, stubb.is
2: stubbur.
3: Og bæjarbíó náttúrulega bara heimasíðunni og svo erum við náttúrulega að auglýsa og það er eins og ég segi bara fór alveg þrusu vel á stað þannig að ef þú ert með hóp og vilt fá sæti saman þá bara
0: og fá smá afslátt
3: já, og mér að 20% afsláttur er bara askoti vel gert
0: það er bara rosa vel gert
3: að miðaverðið er 8 og 9 og 20% af því
0: já
3: Það er bara
0: það
3: er rúmlega hamborgaragjald.
0: Já, það er bara rúmlega hamborgaragjald. Þetta frallega, þetta er meira en stór bjór. Þetta bara þetta bara mjög þú getur keypti bjór fyrir
3: 20%.
0: Já, 20%. Já.
3: Hann
0: er
3: tvo.
0: Þannig að þetta eiginlega bara meðjum bjór.
3: Já, tvo af því þetta í Hafnarfirði alls og þetta í Hafnarfirði.
0: Já. Bíddu bara, þetta réttast frumsýning 8. október í Bæjarbíói og forsal núna þessa viku á stubb.is.
3: Já.
2: Yes.
0: Björk Jakobs og Selma Björs, takk fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir og bara hlakka til að fá okkur leikhúsið.

0: Sistas, I don't feel like dancing. Og það er bara þriðju dagur þráður og þú bara byrjar að fýru upp í
1: manni. Bara íta þær í gang.
0: Já, þetta, ekki, þetta gengur ekki.
1: Nei.
2: Það er að taka hressilega á þessu þessa veiku.
0: Já, já, við ætlum að gera það að sjálfsögðu með hækkandi sól og hækkandi hitastigi og allt það er bara gaman að vera til. Við erum búin að gera ýmislegt í morgun, við erum búin að vera út allt og við ætlum að gera líka alls konar á morgun sem við ætlum ekki að gefa upp núna en við vitum hvað við ætlum að gera á morgun.
3: Já, já, sko í dag fórum við austur, við fórum norður.
0: Já.
3: Við fórum suður, bara sko, vil ég svona myndrænt.
0: Já, já.
3: Þannig að sko, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og við kveitum ykkur að sjálfsögðu til þess að bara eða mista einhverju, til dæmis umfyllun um nærbuxunar í sundi.
0: Já, stóra nærbuxunarmálið.
3: Stóra nærbuxunarmálið, þetta er eitthvað sem varðar okkur öll.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að sko, eða mistu að viðtalinu við hann sko Gíslarúnar á Akureyri, Það var hvernig ykkur til að fara inn í appið og að rú appið og hlusta það.
0: Já, nú sko...
1: Kaupa sér sundbuxur með...
0: Merki.
1: Áfastri nærbuxnarönd.
0: Já.
3: Já, nú það til, bara allan einhver svona merki, þannig að þetta vandamál er að leysast. Kapitalismin er að leysa þetta vandamál.
1: Fara með kleparana í sund, það alveg hlapa.
0: Ég bara óttast legin að nú heimili mitt fullt af 13 ára drengjum, yðurlega. Ég óttast að ég verði kannski bara fyrir aðkastið því ég kem heim og eftir að hafa tekið
3: Nei, að þú sett, já, þetta er hópurinn.
0: Þetta er hópurinn.
3: Já, þannig að þú getur orðið fyrir miklu aðkast að þú kemur heim.
0: Það á aftur að koma í ljós. En eigum við ekki bara fara að segja

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera í Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Úti leiktæki johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Akrildúkar, garslöngur, garðáhöld, kb.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk. Á skanva.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júrom pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Harðparkedagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi. Og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
19: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Srumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelar héldu árásum sínum á Líbanon áfram í morgun, fjórir voru drepnir í árásum í suðurhluta landsins, að því fram kemur á vef Al Jazeera. Þar á meðal var bóndi á bíli sínu og 16 ára piltur fyrir framan heimili sitt í Habús. Ísraels her kvatti íbúa til að yfirgefa Týre í suðurhluta Líbanon í morgun og fréttamaður AFP fréttaveiturnar segir að íbúar hafi streymt út úr borginni til að forðast árásir. Fimm voru drepnir í árásum Ísraela á borginna í gær og átta særðust. Landsmenn borguðu 763 miljardar króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Rúmlega helmingur framteljanda, 53,3%, greiddu skatt í fyrsta og jafnframt lægsta skattþrepi, 41,9% greiddu tekjuskatt í öðru þrepi og 4,8% í efsta skattþrepi. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamála dómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
0: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1,5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hefur stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem er formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávalt hafnað við að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Karlmaður var í gær sýknaður í héraðsdómi Norðurlands vestra af ákærum ölvunarakstur. Sérsveitarmenn keyrðu fram á umferðarslysi í september og tilkynntu almennu lögreglunni að ökumaður hefði sennilega verið ölvaður við akstur. Þeir sögðust hafa séð manninn stíga út úr bílnum bílstjóramegin. Maðurinn neitaði því þó að hafa ekið bílnum og hvað annan mann hafa verið undir stýri. Sá hefði þó horfið af vettvangi áður en lögregla mætti á staðinn. Maðurinn var ákærður fyrir ölvunarakstur. Dómari sýknaði hann á grundvelli vottors frá kíropraktor sem sagði áverka á öxl og brjóstkassa verið í samræmi við að hann hefði verið farþega megin í bílnum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Góðan og margblessan daginn, kæru hlustendur. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ó, þessi aftur. Jó, ég sit hér í fjarveru Andra Freys og til að toppa það, þá ætla ég vera eitthvað morgun líka. Síðan kemur strákur. Látið ekki svona. Ég sem sé kallaði Dotti og ætla að leika fyrir ykkur dægutónlist fram að hádegisfréttum. Kanski segi ykkur sögu að tær, ég veit það ekki. En sólin og ég ætlum að fylgja ykkur Salkasól í þessu lagi sem heitir einmitt Sólin og ég

Ofsalega fínt frá Sölku Sól, lagið heitir Sólin og ég. Það spila fyrir ykkur hér nýtt lag frá MC Gauta, þar sem að hann syngur með Káká. Og kámaðurinn hefur svolítið verið að syngja með sér yngra fólki upp á síkastið, sem að mér finnst mjög gott. Enda frábær tólestamaður Káká, MC Gauti, sérdeilis príðilugur. Og nú bara sjá, Káká að fara í rappið eða MC Gauti að fara í kassagítar plokkið? Ég heyri það eftir smá stund. Það veður, suðaustlæg eða breytilegátt, 3-10 metrar og rigning eða skúrir. En úrkomu lítið norðaustalands hiti 8-15 stig. Norðaustan og austan 3-10 á morgun og víða skúrir en kólnar á norðausturlandi og austurlandi með rigningu eða súld. Má ég benda þessu veður fólki á að það 9. júni? Ég ekki að fara að gera eitthvað í þessu. Við höfum að vera yfir 10 gráðum. Tveggjast af að tala, ég fyrir ekki fram á mikið. En ef við skoðum kortið þessa stundina, þá grenjandi rigning á suðurlandi. Það glampandi sól á norðausturlandi og eitthvað inn í austurlandið. Annars staðar svona sittlitaðu kurju. Þannig að ef þú ert á rúndinum, þá norðausturlandi kannski þinn staður akkurat núna. En við höldum áfram með tónlistina. Hér höfum við MT Jones og I Don't Understand.

0: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
11: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
13: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
14: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
15: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
16: Það hefði farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
17: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allting bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
18: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
19: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
6: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindskýðar, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
3: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
4: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er hann Sombre. Já. Lagið allan að potential. Sombre, já. Því ekki. Það lefum hvað að heyra þetta nýja lag frá MC Gauta og Kristjáni Kristjáns, KK, og nú bara að sjá í hvaða átt fara drengiðni saman. Lagið heitir 1000 fleiri ár, MC Gauti, KK, gerðu svo vel.

Þetta er hún Brynja Rán og þetta er Cowboy Wannabe. Hvað segir það? Róluðu kúriki. Ég veit ekki hvort að þið hlustið á partíverkin hér á föstudagskvöldum en þar er ég að leika svona samkvæmistónlist sem að á vel við á þeim tímapunkti. Þetta er frá 10 til 12 á kvöldin. Nema að ég fæ alltaf tíminn einhverja gesti, annarkort plötusnúða eða bara fólk að skella sér í svona útarsfleik og ég fekk íþróttafréttamanninn Einar Örn Jónsson síðasta föstudag og hann var svona meira rockmegin í tilverunni heldur en margir, margir er að gera bara einhvers konar disco eða hvað það er. Líkillinn er bara að spila þá tónlist sem þú myndir vera að spila í þínu partí ef þú er að halda partí. Rosa gaman! En það sem að Einar Örn er gamall handboltakall og það er til stefna í tónlistarheiminum sem heitir handboltarokk. Ég held að Hemmi Feiti heitin hafi komið með þetta ágæta orð yfir þessa tegund tónlistar. Þá er þetta svona létt rokkað og alveg út í country jafnvel og ég gæti trúaði að þekktustu handbolta rocksveitirnar séu Creed og Nickelback og sko þessar tvær sveitir eru kannski ekki taldar merkilegustu sveitir í heimi þannig að handbolta rock hefur fengið svona, frekar slæman stimpil á sig síðan þá en ég spurði á Facebook eru Íslendingar ekkit að vinna með handbolta rockið Þannig að ég gat ekki alveg svona nelta hvað gæti verið íslenskt handboltarokk og bara vegna þess að ég ætla að spila eitt svoleiðis í þætti kvöldsins og vegna þess að það var handboltamaður hjá mér. Svo kom engin svör þannig að ég var ekkert að pæla í þessu. Og síðan komu svörin, hægri vinstri. Og til dæmis Vilhelm Anton Jónsson vill meina að hljónsveit hans 200.000 naglbítar sé bullandi handboltarokk sérstaklega fyrsta platan menn vilja meina að Jeff Hu og Barfly sé handboltarokk segur með start ég veit ekki alveg með það það nú bara gamaldags heavy metal eða ekki nú ég renni gegnum þetta sko Það nefnilega var eitt ákveðið lag sem að hefur fengið annan góðan stimpil á sig en ég sem sett ræddi þetta mikið við kollega mína hér innan hús íslenskt handboltarokk og lagi sem að situr á toppnum sem já, ég var að segja besta íslenska handboltarokkið situr líka á toppnum yfir mögulega besta íslenska gruggið nema að þetta lag kemur út 2000 eða eitthvað svo leiðis og þá var gruggið löngu búið þannig að það eiginlega búið að færa þetta lag úr gruggflokknum yfir í handboltarokkflokkin og þegar maður er að hugsa byrju, ekki slæmu stimpil að vera með handboltarokkstimpilinn ekki þegar lagið svona gott þetta sold og svört sól

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann. Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skil.
6: Já, einhver óþægindi vélan
7: fælir þetta ekki. Já, það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
5: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
8: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
5: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

Þetta er ekta svona velliðandi lag, Laylo og lag sem heitir By and By. Færum okkur næst yfir í Maisie Peters, Questions.

Þetta eru Laufey og hennar nýjasta heitir Mad Woman, ofsa flott myndband og allt að frétta. En mikið ofsalaga hún að gera góða hluti. Ekki það að ég sé að segja ykkur fréttir. En við þurfum eiginlega aðeins að taka það inn í myndina að hún ekki að gera venjulegt pop og roll, sko. Þetta tónlist sem að var ekkert rosalega vinsæl í heiminum þegar að Laufey fer að dreifa þessu í heimsbyðina og nú þessi tegund tónlistar orðin miklu, miklu stærri þannig að hún ekki bara vinsæl, fræg og hvaða heitir allt saman hún svona brautryðjandi í þessu fægi verði að segja Við höfum átt nokkur svoleiðis Björk brautryðjandi Sigurós Hér Jamiroquai 7 Days in Sunny June

Þetta er hún Bríett og lagið heitir Sólblóm. Fær okkur, ég ætlum að halda áfram með íslenska söngunar hér eftir smástund. Malin var að gefa út nýtt lag sem heitir Ready Now. En áðurum fyrir þangað. Aðs að kíkja við í Bandaríkjunum og heyra í tvöföldum allavega Íslandsvinnum. Dela Sól komu tvisvar hingað til þess að spila. Annars vegar í Broadway fyrir marglöngu og síðan í Hörpu. Báðu tónleikarnir alveg reynt geggjaðis. Þetta eru Dela Sól og Say No Go.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
5: Morgunverkin.
0: Á Rás 2.

Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftarás á borgina Týra í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kelvingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt á í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og sit hér í fjarveru Andra sín. Ég ætla að spila fyrir okkur lag af plötu sem var að koma út. Herbert Guðmundsson var að gefa út gamla plötu. Það er ekki að hverjum degi. Platan kom fyrst út árið 1977 en var að koma aftur búið að fykta aðeins í, búið að endurmixa og master og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að við ætlum að vera á ströndinni með okkar manni. En það er nú nokkur lög þangað til. Hér er formáður og GTRN, manstu?

0: Þormóður og GTRN, lagið heitir Manstu og ég manstu þegar þú fórst fyrst á Iceland Airwaves hátíðina, það var nú eitthvað og hún enn í gangi fullu fjöri og eru byrjaðar að auglýsa dagskrána sem að verður í boði nú í haust og eitt af svona stóru atriðunum The Streets, ég ætla að segja hljómsveitin The Streets, ég ekki voðlega mikið bara Mike Skinner og vinir hans en allavega þetta band sem að gerði ofsalega flotta hluti snemma á öldinni og hefur farið kannski minna fyrir þeim í einhver tíma en þeir eiga sitt og þeir eiga fullt af ofsalega fínu efni og þeir verða í Eldborg Hörpu Þannig að maður getur mætt í kjólfótunum til þess að fara á rapptónleika. Úlfur hita upp og miðar komnir í sölu. Þetta eitt af bestu skinnerlögunum að mínumati. Heitir Blinded by the Lights. Þetta The Streets.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá erum við þar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig að hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskóla Bíói.
8: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
7: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
8: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
7: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
9: Rástföð
10: Fyrst og fremst
9: Við

Þetta er að nýjasta frá Kaktusi Einarsinni, heitir Glycerine. Hann er svolítið að nálgast poppið, vil ég meina, alltaf hana með þessu lagi. En talandi poppa alltaf að færa okkur nær poppinu í næsta lagi, lag sem að á vel við á sumardegi. Þetta er príðis sumardagur, þetta er dagur sem við eigum bara að njötta og lifa. Er það ekki? Vera slakkur að njötta og lifa. Þetta er Chase og Jói P. Slakk.

Þetta er svolítið rokkaðir nýdanskir piltar hér í morgunverkunum á Rás 2. Þetta er þeirra nýjasta lag, heitir Ekkert Mál. Og við ætlum bara að halda okkur við íslenskt rokk og jafnvel ról. Hér Birgir Hansen og þetta lag, þetta bara Póki. Lagið heitir Póki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðið af val. Vandaðu valið.

Hvort eru þið að syngja Issa eða Barara gæluna? Ég er alltaf bara fastur í Barara Barara og ég gerði það vel. Ég get alveg skrifandi það. Ætlum að heyra næst í frábæri sveit sem að fættist einhver staðar í nálægð við Manchester og Englandi en flestir telja vera frá Ástralíu sem bara aldeilis ekki. Þeir fluttu þanga hvað í kringum nýjar aldur eða gosulegis eða svo. Við verum að tala Gibb bræðurna og þegar ég segi að þeir hafi verið nýjar að þeir náttúrulega þrýr. Þetta er ekki þrýburar. Hvort séu tvíburar og Barry yngstur. Allavega, þeir voru ekki orðnir unglingar þegar að þeir lendu í Ástralíu og hafa alltaf verið kendir við Ástralíu og allt það. Gott og vel. En ég var bara að sjá það að þennan dag árið 1979 þá það gefur okkur hvað, 46 ár, 47 ár, mér sé, það alltaf gerast. Þennan dag þá fóru þeir í toppsætið í Bandaríkjunum í níunda skipti og það sem að mér finnst svo magnað er að þetta lag er alls ekkert svo þekkt í dag. Þetta var í leiðinni síðasta topplagið þeirra í Bandaríkjunum og það gerðist fyrir nákvæmlega 47 árum síðan og þetta er geggjaðlag. Það eiga þetta bara í katalógnum sem topplag í Bandaríkjunum og bara margir búnir að gleyma Love Your Inside Out Nei, Love You Inside Out Skulum hafa það alveg að reynu Þetta er hljómsveitin Bee Gees

Þetta er hún Árný Margrét og Splunku nýtt heitir In a Dream. Næst ætlum við að spila Splunku gamalt eða lag sem að kom út á plötu fyrir já, hátt í 50 árum síðan, 49 árið hægi, 1977. Og var þetta fyrsta sólaplata Herberts Guðmundssonar, gerir hana með hljómsveitinni Eik og þarna hann á ströndinni. Platan heitir Á ströndinni. Síðan hefur hann aðeins snurfusað og platan var að koma út á spottuna bara á dögunum og við höfum öll gaman að því að gera gaman og góðar stundir eru mun skemmtilegri heldur en það leiðilug. Þess vegna datt mér í hug bara svona að handahófi til að taka einhver lag af þessari plötu, lag sem heitir einmitt Góðar stundir. Hér Herbert Guðmundsson af eldgamalli nýri plötu á ströndinni og lagið Góðar stundir.

Þetta er þessi magnaða hljómsveit The Cure og þarna eru þeir Hæ og Matthías Már var að segja mér það hér bak við tjöldin áðan að hann sé á leiðinni á tónleika með The Cure. Akkur eru við ekki búin að fá Cure hinga til lands? Akkur má ekki fá smá Cure í þjóðina? Ha, við erum búin að fá Guns and Roses og ég veit ekki hvað og hvað. Akkur ekki smá Cure? Ég...

gott og blessað. Prodigy er, já, hefur alltaf verið rosalega sterk á sviði og tónleikum, en Prodigy er auðvitað verða ein heitasta tónleikasveit í heimi hjá yngra fólki sem að var ekkit fætt þegar að Prodigy voru upp að sveit besta. Prodigy hefur ekkit gert almennlegt lag í mörg, mörg ár, en þeir eiga alveg stuðmarkaðin á tónleikasviðinu því að ég maður séð myndbrot það sem að það verður bara allt gjörsanlega vitlust er að þeir telja í slagara eða tvo. Það önnusveit, svona danssveit sem að já, fá nýtt fólk inn og með já, að heyrast í kvikmynd, það hjálpar stundum svolítið mikið. Og nýjar kynslóðir kynnast tónlistinni og hljómsveitin Chemical Brothers heyrist í kvikmynd sem að Baltasar Kormákur leikstýrir Apex sem þetta að finna á Netflix prýðismynd en það eitt lag með Kembros sem að skiptir rosalega miklu máli og ég eiginlega bara að klaga ef ég segi ykkur hvað er svona merkilegt í lagið í myndinni. En lagið er að klífa upp vinsældarlista út í hennum stóra heimi eftir að það heyrðist í Apex og ég hveti ykkur til að sjá myndina þó að sé ekki nema bara til að sjá af hverju það skiptir svona miklu máli í myndinni, þetta blessaða lag. Ég held að Ed Simmons segir mér að segja ammal í dag, hann 56 ára, annar helmingur Chemical Brothers. Hér þeir sem sagt ásamt Q-Tip, lagið heiti Go og svona að slá í gegn aftur eftir að það heyrðist í myndinni Apex sem maður má finna á Netflix.

0: og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og viðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Miðast að lægir hafið Iceland Airlines .is
1: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar Byggðasafn Reykjum Hrútafirði Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun Hvaða lið komast í undanúrslit nánar á ksi.is Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða brott farastöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskráin. Seinni umræða hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkhólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í ársskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálf keyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚV. Sjónvarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á RÁS 2.
3: Eins og hann sagði fréttamaðurinn hér í blá lokin Ísland Spánn í kvöld á Laugardalsvelli. Ég hvet alla til að mæta við sínum leikinn fyrir þá sem að komast ekki. En þetta svo magnað að stelpurnar að fara að mæta heimsmeisturunum í kvöld. Strákarnir bara strax eftir miðnætti og sá leikur verður beinni á sín. Þetta eru alveg örugglega aldrei gerst með íslenska landsliðið að bæði kallar og konur sé að mæta heimsmeisturunum á sama degi nánast. Að vísu það hafna miðnætti sem eðilegur aðeins. En við getum sagt á 7 tíma glugga þá eru konur og kallar að mæta heimsmeisturum. En það sem sagt... Ísland og Argentína sem eigast við eftir miðnætti klukkan 1 og ég sá viðtal við þjálfara Argentínumanna og hann bara alls ekki hrifin af því að þessi leikur fari fram. Hann hrættur meiðsli og eitthvað svoleiðis en við sem að höfum séð vináttuleiki í gegnum tíðina vitum að það ekkert rosalega mikið tekið á því á köflum. Ég man sko, eini leikurinn sem að ég hef séð í Englandi, það var Ísland-England í einhverju svona æfingamóti, það sem að Íslendingar voru búnir að vera eitthvað grófir í leik á undan og það var allt brjálað og einhver meiddist og eitthvað. Íslendingar ákvöðu að bara vera rosalega prúðir og mjúkir í þessum leikamóti englendingum, það eru rúklega 20 ár síðan, ég man það ekki nákvæmlega, og því að þetta eru tapað 6-1 eða eitthvað, 6-0 jafnvel, því að englendinga voru ekkit að fara varlega í þetta, þeir voru að fara á eitthvað stór mót en Íslendinga voru svo hrættur að meiða englendingana að þeir bara leiði að skora þetta var pínlítið eins og Ronaldo í Saudi-Arabíu þegar hann var að byrja þar Hér er country. Þetta er svona Mookie Song country. Þetta er kúrekin, ég trúi á líginu.
4: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Seinna meir. Múkisson og Kúrekin, ég trúi á lígina. Þetta svona country sem ættað frá Bandaríkjunum og næst ætlum að fá Bandaríkjamann að fara svona í latinotónlist sem þá ættuð frá Suður Ameríku. Sjúal es la lacrón. Ég get ekki gefið mér háængun en þetta allavega hana David Byrne sem við þekkjum úr Talking Heads og fleiri.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
5: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
0: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Morgunútvarpið.
11: Á Rástöðu. Árnarast er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
12: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Eða er allir hreinskinni.
13: Og 95% aðra áttuð af bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
14: Ég það bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
15: Skólpið er frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
16: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta eru stelpurnar í Náttsól, lagið heitir Flýttu þér hægt. Þetta þurfum við að spila duglega vestunumannahelgina þegar fólk að fara út að landa og einhvers og leiðis. Flýttu þér hægt, einhvers svona. Og umferðaráð ætti kannski að tala við stelpurnar og fá það til að halda tónleika þar fyrir utan eða eitthvað svolítið. Ég veit ekki nákvæmlega, skiptir ekki máli. Við ætlum að skipta heldur betur gír, ætlum að heyra blússandi 90s lag frá þessari öld. Þetta ekki 90s, en straumarnir og stefnan og svona fnýkurinn af öllu saman ofsalega tíðundaður. Chase and Status á samt Liam Bailey, lagið heiti Blind Faith og þetta ofsalega fínt. Það breytist, það verður ekki svona allan tíman, sko. Hinkriði bara.

Þessi dúett var alveg svakalegur þegar að við heyrðum á honum fyrst skuggaprinsinn Nick Cave og popdrottningin Kylie Minogue, lag sem heitir Where the Wild Roses Grow. Ætlum að heyra næst í Gus Gus og hér eru þeir að leika sér með gamalt Deep Edge módlag og þau voru fengni til þess á einhverja svona saplötu, ég held hún að við heitið og heiti Jabilen For the Masses, það sem að hinir og þessir taka Deep Edge módlag Cure eru þarna, Smashing Pumpkins og fleiri og náttúrulega Gus Gus og típa smótliðar voru svo ánægð með Gus Gus útgáfana að þeir fengu Gussið til þess að remixa eitt af lögum sínum þegar að þeir gáfu út Only When I Lose Myself en hvaða lag tók Gus Gus? Það er ekki þeirra þekktasta lag, ég get lofa ykkur því Fyrir 36 árum, þennan dag árið 1990, komst plata í toppsæti í Bandaríkjunum og sat þar í 21 viku. Það besta að 90% þeirra sem er að hlusta núna þekkja bara eitt lag með flytjandanum.

Guskus að covera Deepest Mode, Monument heitir lagið af þessari tribute plötu For the Masses. Og svo ég sagði Cure, Smashing Pumpkins og fleiri voru þarna. Frægustu eða þekktustu lögin af þessari sarplötu voru vandalega Failure og rock útgáfan af Enjoy the Silence. Og svo náttúrulega Rammstein sem að sungu og léku stript. Come with me. Into the tree, we lay under grass, eitthvað í þáttina og þar kynntust margir Deepest Mode sínum tíma. En einhver að núti búin að átta sig á því hvaða listamaður komst í efsta sæti breiðskífulistans bandaríska þennan dag árið 1990 og hélt þar til í 21 viku, þetta næst í hálft ár og hann setti met. Og ég var búin að halda því fram að allavega 90% þeirra sem eru að hlusta núna hafa bara heyrt eitt lag með þessum listamanni. Eru þið búin að átta ykkur? Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Hér lag sem hann gaf út árið 1987. Kemur svolítið fram í textunum á þessu. Jæja.

Þetta er ekkert frábært lag. Ég vildi bara leið ykkur að heyra lag sem hann gaf út löngu áður en að hann varð vinsæll. 1987. Og þessi plata sem ég að tala er, jú, með MC Hammer, eins og kom skýrt og greinlega fram í texta þessa frábæra lags. Og þriðja platan hans, hann var búin að gefa út sem sé tvær plötur áður. Ég var ekkert búin að pæli því þegar ég sá þetta í morgun. Platan sem að náði toppsætinu þennan dag árið 1990 í Bandaríkjunum, Please Hammer, Don't Hurt Them, sat þar í 21 viku, sem eru rúmir 5 mánuðir. Þetta bara rugl. Og ég fór aðeins að kynna mér hann betur og hann hefur verið svona, það hefur verið vesinn á honum, sko. Hann, síðan, hann varð prestur eftir að hann fór á hausinn, hann alltaf græddi ofsalega mikið af peningum en hann var með rosalega marga á launaskrá, þannig að það tók hann ekki langan tíma að brenna upp alla sína dollara og ég held að það hefur verið 4 eða 5 árum eftir að hann var búinn að sitja í toppsætinu í einhverja 6 mánuði að hann var kominn á höfuðið og þá gerist hann prestur og ég veit ekki alveg hvað hann að gera núna en á meðan að allt lék í lindi og hann var að gera flotta hluti á ameríska listanum þá var hann að sem sagt slást við aðra rappara eins og þeir kallaði það var beef í gangi Redman meðal annara EPND og þetta voru sem sagt bara svona nefa bíf ekki það alvarlegt en það er einhver hljómsveitand úti sem heitir Third Base sem að sögðu í einhverjum texta í lagi sínu The Cactus is gonna turn MC Hammer's mother inside out eða eitthvað svoleiðis og það var allt vitlust og hann búinn að vera með sko samning við einhverja hérna leigumorðingja segir Third Base gaurinn sjálfur sem að hann ásensat að hafa hérna fengið leigumorðingja til þess að losa okkur við þennan Third Base mann og hann lenti sum sé þó nokkuð oft í þessum ætlaða morðingja sem að MC Hammer sendi á mannin sem talaði illu móður hans í einhverju dægulegi en ég held hann sé svona farin að lina staðis í þessari bræði en hann var ekkert lamba að leika sér við þó hann dansaði skringilega og þessi dansans þið sem að þekkið MC Hammer og hafi séð myndbandi við Can't Touch This þar er hann í þessum Aladdin buxum og tekur svona strikið til hliðar mjög skemmtilegu dans þetta heitir víst Chinese Typewriter dans þannig að þegar að þið ætlaði að henda í góðan MC Hammer helgina til að bara vera töff þá segir þið fólki að þetta er bara Chinese Typewriter dansin Can't touch this. En þetta er lagi sem að þið þekki með MC Hammer að sitja í 21 viku í efsta sæti bandarinska listans með plötu og flestir þekkja bara eitt lag.

0: Plata vikunar.
1: Þetta er Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl er plata vikunar á Rás 2. Open Poem er ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp að miklu leitin í safnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise sem kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika fara að lagið fyrir nokkrum árum og náðu að taka upp hljóðfæra leikarna á túrnum loknum. En þau eru satt, fyrir nefndu Indri Jörgalefi Sjúta sem spilar Kangles sem er svona einhvers konar hörpuljóðfæri og Bert Kóls spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta er hann Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Ekki Check the Money, Chuck the Money. Þetta unga fólk í dag. Þá ætlum við að velta okkur yfir til Ástralíu og þar Drakúla. Það ekki allir sem vita þetta. Margir vilja segja hans í Rúmeníu en hann hann með honum Tame Impala í Ástralíu.

0: greiðslu frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
11: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
12: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.

hreyfingar, oh my god. Þessar hreyfingar, oh my god, þetta voru þau Júli Heiðar og Dísa, svo kallað Hjóna Tja-Tja-Tja og væntarlega einhverju búin að dansa duglega vegna þess að ná upp smá matalist, það framundan hádegis og hádegismátur vonandi hjá flestum, en svo eru hini sem að þurfa aðeins að slaka á fyrir hádegismatin, aðeins að svona, hvað heitir það, ég búin að tína orðinu, það skiptir ekki öllu máli. Kjarna sig, það það. Við ætlum að kjarna okkur fyrir hádegið og hádegis frétta yfirlitið með landi og sonum. Hér eru þeir alveg gjörsamlega örmagna.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigusali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.
1: Ég ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi.
0: Sagði Áslaug Áskeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna sívaxandi vandi. Aðalvarð stjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varð í gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta er svona talið af hvað hefna styrkleika mótsins allavega að varða að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
0: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig. Norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Heyrir í kallinum, þetta er hann Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinu. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í dag, ég minn ykkur á þennan magnaða hlut að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta, rétt eins og íslenska karlalandsliðið í fótbolta, spilar gegn heimsmeisturunum. Bæði konurnar og kallarnir Spánn komið til landsins leikur hér á Laugardalsvelli klukkan 7 í kvöld og ég hvet alla sem að hafa gaman og góðum fótbolta að bruna á völlin í kvöld því að bæði eru stelpur okkar frábærar og þetta spænska landslið rosalega gott líka síðan strax eftir miðnætti í kvöld þá það Argentína Ísland einhverstaðar í Bandaríkjunum með það ekki en sáleikur sýndu beint á sín þannig að við gætum séð Íslendinga edja kappi við heimsmeistara tvisvar á nokkrum klukkutímum í kvöld það skemmtilegt, fáum okkur súsí takk fyrir í dag, verðið ofsalega sæl ég ætla að vera hérna aftur á morgun síðan kemur Andersinn

0: Sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19.30 í kvöld, tónlistarhópurinn Voces Túles, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is, gleði, fjör og skemmtun, hrunamannahreppur, 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormakur og skjöldur. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Lagsdal Skipholti.
1: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas Repair,
3: Karglas Replace. Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
5: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart. Viðhals, nauðsinn þekkjum.
14: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
15: Demantar, perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
16: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
17: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
18: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
19: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borði svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjóns sem leigjandi ollonum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætis gangur er í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn er frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafði verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af er ári. Aðal varstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor. Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðar aðgerum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
20: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
19: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruð hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins er svo 21. síðan að allsherjar innrás rússa hófst vorið 2022. Í honum er líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokallum skuggaflota rússa sem er notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin er efni nýra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiaðgerðir leitu meðal annars til þess að rússar tók að setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það er stigmögnun í þessu öllu saman.
21: Já, allir sé ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalag að setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverjir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta verði aukist eftir að Evrópusambandsríki jöku stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og 2 atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínverskur skipstjóri þess skips líti fyrir mælum eista og skipið var stöðvað. Það fór mjög illa í rúsa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur. Þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rússnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rússnesku öryggisþjónustuna var það þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
19: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengjast þessu?
21: Já, samkvæmt þessir er rannsókn ansi margra fjölmiðla í Evrópu. Fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru þeim fjölgaði í kjálfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfir, þeim tókstast blaðmönnum að taka viðtölunera. Við það nokkra er hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar, oftar frá Suður Asíu. Og það var tryggja að það hlýðist ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim er sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendra leyniþjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
19: Eru þessi varðmenn ekki lengur borð í skipunum?
21: Þeir eru í það minnst ekki lengur skráðir á áhöfnalista og það voru áhöfnalistarnir sem að láku og voru þess til þess að það var þetta að rekja þess að slóðira. Það gæti því þeir væri bara betur faldir, það gæti líka því að rússar teldu þeir ekki lengur þörf. Líklegasta skýringin er kannski svo að rússar hafa breytt svolítið því hvernig þeir fara með skuggaflotan. 80% af þessum skipum eru núna skráð á rússneskar skiparskrár og eru með rússneskum áhöfnum þannig að það kannski hefur breytt einhverju líka.
19: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Leigusali segir réttindi sín afar takmörkuð. Kona sem legði hjá honum greiddi ekki krónu í leigu mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 milljónir. Erfitt að vera einst að fá hana út úr íbúðinni.
0: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu tvo mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu sex mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekað að miðla málum og senda konunni greiðsluáskoranir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
1: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tíman.
0: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konun út í febrúar. Orðið var við beðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok mæ. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann geri ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislánu. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana en leiti að nýjum leigjanda.
1: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
19: Sagði Hjörleifur Guðnason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokkaþingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
22: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið fresta frá 12:30 til 12:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendinga þegar þingfundur klukkan 12:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránni á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það er svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
19: Hvað stendur helst út af?
22: Í sjálfu sér lítið. Það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem er grundvallar ágreiningur á milli flokka. Svo það frumvarp sem mikið er rætt er frumvarp atvinnuvegar á þeirrum lagareldi. Það er stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknum breytingum til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló. Það er núna 45 krónur á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu. En stjórnarandstaðan vill sjá það að fara neðar allt niður í 15 krónur. Svo er einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem er á dagskrá síðar í dag, svona svo dæmi séu nefnt.
19: Áætlið þinglok eru á föstudaginn. Verðaði þá?
22: Miða við að það er engin þingfundur á morgun út af eldhúsdagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur veigameiri mál þá er vandséð en ekkert útilokað að það takist. Líkla þarf einn eða tvo daga til viðbótar þá laugardagað eftir helgi. Það er ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir það að sitja lengur um sumarið, sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra en þetta er þá sagt að því gefnu að það náu samkomulag en það er nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fari skrúuna hérna inn í þessu húsi.
19: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í tvo mánuði.
23: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
24: Við erum á loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trump fullir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en tvær vikur þyrti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnsta 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum með fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir tveimur mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trump spyrtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tyros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst átta voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Íranar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að nýju ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
19: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráð þeirra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennni viljaði fyrirhugðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lag Lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Umsóknir meistaranám við háskólan og Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektor skólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum.
2: Alls bárust 2343 umsóknir nám við háskólan og Akureyri í haust. Það 8,5% af fjölgun frá fyrra ári. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor segir ýmislegt skýra aukin áhuga á námi við skólan. Sveigjanleiki námsins sé til að mynda aðdráttarafl.
3: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi. En við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti í vinnu líka. Þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
2: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
3: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og við áttum ekki vona á svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbyggingi greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
2: Helmingur þeirra sem sækja er frá höfuborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Voni standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
3: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum að það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
19: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
4: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, þar af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuðborgarsvæðinu.
5: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jú, við förum í tímabundin átök í hinn og þessu varandi umframálinn, en það ekkit svona sem að getur skipt þetta sérstaklega sko.
4: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segist ekki hafa tekið eftir minnstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna aksturundir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver árað koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma, sólarhings og að ekkert tiltekið fíknefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
5: Þetta náttúrulega bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi fólks telli þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíknefna við akstur ökutækja sko sem náttúrulega vissulega áhugjefni sko.
19: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóða sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
6: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hefur stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem er formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað við að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær dregur lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimum verður hætt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildina Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunar rýmum fjölgar því í heldina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni er líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Ísland segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
7: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótin í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson er afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
8: Þetta er risastórt, þetta er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta er svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega að varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
7: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
8: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það er náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessinni var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöföldan skolla hérna á tíundu hólu á seinni hring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarar hérna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og sýnir hérna stáltögar í bráðabananum það sem að hérna hann slær hérna frábært þrjútri á miðabraut sem er maður getur eitt ímynda sér sko stressið.
7: Sagði Ólafur Loftsson en stutt er þangallið Gunnlaugur Árni hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu. Hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku.
19: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland er með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV fyrir útsendingin klukkan 7, sjónvarsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlæg eða breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta er í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum, leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þessa borga. Ágætisgangur er í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingar steinninn er frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafi verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af er ári. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
9: Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagerinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
12: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
13: Allt fyrir leikinn. Inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávoi.
25: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
26: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
27: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
28: Vestfisk gæði, fiskverkun.is.
29: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
30: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
31: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
32: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
33: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
34: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Ordinary Creature heitir lagið, þetta hljómsveitin of Monsters and Men.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Mikið rétt, Popland er hafið hér á Rástföð, þennan þriðju daginn að loknum hádegis fréttum, svona bara eins og vaninn er. Ég heiti Lovísa Rut. Og ég stýri þætti dagsins og hér verður allt bara með hefðbundnu sniði, ég með eitthvað af nýju íslensku og eitthvað af nýju erlendu. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, jafnvel lög. Plata vikunar heitir Mother Pearl og ný plata frá Gyðu Valdísdóttur og hún ætlar að segja okkur betur frá lögum af henni hér rétt á eftir. Við ætlum að heyra nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem Június Meyvand var að gefa út og svo ætlum að heyra líka nýtt íslenskt country og nýtt íslenskt rock og roll og alls konar skemmtilegt efni þannig að endilega vera með. En hér næstur Bjarni Daniel.
2: Popland, þetta Popland á Rástvö.

Vel hefnað, indie pop frá Bjarna Daniel, lagið heiti Diesel og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra af samnefndri fyrstu sóloplötu Bjarna sem vonandi kemur út bara einhvern tímann fljótlega á þessu ári en hann hefur auðvitað verið víða, hann hefur komið víða við leikið með hljómsveitum eins og Supersport, Bagdad Brothers og Skoffin en hér hann bara sóló og gerir þannig bara nokkuð vel. Aftur í tímann Haldum okkur við svona svipaðar hljóðum þeim, hér hljómsveitin Músefjun og lag sem heitir Lauslátt.

Lauslát heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Múgsefjun og lag af plötunni Skiptar skoðanir frá árinu 2008. En aftur til ásins 2026 villum að heyra hér lag sem Június Meyvant var að gefa út á dögunum. Lagið heitir Don't Mind og hann svona í þessum þjóðlaga gýr, segir þetta lag fjalla það að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Heyrum hér lagið Don't Mind, nýtt frá Júníusi Meyvant.

Don't Mind heitir lagið, þetta nýtt efni frá Júníusi Meyvant, virkilega vel hefnað svona þjóðlaga efni frá honum og við ætlum að halda okkur þar örlíti lengur, fara aftur til ársins 1971, mér langar til að spila hér lag af annari plötu tónlistamannsins Nick Drake, hún heitir Brighter Later, kom út þarna í mars ára 1971 og þetta algjört gúmilaði. One of these things first heitir þetta lag.

Turnstile heitir þetta lag, þetta írski söngvarinn Dermot Kennedy hér í Poplandi á Rás 2 klukkan orðin rétt rúmlega 1 og við ætlum að fara í smá svona kvikmyndamúsík eða þannig, við ætlum að heyra hér lag sem David Bowie samdi fyrir kvikmynd sem heitir Absolute Beginners eins og þetta lag.

0: ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
12: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska. Að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju, sko.
13: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
14: Það augur Norex munu fíla þessi mála byggir í allt sumar og fram að aust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá

0: Del Rey og lagið Video Games. Þetta lag var nú ansi heitt á sínum tíma. Þetta var aðal smáskífa plötunar Born to Die sem hún gaf út árið 2011 og óneitanlega ein af hennar svona stærri og bara betri plötum. En við viljum að heyra næst í Gyðu Valtýsdóttur. Hún ætlar að segja okkur hér betur frá lagi af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Horizon. Þetta elsta lag plötunnar og var í raun sami því ég var að gera Ox, síðustu plötu sem ég samti. Og var mestu gerð í New York á COVID-tímum. En lagið passaði ekki inn á þá plötu en það átti heima á Mother Pearl. Það vinkona mín frá New York, Alex Soap, sem spilar á flötu og allt flötu og bassa flötu og síðan Katie Buckley hörpu og ég á salón.

Horizon heitir þetta lag, þetta lag af plötuvikunar Mother Pearl heitir hún, ný plata frá Gyðu Valdísdóttur. Við ætlum að bregða okkur í sólina, við ætlum að fara alla leið til Texas og mýkja okkur upp hér með Crew on Bin og Leon Bridges. Þetta titillag samnefndra plötu sem þau gáfu saman út árið 2020 og þetta huggulegt, Texas Sun.

Alli Ómar heiti lagið, þetta nýtt frá Helga Björns og meira af nýju íslensku Stefán Hilmarsson var að senda frá sér nýja plötu á dögunum, hún heitir Ár og dagar og hér lag af henni sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig að hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
6: Og bauð mér að syngja nóg lag með sér til að lyfta mér upp.
7: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
8: Er það að þið farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinn?
9: Ég er svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu. Ég fór maður hljóður þetta.
10: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
11: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
12: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
1: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
13: Rás 2
14: Þetta er Rás 2

Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum heitir þetta frábæra lag en þeir félagar hafa verið að mæta í morgunsöng í grunnskólum víða og syngja þá þetta lag með öllum börnum skólan sem að kunna textan og lagið og þetta svona það kemur kusk í augun gerðan þegar maður sér þetta samfélagsmiðlum þegar einhvern veginn fullt af ungum börnum syngur þetta lag með þessum fallega texta og Páll Óskar hann einhvern veginn, ég veit ekki, ég verð alltaf pínuklökk, ég viðkynna það alveg en við ætlum að heyra næst í Hafsteini Þráinssyni eða Seize Tone sem var að gefa út lagið á tónaflóði

Þetta er gott. Þetta er lög unga fólksins, hljómsveitin Unun hér í Poplandi. Við ætlum bara að gera smá hlé á þættinum. Til að hleypa fréttastofunni að til að flytja fyrir okkur tvö fréttir sem verða sagðar á slaginu tvö og svo heyrist við aftur að þeim loknum. En það bandaríski tónlistamaðurinn Samber sem á lokalagið þennan klukkutíman. Lagið heitir Potential.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
2: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu upp fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
9: Já, einhver óþægindi vélan
10: þannig að þetta ekki. Já, það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
8: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
11: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
12: Laugavegur 170 kominn í sölu, heklureitur.is. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Ef þú ert fyrir norðan, tilvaliða lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir 2 mánaða búsetu í íbúðinni. Hún hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og sat sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir tilboðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í loka apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi með Reykjavíkur til útburðar, konan flutti þó út nokkrum dögum áður en til þess kom. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hafi tekið með sér skúfur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann nemur ógreidd leiga nú 1,8 miljónum króna, auk lögfræði kostnaðar og tjóns á íbúðinni sem þurfi að laga áður en hægt verði að búa í henni á ný. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa að frista húsnæðislán. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega er unnar ég.
0: Hjörleifur gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert sig mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar stöð á Alþingi í dag. Það er á að hýsa útlendinga sem vísa á úr landi og er gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingartillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem er aðgreint einstaklingum og skulu þær fá afmarkað rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorstensson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrot gegn barni á leikskólanu Múlaborg í Reykjavík. Landsréttur ákvað þó að stytta gæsluvarðhaldið. Hér að þóm Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en landsréttur stytti það til 20. og 7. júní. Hannes var undir lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Auk þess var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sem hann braut á 2,5 miljónir króna í miskabætur. Í úrskurði landsréttar kemur fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.

The Spell heiti lagið, þetta er hljómsveitin Lífs og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan þriðju daginn og framöndan er nú eitt og annað. Soltið af nýju íslensku efni, við ætlum að heyra hér splunkunýtt íslenskt rock og roll frá hljómsveitinni Hasar, svo og nýtt svona kúrega pop frá nokkrum söngunum nóg framöndan hér í Poplandu og við ætlum að heyra næst í KK og yndislega lagið frá honum sem heitir Lífið.

Yndislegur hann K.K. Þetta er hans nýjasta afurð, lífið er. En ég lofaði því hér á hann að ég ætla að leif ykkur að heyra svolítið af nýju efni og ég ætla að standa við það og leif ykkur að heyra næst lag sem söngkonan Brynja Rán gaf út núna í lok maí. Þetta er fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu sem hún ætla að gefa út í haust. Platan á að heita Unblurred og þetta lag heitir Cowboy Wannabe. Hún gerir þetta með Bjarka Ómars og Hákonu Guðna. En við skulum heyra þetta. Lagið Cowboy Wannabe, þetta er Brynja Rán.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
5: Í morgun útvarpi.
6: Ára ástu.
7: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
8: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
9: Og 95% að það er áttúrulega bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
10: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
11: Skólpið frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
12: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í lögða. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Þetta hér er hljómsveitin Portugal, The Man, sem kemur alls ekki frá Portugal, heldur frá Alaska, ef ég man rétt. Lagið heiti Tananana. Við ætlum að heyra meira af nýju íslensku. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem heitir Birna Eyfjörð, en hún höfundur og aðalflytjandi lags sem heitir Leiddu mig, en Birna starfar sem lagahöfundur og pródúsent í tónlistarklasanum Tónhill, og hún tók lagið þar upp með listrætni handleiðslu Þormóðar Eiríkssonar, og með henni í þessu lagi eru Halldór Gunnar Pálsson, fjallabróðir, og svo Jóhann Þór Bergþórsson sem lék á gítar. Skulum heyra þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2, Birna Eyfjörð, lagið heitir Leiddu mig.

Birna Eyfjörð, heitir hún þessi, hún var að senda frá sér þetta lag Leiddu mig, splunkunýtt íslenskt efni, þetta er svona R&B skotið pop, pínu, lítill kannski jazz í þessu líka. Og talandi um, hér ein jazz hetja, alþjóðleg stórstjarna sem heitir Laufey, lagið heitir Matvoman.

0: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
2: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

sígilt og æðislegt, þetta eru grílurnar sem syngja Sisi sem fríkar út á Suzuki og fleiru reyndar. En við ætlum að fara í nýra efni næst, við ætlum að heyra hér í hljómsveit sem heitir Ný Dönsk. Þið kannski kannast við hana, þeir félagar voru að gefa út nýtla á dögunum, það heitir Ekkert Mál og hljómar svona.

Irish Goodbye heiti þetta lag, þetta er íska hip-hop sveitin Kneecap og lag af plötu sem þeir gaf út bara núna á dögunum, hún heitir Fenian, þeir eru svona já, að komast rækilega upp á yfirborði þessa dagana, þessi svala hljómsveit sem var nú hér á landi fyrir einhverju síðan, en við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt rock og roll, við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Hasar sem var að senda frá sér plötuna nýjasta tíska, núna bara í byrjun maí, þetta er fyrsta breiðskífa sveitarinnar, 11 lagaplata sem inni heldur bara bensín og engar bremsur samkvæmt þeim. Og hér er titillagið, nýjasta tíska, þetta er Hasar.

Pálmi Gunnarsson, Vegurinn heim heitir þetta lag. Við förum fljótlega að skipta yfir á fréttastofu RÚV til að líða hér á þrjú fréttir, en áður en við gerum það, þá ætlum við að spila, ég ætla að spila eins og kannski tvö lög þangað til, og næst það nýtt íslenskt. Hér Malen Áskelsdóttir, sem var gefið út lagið Ready Now.

Malen heitir hún og lagið heitir Ready Now. En fram á fréttum, hér stórstjarnan Taylor Swift og lag af nýju plötinu hennar, The Life of a Showgirl, sem kom út í fyrra. Lagið heitir The Fate of Ophelia, en við heyrumst eftir fréttir.

0: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
5: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
4: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
5: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
4: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
5: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
4: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
6: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá eru örugt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunar safn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þessa til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefði tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, ég sannlega sagt, þurfa hérna frista húsnæðislánin. Ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar.
0: Segir Hjörleifur Guðnason. Hann gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins er sá 20. og 1. síðan allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Hvað gera fjöllin? Það nú það. Þau gera held ég yfirleitt bara sem minnst. Þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan þriðjudaginn. Klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera hér saman fram að síðdegis fréttum rétt eins og venjulega. Og við bregðum okkur til Bandaríkjanna næst við ætlum að heyra í Casey Musgraves sem kvartar undan þurrkatíð.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá er miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
3: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, Samawadra Gundiba, er að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljófeyr og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Ótrúlegt lag frá hinni sænsku Robin Dancing on my own. Þetta er svo gott og hún er ennþá í fullu fjöri gaf nýverið út plötuna Sexistential sem gagnrýnendur og aðdáendur eru óðir í. En við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Íslandi, heyra hér í tvíeiki, ný stofnuðu tvíeiki sem heitir Marsibil. Hér eru saman Una Skram og Kári The Attempt og þetta er fyrsta lagi sem við fáum að heyra frá þeim saman. Lagið heitir Allir slakir.

Allir slagir heiti þetta lag. Þetta skemmtilegt nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta tvíeykið Marsibil sem eru Una Skram og Kári Víatent og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra væntanlegri plötu sem þau ætla að gera saman. En bregðum okkur aftur til ásins 1999 hér næst. Hér eru Red Hot Chili Peppers.

0: Situation heitir þetta lag, þetta nýtt frá Johnny Blue Skies. En yfir í nýtt íslenskt villum að heyra hér lag af plötu vikunar. Hún heitir Mother Pearl og hér Gyða Valdísdóttir.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Riverbed einnig gert í nánu samstarfi við Úlfmanninn minn. Textin líkt og Living Waters eins konar uppgjör við fortíðina. Vatnið myndar flæði, heilar og tengir okkur við uppsprettuna.

Riverbed heitir lagið, þetta er Gyða Valtýsdóttir og lag af plötunni Mother Pearl sem hún gaf út á dögunum og hún platavikunar hér á Rástfö. Og við ætlum að halda okkur við svona áhugaverðan hljóðheim og voldugar útsetningar. Við ætlum að fara til Berghain næst. Hér eru Rosalía, Björk og Yves Tumor.

0: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
11: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
13: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
15: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
16: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
17: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
16: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
17: Sumar af þessum konum er í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
16: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
17: Ég er eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja
16: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
18: Fyrst og fremst
19: með þér
18: á Rás 2.

Þetta sumarsmellur, vægast sagt. Það væri skrítið að spila eða hlusta á þetta lag í hávetur. Þetta eru Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, lag frá árinu 1983. En þá aftur í samtíman og til Ástralíu. Hér tvíeykið Royal Otis og

Þetta er nýtt frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie, lagið heitir Riptides og er að finna á nýri plötu sem þeir gáf út á dögunum, hún heitir I Built You a Tower. Og talandi nýjar plötur, Kaktus Einarsson stefnir á plötu útgáfu í ár, hann ætlar að gefa út plötuna Factoid Happiness og hér það fyrsta sem við fáum að heyra af þeirri væntanlegu plötu, lagið heitir Glycerin.

Glycerin, þetta er nýtt frá Kaktusi Einarsinni, lag sem verður að finna á plötu sem hann ætlar að gefa út síðar í ár, plötunni Factoid Happiness og ég hlakka til að fá þann grip í hendurnar. En Popland verður ekki mikið lengra þennan þriðju daginn, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Endum þennan þátt á einu gömlu frá Bee Gees bræðrum Stayin' Alive, heitir þetta. En hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Vandaðu valið. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
2: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eyslandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum og Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
4: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
5: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu um hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
4: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sóttir saka.
5: Aftur á móti, þá er það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun eitthvað beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átök geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
3: Sagði Ómar Annesíus, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólanum Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar 4 annarra barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsamál 3 barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði inn og nú utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. 5 karlar voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru 2 Íslendingar og 3 erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stunguárásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar 2 eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtók hann. Þolandinn var fluttur á sjúkrahús alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjenda á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuðum að hafa stungið 2 nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Fréttin erst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þetta er síðdegis útvarpið
6: á Rás 2.
0: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpinu, Hrafnhildur, Hólfríður og Rúnar og við ætlum að vera með ykkur tökulingum 6 í dag.
8: Og við ætlum að byrja að tala stjórnmál á eftir en republikanir hafa sumi sínt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum og mánuðum. Forsetinn nýtur enn opinberlega stuðnings lang flestra þingmanna í sínum flokki en sumir þeirra hafa að undanförnu greitt atkvæði gegn honum í einstökum málum. Við ræðum við Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands pólitíkina í Bandaríkjunum.
9: Já, og í dag bjóðum við upp á Spánarspjallið, þá sitjum við okkur í sambandi við okkar mann á Spáni, Jóhann Hlíðar Harðarsson, og voru fróðlegt að sjá hvað hann með í bókahorninu.
7: Einmitt og svo það séra Guðni Már Harðarsson, hann hefur verið ráðinn prestur við íslensku söfnuðin í Danmörku, sendiráðsprestur Íslands í Kaup og sendiráðsprestur Íslands í Kaupmannahöfn. Guðni hefur verið áberandi í kirkju og æskulýðsstarfi ára bil, þjónaði Lindakirkju í 18 ár og komið að hinu vinsala barnaefni daginn í dag sem við þekkjum náttúrulega öll, 100-200 og forsprekki og hann ætlar að koma aðeins við hjá okkur í síðdegis útvarpinu eftir.
8: Árni Matthíasson lítur líka inn til okkar með sniðuga frétt á Veraldavefnum en það er fátt sem fer fram hjá Árna, sérstaklega það er eitthvað skrítið og skemmtilegt.
9: Já, og hann verður í smámálunum.
7: Já, ekki smá lánunum, heldur smámálunum.
9: Já, smámálunum. Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi, áttu mynd af kóka í albúminu og gæti hún átt erindi í bókin. Logi vinnur nú æfisugu Herbes Ólasonar eða kóka sem margir þekkir hestamennskunni frá Sésar og Akureyri og sem stopnanda topprætir. Nú leitar Logi til fólks sem á myndir að þessum litríka ævintýramanni til að líka upp á bókina. Ætlum að heyra Logi í loga í þættinu með hann er einmitt staddur í Bandaríkjunum og er á leiðinni til Alabama. Það sem hann ætlar að horfa á leik Argentínu og Íslands í knattspyrnu karla í kvöld eða í nótt klukkan 1 að íslensku tíma.
7: Einmitt.
0: Síðdegis útvarpið
6: á Rás 2.
8: En við byrjum á þessu. Í 5 ár hafa stjórnvöld lofað því að bæta úr námsgagnaskorti á Íslandi. Hinar Norðurlanda þjóðunar verja hlutfallslega alltaf 10 sinni meira en við í námsgögn. Frumvarpið að bæta úr þessari stöðu hefur lagt fram að 2 ríkisstjórnum en það hefur þó aldrei farið í gegn. Starfshópar stöðu námsgagna hafa verið skipaðir skýrslu skrifar og málþing kaldið en ekkert gerist. Í dag styttist í sumafrí þingmann og ekkert bólar á nýju námsgagna frumvarpi. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, er komin til okkar. Veltu sæl.
10: Sæl blessuð.
8: Kannski áður en að ég byrja á að spyrja þig Íris, þá hérna, tók ég saman smá skjal loforð stjórnvalda, hvað kemur að námsgagnum og það hljóðar svo. Í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem var birt í september 2021 þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra er vönduðum náms- og kennslugögn lofað fyrir allt menntakerfið. Það segir að efla í þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð til að stuðla nýsköpun og fjölbreytni námsefniskerð og markvissri útgáfu vandaðra námsgagna. Í tilkynningu við mennta- og barnamálaráðuneytisins í ágúst 2024, þegar Ásmundur Einar Daðason var menntamálaráðherra, segir að ríkisstjórnin ætla tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Þá hefði nýtt frumvarp um námsgögn verið samþykkt af ríkisstjórn og átti að leggja það fyrir Alþingi og þarna var sem sagt búið að skipa nýjan spretthóp um námsgögn, halda málþing og skrifa skýrslu. Svo núna í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem var birt í desember þegar Ásthildur Lóa Þórsdóttir var menntamálaráðherra segir að nýja ríkisstjórnin ætla að hefja sókn í menntamálum og að áhersla verði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Í annari aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem birt var í júlí á síðasta ári þegar Guðmundur Ingi Kristinsson var menntamálaráðherra segir að námsgagnaútgáfa verði erfitt þó með þeim fyrirvara að frumvarp um það verði samþykkt. Guðmundur Ingi fékk frumvarpið þó aldrei samþykkt og nú komin nýr menntamálaráðherra og frumvarpið, já, það virðist ekki einu sinni vera á dagskrá. Íris, þú ert yfir þróunarsjóðu námsgagna. Hver er staðan á þessum málum í dag?
10: Hún er bara hræðileg. Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp hvað námsgögn henda. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein hvað þá fjölbreytt úrval og þetta er svona þróun sem er sorglega búin að standa yfir eins og ég segi 20 ár og hérna rosaleg rýrnun á fjármagni sem er farið í málaflokkin. Það átti að gera stóra breytinga 2007 í kjölfar þessa samkeppniseftirlitið þarna dæmdi þáverandi kerfi í kringum námsgögn brot við samkeppnislög. Þær breytingar voru settar upp og lögin voru sett upp í kannski svona góðri trú. Svo kom bara eitthvað svona sem að hétt bankarun og þarna það fór aldrei það fjármagn inn í kerfi sem átti að fylgja og þar leðandi varð aldrei neitt úr þessum breytingum. Þá var talað námsgagnaskort. Og kennarar sem að núna eru kennar, búin að kenna kannski 25-30 ár, þekkja bara ekki tíma þar sem við höfum ekki verið að tala námsgagnaskort. Og það kannski er gallin. Fólki finnst þetta bara svo vanalegt að það heyrir ekki sko raunverulegan vandana sem að slíku skortu skapar. Og það var kannski það sem við vorum að reyna að draga fram í þessari skýrslu. Er að það er ekki námsgögn er ekki bara spurning um að það sé til námsbók inn í kennslustofu. Námsgögn er bara eina fremstu þarna, tólum kennara. Þannig að þegar kennara geta ekki gengið í fjölbreytt úrval þá þurfum þau náttúrulega bara að grípa inn í að búa til hluti sjálf. Það er búið að sína það fram á það með segja alþjóðlegum könnunum í samanburði við aðra þjóðir að ála og kennara á Íslandi er langt það sem við sjáum annars staðar. Og þau eru að fá, þau þurfur að grípa inn í það sem að kerfið er ekki að veita um það sem að kerfið er samkvæmt lögum á að gera. Og þetta er ítundu kulnun, þetta er ítundu það að kennar góðir, kennar að hætta átti, það er einmitt bestu kennarnir sem að framlega námsefni á kvöldin og helgar. Þetta hefur líka gert það verkum að það er aukin félagslega munur í skólum, þannig að það, út af því að það skiptir máli hvaða kennar þú ert með, hvaða námsgögn forða kennarinn þinn er búin að búa til, hvernig menntun þú færð sem einstaklingur. Og þetta er svona eitthvað sem að við, að ég ætla hann sem Íslendingur, hef alltaf lítið á skólakerfi sem svona jöfnina tólið sem að hefur gert okkar samfélag svona gott. Og þetta er bara brotna og það er bara mælanlegur munur á þessu í kerfinu. Fyrir utan það, þá verðum við að borga líka bara kostnaðarauka hjá sveitafélagunum. Sérkennsla hefur aukist úr 16% í 33% á sama tíma og þessi vandi hefur verið í gangi. Það er meiri stundingin í bekk, það er fleiri kennarar að fara landi í kulun. Þetta er, við getum talið og talið. Þannig að kostnæðarinn er þannig kerfinu. Þannig að það að það ráðast í allir og virkilega gera eitthvað í þessum málum er ekki kostnæðar aukning. Þetta er fjárfesting til lengri tíma og með þess að til skemmri tíma mun það skila sér í töluverið hagræðingu inn í kerfin okkar. En út af því að samkvæmt lögum þá ríkið að veita námsgögn en kostnæður aukningin lendir á sveitafélagunum að það verðist vera þetta svona skilnaðabann og mamma og pappi er alltaf að rífast hver að borga og það er alltaf í vesenni, þú veist og, hana, og engin eitthvað gerir neitt í neinu og þetta er það leiðilegsta sem maður horfir upp á þegar að þetta er svo augljóst þetta er borðleggjandi það kennar að segja þetta kennar fórstann nefnir þetta sérfræðingar nefnir þetta, háskólan nefnir þetta það er allir sammála að það þurfi aðgerða þarna og það ekki að morgu stöðum í skólakerfinu sem allir eru sammála getum við ekki lagst í aðgerðu þar
11: En hvernig eins og núna að fylgjast með, við fyrirum að sjá þetta, það er minnst á að efla námsgögn í sko, báðum aðgerðaáætlunum sem hafa komið fram. Þetta tala um þetta í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það er menntamálaráðherrar segjast allir ætla að efla námsgögn. Það var fyrirandi menntamálaráðherra mælti fyrir þessu bara síðast í apríl. En nú bara virðist þetta frumvarp ekki, það virðist eins og, það er eins og ekki að leggja fram.
10: Við fengum allavega í samtali við sérfræðinga upp í ráðuneyti fengum við það staðfest að þetta yrði ekki lagt fram allavega ekki þessari mynd. Við vonum að það verði ekki bara settur upp nýr stýrihópur og lenskan hefur kannski verið bara. Það er þarna svo gott svona miðju kjörtímabili að smella í, við viljum fara í þessa breytinga, við þurfum bara að skoða hvað við viljum að gera, setjum upp stýrihóp og svo klárast kjörtímabili og þá þarf ég ekki að fjármagna þetta. Og því þar liggur vandinn. Við erum einmitt að þú nefndir í upphafi, við erum að horfa á það að við erum að eyða sko 25% af því sem lægst gerist annars staðar á Norðurlöndunum.
11: Já.
10: Og við erum búin að gera það samfellt núna í 2 áratugi. Ég getur ímyndaðir, ég veist alltaf að eyða miklu, miklu minna, hversu miklu minna er til. Þetta er svo uppsatnað, þetta er svo stór vandi. En það er hægt að taka því skrefum, þetta byrja yngst, það er hægt að hafa veruleg áhrif á námsárangur nemenda og vinnu aðstöðu kennara. Með aðgerðum sem að bara, eins og ég segi, fólk er sammálum, það veit allir hvað það er að gera og ég vona innilega við sem ekki að horfa upp á það, það verði annað stýrihópur sem settur þetta og byggt svo einhver lög sem að kannski mögulega vera lög fyrir eða kannski samþykkt.
11: Já, einmitt, en sko talandi akkurat það stýrihópa, þú fórst nú fyrir spretthópi á sínum tíma, ég held hann að vera skipaður í janúar 2004, það er sem sagt rúm 2 ár liðin og sá spretthópur átti að móta ákveðnar hugmyndir sem síðan varð að þessu frumvarpi sem hefur ekki enn verið samþykkt. Nú, sem sagt, þegar við verðumst ekki verið að sjá fram á að þetta frumvarp verði yfir höfuð samþykkt, þá er mennta- og barnamálaráðandi að kalla eftir mati kennara og stöðu námsgagna í stærðfræði. Er ekki búið að skipa nógu marga starfshópa að skrifa nógu marga skýrslur þegar hjá þróunarsjóðu námsgagna skiluðu nú bara skýrslum daginn til fjármálaráðherra þeirra? Er bara verið að tefja fyrir svo þurfa ekki að eyða þessum peningu á þessum ári eða hvernig horfir þetta svona við þér?
10: Svona það sem maður upplifir er kannski það var þarna, svona þeim til varnar þá var stærsta þarna, samdráttakrafan sett á mennta- og barnamálaráðandið. Það eru mörg verkefni sem þau þarf að draga saman seglinni og það virðist vera að hallalaus fjárlög sé það sem að eina sem skiptir máli þannig að það er verið að reyna að ráðstafa peningum en hins vegar þetta er grundvallar málefni þetta hefur bein áhrif á þjóðfélag okkar kostnaðurinn fellir bara einhverstara annars staðar ef við leggjum ekki í þessa vinnu og mér finnst bara ofbóðslega hallarislegt að það sé ekki að koma pólitískt saman svona mál og sækja það sem þarf til þess að ganga í tilverka og þessi sérstaka könnun ég held að þetta sé svona viðliti í að reyna að gera eitthvað til þau vita að vandinn er raunverulegur af hverju starffræði veit ég ekki það er skortur allstar og það fer bara eftir hvaða grein þú spyrð hvað skorturinn er mestur þannig að manni finnst þetta vera svolítið svona sem maður hefði maður sér að barn dettur niður stiga og fótbyttu sig og opnast svöðarsár og við hlaupum til og draugum upp hérna hölk plásturinn og ætlum að smetla því að sáruð og það á bjargalli. Það er virkilega þarna, frábært að sé, þau vill hann viðurkenna það að það sé vandi og það er, þarf að gera eitthvað í þessu en þetta er eins og byrjingstar í miðjunni og það er ekki verið að ráðast í þennan kerfislega vanda, það er ekki verið að ráðast í að skoða af hverju hefur þetta byggst svona upp, hvað þarf virkilega að gera. Þannig að ég þarna, já, eins og ég segi, þetta er góður plástur og mjög stórt vandamál.
11: Já, kannski bara eitt og lókum, maður eru hýrt sko að kennir að sé ekki lengur sko valla með bækur, að námsefni sé bara alltaf á PDF skjölum og svo maður hýrt að sko peningurinn sem er ætlaði námsgögnum dögi valla fyrir að prenta út PDF skjölin, er það, stemmir það?
10: Já, í rauninni þá var kannski fæst, þetta, þau færðu sig yfir í að framlega meira af PDF skjölum því að þá þurfum við ekki standundi prentkostnaðinum. Í þeirri viðleitni fyrir þá sem að hafa það hlutverk að skila öllum námsgögnum út En þetta lendir bara í einskiptiskostnaði í prentun og álagi kennara á kennarastofunni. Þetta er svo galin pæling að við séum að færa þetta þangótt. Það er ekkit allir skólar sem eru með skjáu til þess að geta nýtt PDF-skjölinn eins og þau koma. Þetta er tilfærsla kostnaðar því að kerfið vill ekki bara viðurkenna við þurfum að standa ströym af námsgögnum. Við þurfum að hafa námsgögn fyrir börnin okkur. Það stendur sko í lögum og orðrétt ríki skal veita námsgögn. Þetta er ekkit spurning, þetta er ekkit eitthvað svona túlkunamál eða lögfræðileg túlkun á því hvort að þetta sé eitthvað sem ríki eigi að gera. Þetta stendur bara svart og hvítt í lögum. Og það þarf bara að finna það fé sem þarf til þess að börnin okkar fái námsgögnin. Við erum bara komin hérna aftur til 1927 þegar við vissum ekki hvort að börnin okkar gætu lært að lesa út af þegar það ekki til bók. Dótti mín kemur heim með þarna sömu bók og ég var með í skóla út af því að það er bara ekki til peningu til þess að þróa eitthvað nýtt. Hún skilur bara ekkert hvað er í gangi í bókinni. Ég man eftir því með þess að líka sjálf, ég var í samfélagsfræði og ég var með bók sem að ístóða þarna, allar hafnir landsins fyrir fullar af kólum út af því að hús á Íslandu veru hitt með kólum. Ég hefði aldrei komið inn í hús með kólahittin, skilur öfverðalegum, þetta er svo gali og þetta er líka hluti af ástæðan fyrir því að við erum að horfa upp á meiri agavandamál, við erum að horfa upp á meiri vandamál og það er engin samsvörun með þess sem er í gangi í þessu efni og raunveruleika batna í dag. Engin.
11: Takk fyrir þetta, Íris Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna.
12: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
13: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
14: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Eru með alla réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
18: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
22: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
23: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
25: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
26: Fyrst og fremst.
27: Þetta síðdegisútvarpið á Rás 2.

0: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all.

0: Þetta er GTRN hér í síðtis útvarpinu úr námsgagna skorti yfir í bandaríkjast stjórnmál.
1: Jú, mikið rétt. Republikanar hafa sumir sýnt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum og mánuðum. Forseti nýtur enn opinberlega stuðnings langflestra þingmanna í sín flokki en sumir hafa undanförnu verið að greiða atkvæði gegn honum í svona einstakamálum. Og Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hún komin til okkar. Hvað sæl?
2: Sæl blessi.
1: Svanhildur, það kannski ekki hægt að kalla þetta beint ekkur á rosalega uppreisn en republikanar hafa þó upp á síðkasti sýnt ja, meiri óhlýðni en vanalega við Trump eða hvað?
2: Já, það má kannski segja það einhverju leiti og sýnir kannski bara við það er farið að nálgast kosningar í Bandaríkjunum sem verða núna í nóvember og hérna, þingmenn þurfa að fara að standa á sínu gagnvart kjósendum þannig að það er svona kannski verður áhugavert að fylgjast með hvernig þessi þróun verður núna hvort að við förum að sjá aukna mótstöðu við óvinsælum hérna, stefnumálum hjá forsetanum sem að þingmenn þurfa líka að svara fyrir.
1: En nú sáum við að það voru fjóri republikanar, hvað var það bara í síðustu viku sem að greittu sem sagt atkvæði með demokrátum sem að í máli sem að svona takmarkaði heimildi Trump í Íranstríðinu. Svo erum við líka að sjá svona ákveðna óhlýðni þegar kemur á Úkraínu, verið að samþykja frumvörpum stuðning við Úkraínu og já, svona í aðgerðum gegn rússum sem hefur heldur ekki þótt svona sína fram á einhverjar hollustu við Trump. Er þetta fyrst og fremst þá í utanríkismálunum eða er þetta bara, eins og segir, þá einhver heitt mál, heitt kartafla sem að kjósendur eru ekkert endilega sammála um?
2: Þetta er kannski ekki endilega í bara í utanríkismálunum þó að það sé kannski það sem við hefum svolítið verið að sjá núna undanfarið en hérna yfirleitt þá hefur Bandaríkin ef eitthvað er meira vald til þess að beita sér utanríkismálunum, það er óalgengara að þingi grípi inn í og stoppan þar en vissulega náttúrulega er mjög óvinsælt stríði núna við Íran í gangi og það kannski ítur undir þetta einhverju leiti, menn við erum líka að sjá mótstöðu gegnunum sko til dæmis í hérna í kosningum fjármögnun hérna Homeland Security og ICE stofnunarinnar til þess að hérna vinna mót ólulegum innflytendum. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur komið en það er alveg áhugavert að fylgjast með hvernig það hefur verið í utanríkismálunum af því þetta er ekki eins algengt að þarna komi mótstaða. Og hvað varðar republikana sem er að kjósa á móti forsetanum að þá er þetta náttúrulega örfáir eins og þú bentir á og yfirleitt er þetta þegar að frumvarpi muni ná í gegn, að þá eru nokkrir sem að kannski, já, eru í veikri stöðu gagnvart kjósendum með að þurfa að kjósa á móti sínum flokki, þeir gera það því þeir vita að frumvarpið er enga síðar að fara ná í gegn.
0: Já, þannig þetta er bara svona sýning heima fyrir þegar þú leist til heima.
2: Já, þetta er svolítið að þá fá þeir þetta svona grænt ljós til já. Þess að geta sagt við sína kjósendur. Ég, hérna vildi ég sína meira aðhald, hérna vildi ég ekki styðja þetta, en þeir vita samt alveg fyrir fram að þetta er ekki að fara að breyta niðurstöðunni.
0: Nei, en er þingmenn á hérna í Bandaríkjunum, er þeir svolítið skrýtnir í stöðu þegar að kemur að þessum frumvörpum, að skoða þessi frumvörp sem að koma að það kannski frumvörpum eitthvað ákveðið máli svo fylgir fullt annað inn í frumvörpum sem kannski kemur málun ekkert við, er þetta rétt skilið hjá mér?
2: Já, það getur alveg verið þannig og það hefur varum sérstaklega mikið núna, við erum búin að segja þetta í fréttum núna í þessu hérna svona fjárlega tengda frumvarpi varðandi fjármögnun hérna ICE að þegar að þessi hérna frumvarpur eru lögð fram þá þurfa þau ekki að sagt, fá 60 hérna 60 atkvæði í öldungadeildinni eins og venjuleg frumvarp. Og hérna, þannig að það er auðveldara fyrir republikana náðum í gegn án þess að vera með neitt stuðning frá demokrátum. En það sem að gerist í þessu er þá að demokrata geta sett og svo sem allir geta sett fram alls konar breytingatillögur á þessu og það þarf að skoða það allt sem var mjög vel og það var hluti af því sem að Trump reyndi að koma í gegn en það setja sínir eigin breytingatillögur til dæmis til þessa fjármagna hvítahús uppbygginguna og þetta allt saman.
0: Nóskilt eitthvað.
2: Já, og þessu var sem sagt hent út að það má ekki tengja neitt við sem að er ekki fjárlaga tengt og þetta var dæmt ekki fjárlaga tengt og þessu var þar leiðandi hent út. En það var hérna töluvert atkvæðum sem að demokrata líka þrýstu á að hérna, koma borði láta kjósum vegna þess að þau vissu þetta væri óvinsælt og republikanar þyrtu þá að kjósa með því til þess að koma því í gegn ef þeir vildu, þannig að þeir eru svona svolítið að reyna að klekkja á hinum flokknum og þvinga þau til þess að taka afstöði í málum þar sem að þeir vilja kannski síður þurfa að vera á blaði.
0: En þessar breytingar á hérna, skipan inn í ríkjánum, þessar districts eða hérna, vera að færa eitthvað til og Trump er að segja að það þurfa að breyta einhverju til þess að fá fleiri republikana og eitthvað slíkt. Maður er ekki farið djúft í þetta, en maður velti fyrir sér sko, er þetta bara löglegt að breyta bara, svona, ég vil fá núna þetta ríki sé meira hliðholt mér heldur en hinum bara með því að breyta einhverju skipan í einhverju sýslum.
2: Já, sko, þetta er náttúrulega eitthvað sem dómstólar hafa verið að meta, vegum meta núna undanfari. Það eru lög í Bandaríkjánu umgömmul sem sagt segja að það megi ekki hérna skipta ríkjum, sérst skipta upp þingsætum á grundvelli hérna kynþáttar en það virðist vera að hæstiréttur sé tilbúin til þess að bekenna þetta meira á grundvelli pólitískra afstöðu. Þannig að ef þú ert að reyna að skeri sundur og endur skipulegja þing hérna sæti að hérna þá getur þú sagt, já nei við erum ekki við erum bara að reyna hérna að fá ná fleiri republikanum inn og það sé Það hefur verið heimilt allavega einhverju leiti þó að auðvitað séu öll þessi málum erum að fara fyrir dómstóla.
0: Já, en hefur þetta verið gert áður?
2: Já. Þetta er eitthvað sem hefur verið alveg verið í gangi lengi og er mikið reynt. Alltaf, það er alltaf á 10 ára fresti þegar að það er gert manntal í Bandaríkjunum að þá í kjölfari á því er endur útlitað því að þingmannafjöldi í þinginu helst stöðugur. En síðan fer bara eftir fólksfjölda hvernig skiptingin er, svo hversu marga þingmenn hvert fylki fær og þá þurfa fylkin að endurskipuleggja sín héruð og þau geta fengið fleiri eða færri og það er misjafnt hvernig fylkin gera þetta, hvernig þau skipta þessu niður.
0: En kortingarnir í haust, geti þetta orðið þannig að demokrata verði með báðar deildir og hvað gerist á hjá Trump?
2: Já, það er stórt spurt. Sko, republikanar eru vissulega í veikristöðu sérstaklega í fulltrúadeildinni. Þar er mjög lítið, þeir var mjög lítinn minnhluta þar og þar er svona stóra hreyfingin, kannski það sem við svona eigum freka vona og sjá. Mm. Það kæmi alveg óvart ef að kæmi upp úr kjörkusunum að republikanar hérna, myndu sigra það. Og það er líka bara svona í sögulegu samingi þá er yfirleitt flokkur forsetans, hérna, honum gengur verð í þessum svona miðbyggskostningum heldur en hinum flokknum. Hvað var þar hins vegar öldungadeildina, þá er þar svolítið erfiðara, það er náttúrulega alltaf bara kosið um þriðjung sætana þar og þetta svona, staðan er þannig í ár að sem sagt, demokratar þurfa í raun að vinna öll svona sætin sem eru svona almennt talin geta farið í hvora átt sem er, þurfa að halda öllum sínum og vinna öll sem að gæti farið í hvora áttuna sem er og þurfa svo jafnvel eitt í viðbót til þess að ná meiri hluta.
0: Hvað gerist ef demokrata vinna fulltrúadeildina en halda hinni, öldungadeildinni? Verður eitthvað svona kallar grillok, verður þetta bara svona, veist, það fer ekkert í gegn?
2: Sko, það náttúrulega fer mjög lítið í gegn eins og staðan er í dag. Já. Það hefur verið viðvarandi í Bandaríkjunum og það er svona hlut af ástæðinni fyrir að við erum að sjá sko, forseta embætti verða svona völd og öflugt vegna þess að það er bara svo erfitt að koma lögum í gegn. Það sem að myndi væntanlega gerast ef að demokrátar ná fulltrúadeildin er að þá myndi þeir setja í gegn fullt af rannsóknum og þingnefndum og annað til þess að skoða og fara að kalla fyrir hérna fulltrúa úr ríkisstjórn Trumps og kemur ekki óvart að þau myndi reyna að hérna sem sagt komunum frá að setja í gang hérna ferðlín svo að gert þess að sinnum á fyrri á hérna, fyrir kjörtímabili hans.
0: Já, er það þessi 25. grein sem að...
2: Nei, það er þetta sem að heitir impeachment á ensku já. Og er sem sagt þegar að þingið hérna, vill koma fórsetanum frá og sem sagt heldur hún að hafi sagt, framið glæpaði það er ekkert að lögsækja á fórseta Bandaríkjana fyrir að venjulegum hérna, dómstólum meðan hann er sem sagt sitjandi. Þannig að þetta er þá í raun og verið það þingið sem að sér þessa lögsókn eða þess að það er fulltrúadeildin sem að byrjar hana í raun og veru. Þannig að við gætum fara að sjá okkur svo les, það myndi ekki ná í gegn vegna þetta þarf að fara í gegnum báða deildi þingsins.
0: Þetta er eitthvað ára tíma frá öllu öru.
2: Já, það gerir það, það gerir það. Við myndum alveg vafalaust fara að sjá ýmislegt svo les, þannig að það veri ennþá minna.
1: En nú þegar að er að stýttist í kosningarnar, heldur að við eigum eftir að sjá þá oftar að republikanir eru að fara að kjósa gegn einhverjum frumvörpum eða sem sagt sína meiri óhlýðni, gagnvart Trump til að sína sig heima fyrir eins og varst að
2: benda við ráðan. Akkurat, sko þeir náttúrulega eru nokkri, sérstaklega þeir sem að kannski hafa tapað í forvali sem sagt, gegn einhverjum sem að Trump stiður og slíkt eru kannski hafa græða minna því að fylgja honum í einu öllu. Það sem að kannski verður áhugavert að fylgjast með er hvort að Trump mun eitthvað breytum stefnu, hann hefur ekki hingað til, tekið mikið tillit til þess að þingmenn þurfa ná endurkjöri. Hann bara keirir áfram með sínar pólisíur, vill gera hitt og þetta og svolítið svona snýr upp á hendina á þinginu að koma því gegn hvort sem það vinsælt eða óvinsælt. Ef að hann er að reyna að styðja sína þingmenn að þá ætti hann alltaf aðeins að hugsa sinn gang og hugsa hvað vil ég að mínir þingmenn þurfi að gera núna í aðdraganda kosningana og þannig að það kannski fer svolítið eftir því líka bara hvernig Trump spilar sjálfur hversu mikið við förum að sjá mótstöðu en það kemur ekki óvart þó að það yrði svona aðeins meiri læti í þinginu núna í aðdraganda kosninga þegar þeir þurfa sérstaklega fulltrúadeildinni sem þurfa allir að ná endurkjöri núna í nóvember.
0: Þetta verður ávart að fylgjast með þessu í nóvember, já.
2: Heldur betur.
0: Já, takk fyrir þetta Svanlendi Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, það var mjög áhugavert. Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Hugleiða? Nei. Grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Sumar hátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
15: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
17: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Quickstep Hard Parkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
21: Hreinn bíll í allt sumar.
1: Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
21: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
22: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
23: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
24: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
25: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór maður að hljóðrita.
26: Leiði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
27: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
28: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
29: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikunar. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinum.

0: Já, við ætlum að snú okkur næst til Spánar og það eru þetta okkar maður, Jóhann Hlíðar Harðarsson í Cartagena á Spáni og komdu sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað segir okkur í dag? Byrjum á veðrinu, ekki heitt?
1: jó, það er alveg að segja það, það var nú svona fyrsta hitabylgjan í síðustu viku og þá var ég á ferðalagi í Madrid og Valencia og það var ægilega erfitt að vera flakki í þeim hita, sko, það var langt yfir það voru 36 gráður. Og þó að þessi orðið svona heitt, þá talar nú bara Spánverjar alltaf það sumari hefjist ekki formlega fyrir 21. júní, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er bara vor.
2: Já.
1: Og það er aldrei hlýlegt vor.
0: En af hverju miðað er við 21. júní?
1: Það eru sumarsólstöður.
0: Já, svona eins og það er. Já.
1: Það skipta þessu bara í 4-3 mánuða ástíðir, bara eftir dagatalinu.
2: Þetta eru pabakassar.
0: Já. Herðu, en eigum við að byrja á beinum?
1: Já. Er það ekki nýjasta hitamálið á Íslandi?
2: Jó.
1: Og bein Jónasar og hvort það með ég grafa þau upp og ég veit ekki hvað og hvað og mér sýnist að ykkur er 380.000 manneskjur hafi skoður á því.
2: Eins og svo ofta áður. Þeir eru sérfræðingar í ýmsu.
1: En sko, hér ekki sagt ykkur að hér er sambarlegt mál hér á Spáni sem fær nú eiginlega yfirhildið bein Jónasar til að líti út eins og fuglatíst við hliðina á þessu. Og það er deilan jarðneskar leifar ekki minni manns en Kristófers Kolumbusar.
2: Já.
1: Þið vitið, þessi sem uppgötvað Ameríku.
0: Já.
1: Og þar er á ferðinni jarðneskar leifar manns sem hafa heldur betur verið bóksalega á ferðinni. Og ef við byrjum á byrjunni, eða er þetta að segja byrjun um dauða manns, þá lést Kolumbus úr hjartaslægi í Valladolid á Norðurspáni árið 1506, það er bara rétt að 14 árum eftir hann uppgötaði Ameríku. Og hann var svo grafinn í Valladolid. 3 árum setna var hann grafinn upp og fluttur til Sevilla á Suðurspáni og grafinn þar. Þá liðu 14 ár, þá var kallinn grafinn upp að nýju og 1523 var siglt með lík hans og sonar hans til dóminikanska lýðveldisins.
2: Hvað flakk er þetta?
1: Það við erum ekki hálfnud.
2: Nei.
1: Og hann var grafinn þar í dómkirkjun í Santo Domingo og þetta var út frá einhverjum ummælum sonar hans, ef ég maður ég, að faðir hans hefði vilja hvíla þar en þarna komu sem sagt Kolumbus og menn hans fyrst að landi í nýja heiminum. En þarna fekk nú Karl Kölin að hvíla í 272 ár til 1795. Þá yfirtóku frakkar eyjuna og þar með var ákveða að flytja lík Kolumbusar til Havana, höfuðborga Kúpu. Og nú, svo fekk Kúpa sjálfstæði frá Spáni í stríðun 1898, 103 árum síðar, og þá var aftur farið í siglingu með líkið. Og hringnum loka má segja, því nú var siglt með jarðneska leifar Kolumbusar aftur til Sevilla, og þar hefur hann hvílt í dómkirkjunni síðan, nema hvað að það eru allskyns kenningar á lofti, svona eins og mér hefur sínst með Sevilla, nei með Jónas segi ég og þvælast þær inn í bankarar og slátrarar og ég veit í hvað og hvað.
0: Já.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna. Heldur að hafi menn bara tekið eitthvað skild menn hans, þau eru nokkur grafin þar og sent það á stað í leiðangu til Kúpu og síðan hingað til Spánar.
0: Já.
1: Og svo hafa menn farið að fara í leiðangra líkt og sumi vilja núna gera við Jónas til að skera úr það hvort að Kolumbus, hvort að sé hans sem hvíli þarna á dómkirkjugólfinu í Sevilla. Og menn hafa ráðist í DNA rannsóknir á jarðneskum leifum Kolumbusar og árið 2006, það er nú bara, getum að sagt í stóra samhenginu bara nýlega, þá staðfestu fræðimenn við háskólan í Granada að Kolumbus hvíldi sem sagt í gólfi dómkirkjunar í Sevilla. En þá sögðu nú bara fræðimenn í dómini kannski að liðveldinu Ispis og Pelamál, hann er líka hérna. Og nú tala margir fræðimenn í alvöru það hvort hann sé hugsanlega jarðsettur á tveimur stöðum, sem sagt í dómini kannski að liðveldinu og í Sevilla. Og svo eru enn aðri sem segja að hann hafi aldrei farið frá Sevilla þarna árið 1532.
0: Og er núna verið að bíða þá eftir einhverjum dómsúrskurði?
1: Nei, það er ekki bíða eftir neinum, en bara að geta rifist og það er gerna út bæ alveg svakalega mikið til að lesa um þetta og það sem málið er að stjórnvöldu dóminikanska liðildunum, þau hafna því að grafa hann upp og framkvæma DNA-próf á því sem er í kistunni á þeim, þau bara segja að hann er þarna, eða hluta á hann, kannski hnéskelið eitthvað. En ef eitthvað finnst þetta mikið, þá skulum við nú bara bíða eftir rifrildinu það hvaðan Kolumbus var.
2: Já.
1: Hann hefur allatíð verið talin Ítali, sko, fættur í Genova. En margir fræðimenn hér á Spánu, þeim fyrir fjölgandi, segja að hann hafi raunni verið gyðingur frá Valencia. Og að það útskýri allar leyndina við upprunans því að gyðingar settu miklum ofsóknum hér á Spánu á þessum tíma. Og svo hefur hraðist alveg rosalega utan á þessar kenningar upprunans og ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en ég ætla að gamni bara eins og remsu eða rýma að romsa upp öllum þeim stöðum sem hafa komið fram sem fæðingastaður Kolumbusar til viðbótar við Genova og Valencia. Og byrja ég nú, það Ibiza, Galicia, Sevilla, Baskaland, Extremadura og nú förum við út fyrir Spán og til annarra landsvæða. Portugal, Grikkland, Korsika, Sardinía, Skotland, Króatía og haldið ykkur Noregur.
2: Hann er norskur eftir allt saman. Já, það hlaut að vera. Svona víðföðul. En þetta setur alveg nýja merkingu í að hvíla í friði.
1: Já. Það heldur betur, sko.
0: Það búið að æsast þarna með þetta fram og tilbaka. Það hlýtur að vera að molnað einhvað úr hérna, beinagrindinni.
1: Já, menn tala nú um þetta sé dóldið svona sáldrað, sko. Þetta sé orðið dóldið lotkjönd.
0: Já. Herðu, þá yfir í HM.
1: HM, já. Það kannski málmálana þessa dagann á Spáni fyrir utan kannski það. Páin hér í vissið þessu og þekur alla frétta tíma. En hann finn nú heim fljótlega og þá tekur alvaran við, getum að sagt. HM í fóta sem að enn og orðin svona skítalegt að því finnst mér persónulega þetta orðið, ég veit ekki peningafnýkur að þessu og svo þessi pólitík að meiri sem að menn sem ég að dæma fá ekki að fara inn í sum löndin þarna og þetta orðið hálfleiðilegt en ég hef náttúrulega fyllt spánverjum að málum í hálfa öld og það sem meira ég var einu sinni túlkur fyrir spænska fótboltanastiði þegar við komum til Íslands voruð 83 og það var hansi skemmtilegt, mjög sérstök upplifun, ekki allt jafnglæsilegt en sem sagt, ég nú hugsa að láta það bara vaða.
2: Já, láttu það vaða.
1: Það var þannig að þegar að leiðað komu landsliðsins spænska til Íslands, þetta var fyrir lokakeppni EM í Frakklandi 84, þá ringdi hennir á skrifstofu KSI og spurði hvort þá vantaði nú ekki tólk til að lóðsa spánverjanum Reykjavík á meðan á dölera stæði. Og menn voru nú hálf ólundarlegir þannig á skrifstofu KSI og töldu já, þar á bæja það yrði nú alger óþarfi og bara köttum mig þurrlega og ég vissi sem sagt sem var að svona almenn kunnátt að spánverja í ensku á þeim tíma, hún var svona rétt í skósólahæð.
0: Já.
1: Þannig að ég beði bara rólur á daginn sem spánverja mættu til landsins, þá ringdi ég bara aftur rólur á skrifstofu KSI og spurði hvort þá vantaði ekki túlk fyrir spanska landsliðið. Og það var kvæst í síman, viltu drífa þinn í laugataldrengur? Þeir ræfingu og það skilur ekki nokkuð maður hverju að segja.
2: Það breytist aðeins.
1: Þannig að ég fór þangað og það var algjört æfindir að vera allt inn innan um öll helstu átrúnaðagóðin. Og svo morgun eftir, þá var leikdagur, þá var ég mættur eldsnefn á hótelið og þar áttu að fara með landslið í rammagerðina og þeir vestluð eins og þeir ætluðu að fara að opna útibú frá rammagerðina á Spáni. Þvílíkt og annað eins og ég var eins og útspýtt hundskinn alla búða aðstoða þessar stjörnur við að höndla. En, og þetta dróst alveg frá nýju alveg fram yfir hádegi og í lokin þá hnifti nú verslunarstjórinn í mig og sagði bara í þakklæti skyni að ég mætti velja einhverja fallega lopapeysu fyrir sjálfan mig sem ég fannst afskaplega höfðinglega gert. Svo mætti ég upp á Hótel Holt og átti að fara að túlka á milli silkihúana í hvað ég var að segja, KSI og SPASI.
0: Já.
1: Og það var nú heldur þungt lofti þar, þeir voru búin að sitja þar í klukkutíma og segja og góna hvora á annan, hver á annan. En ég túlkaði þetta á með þeir átti eitthvað fínt og svo fór ég að sá hundleðina leik sem spánverja rundur sem sagt 1-0. Og svo fór ég með stjórn spænska knattspyrnusambandsins í leigubíl til Keflavíkur. Og þessir heiðusmenn í þar í spænska knattspyrnusambandinu gáu mér alveg forláta úr að skilnaðagjöf, mert

0: svíja frígang og svo sagði ég bara á endanum að þeir ætti að hafa samband við mig að sjá til þess að ég fengi eitthvað greitt fyrir þessa vinnu og það eru komin 47 ár síðan og ég hef ekki tekt í KSI ennþá.
1: Nei, herðu, þetta
0: er... En viku síðar kofi ekki frábært þakkar og meðmælabrif frá knassbötusambandi Spána þar sem ég var þakka fyrir með virtum og mér veit meðmælabestu gerð þannig að það voru allir í kringu þetta sem voru voðalega komu höfðinglega fram við mig en ég hef ekki heyrt í atvinnuveitandana menn þá.
1: Nei, einmitt. Lopapeysa og úr en engin laun.
0: Já, já.
1: En nei, nei. Þannig að þú hefur alltaf verið trilltur aðdáðandi í spænska landsliðsins.
0: Já, já. Ég meni 2010 var ég í Stokkhólmi og fylgdist með, það var þegar Spánverjar eru heimsmeistarar og ég kom mér í kynni við Spánverjar sem byggu í Stokkhólmi sem eru ennþá vinir mínir og kvöldi sem þeir eru heimsmeistarar, þá fórum við öll inn í miðbæ og trilltum miðbæinn og Það var gaman að sjá það daginn eftir, það var myndað mér í sænsku dagblæði, það sem stóð Spánverji að fagna heimsmeistaratitlinum.
2: Já, það er nú nokkuð nærri, sant.
0: Og ég bjartsýnn á að þeir endur taki þann leik núna.
1: Já. Já, en ekki, og eru skjáir út allt og fólk að horfa á torgum eða hvernig gera þeir þetta?
0: Jó, það er víða svoleiðið sko.
1: Já. Ja.
0: Það mjög víða svo lýs og það var fyrir tveimur árum þegar eru erfmistarar, þá horfði maður á alla síðustu leikina á stórum skjáum og torgum.
1: Já, einmitt. Og þetta er svolítið skrýtnum tíma og svona, þeir láta það ekki á sig fá?
0: Ég veit ekki hvernig verður með þessa nætuleikjum 2-3 og nóttun, en Spánverjar á sömurinn eru nú ekki að fara að sofa mikið sko snemma sko.
1: Nei, einmitt. Og eru þeir sko
0: að þeir... Með að bæta eru upp með síðastunni, sjáðu.
1: Já, en eru þeir með hörku lið, heldur þeir blandi sér í topparötuna?
0: Þeir eru taldi líklegasti til að vinna.
1: Já, vá.
0: Og ég hef trú á því að það gerist, þetta er ofboðslega gott lið.
1: Já, frábært, þetta er spennandi. Og manstu hvernig fyrsti leikur þeirra er?
0: Nei, ég man það nú ekki, ég bara er með þetta einhver starri á dagatali mert við og bara kíkja á það.
1: Já,
2: svo er náttúrulega stelpunnar að spila á lögðasvellinu kvöld,
0: það er
2: spenskur.
0: Já, en það er skemmtilegt svona rétt í restina, sko, fyrir tveimur árum þegar Spánverjar er unnu EM, þá voru stóri skjáir um allan Spán. Svo þegar konurnar voru að keppa í úrslitaleiki fyrra, þá voru engi stóri skjáir hér í öllum úrþjáhéraði.
2: Hvað er þetta?
0: Það fannst mér djéskotiljalegt.
2: Já. Það eru langbestar, er mér sagt.
0: Langbestar, sko. Já.
1: En það er nú annað en hjá okkur hér. Þetta er í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 18.50, auðvitað.
0: Já,
2: flauta til leiks klukkan 7 og við vorum hérna í gær að ræða þetta
0: Já.
2: Fyrir leikmann og hérna, og við þetta mann.
0: Ég er búin að sjá alls konar fólk sem ég þekki vera að stilla sig upp á myndum með þeim, þannig að þær verið að vera bara mjög aldýlegar þarna á röltinu.
2: Já, það er búin að vera
0: röltinu. Kannski þær hefði farið að vesla þér amma gerðinni, maður ekki.
2: Gæti verið. Kaupa gæru.
1: Já, þær eru nú væntalega með túlk á launum frá KSI. Ég trú ekki öðru. Herðu, Jóhann, þetta er frábært bara bestu kveði til Spánar og hérna verður gaman að fylgjast með spænska liðinu. Nú ertu búin að gera það uppáhalds liðinu hjá okkur í síðdegisútarfinu.
0: Já, þú var ekki alveg
2: allt. Takk fyrir það, heyrum stað hálfum mánu í liðinum.
1: Takk fyrir.
2: Takk bless og þetta var Spánarspjallið þegar Jóhann Hlíðar Harðarsson hann á línunni í okkur og það líður að fréttum.
1: Já, og svo ætlar hann að setjast hjá okkur, hann séra Guðni Harðarsson, Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, hann er að flytta til Köpen.
2: Hann er að flytta til Köpen, já.
1: Það er að prestur
2: Stoppar
1: í Köpen.
2: Stoppar í síðdegisútarfinu að það var hann fer.
1: Já.
2: Vel gert.
3: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf er glæsileg útskriftargjöf, kormakur og skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm th.is Veiðikortið beint í síman veiðikortið.is
4: Hvert sem leiði liggur Austurland er ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.

0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
2: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Alþingi samþykkti nú á 5. tímanum frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á formaður að hún taki til starfa 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakarsvæðum og Ómar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður fólk sótt til saka og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakarsvæðum.
1: Aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakarsvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá stík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakarsvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að það eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að vera að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta var Ómar Annesíus. Ástand Mette Marit, krónprinsessu í Noregi er alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju. Þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi. Mette Marit er með ólæknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún er nú á biðlista eftir 9 lunga. Konungshjónin byrjuðu að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klokkan 6, fréttalestri er lokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur, Hólmfríður og Rúnar. Til klukkan 6, það er kannski aðeins áður að förum lengra og förum yfir það sem ætlum að gera núna á þessum klukktíma að enn og ný er raunni við viðallsvinni kvalfarðagöngunum í nótt.
5: Já, er það ljósinn?
4: Nei, þau eru bara búin.
5: Já.
4: Þannig að nú er einhver önnur vinna, hún hefst á miðin eftir stendur til klukkan 6
5: mm-hmm.
4: og það fylgdarakstur með hann að vinna stendur þannig að hafi það í huga að þau eigið leið þarna göngin eftir miðnætti í nótt.
5: Já, við ætlum á eftir að setja okkur í samband við Lóa Bergmann sem að er að biðja fólk sem á myndir á honum Kóka sem heitir fullur nafni Herbert Ólason, hann semst að skrifa æfisugans, hann Logi og nú vantar hann myndir fleiri myndir, hann ætlum að vantar með fullta myndum,
4: Já.
5: En fólk sem að þekkir hérna við komandi biðum að, svona, við ætlum að þess að heyri honum um þessa bók, þessa æfisugu og svo vitum við til þess að hann er á leiðinni til Alabama
4: Já, einmitt.
5: Það ætlar að horfa á íslenska landsliði keppa fara, við já, fara, landsliði Argentínu.
4: Horfa á Messi,
5: eða
4: að koma inn.
5: Já.
4: Já, já. Við höfum aldrei tapa gegn Argentínumönnum.
5: Nei, einmitt.
4: Landslik.
5: Já, já. Og svo ætlum við líka að tala við Árna Matt.
4: Já.
5: Hann ætlar að tala um eitthvað sniðut og hérna furðulegt á veraldavefnum og svo eins og við nefndum á þann þá sest hann hjá okkur séra Guðni Már Harðarson sem að hefur verið í Lindakirkju síðustliðin 18 ár en á leiðin til Köpen.
4: Heldur betur og fyrsta lag eftir fimmfréttir það Stefán Hilmarsson að nýrri plötu prýðisplötu frá Stefáni fyrsta sólupatarni langa tíma það að segja þegar þrátt fyrir allt í lagi og það eftir sonin

0: Þrátt fyrir allt og Birgir Steinn Stefánsson á lagið og Stefán Hilmarsson textann, þannig að strákurinn sem ég verið pappa sinn.
1: En fallegt.
0: Já, já, gaman já. Því.
1: Gaman að fá plötu frá Steppa Hilmars, það náttúrulega var algjörlega komin tími til. En til okkar komin, séra Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Þú, hérna, ég sá bara ykkur að litla frétt það að þú verir að, hérna, söðla og flytja til Danmerkur.
2: Já, það skemmtilegt. Ég, hérna, sótti stöðu sendiráðsprest Íslendinga í Kaupmannahöfn og var valinn og, hérna, við fjölskyldum að fara þangað.
1: Já, og öll saman eða?
2: Herðu, nei, ekki alveg. Þau, maður eru svo gamall að þeir, hérna, elsti í háskóla og hinn í miðjunni að klára menntaskólinn í Hamrahlíð á eitt ár eftir og svo þessi 12 ára fyrir með okkur eins og verð og svo spurning hvað hinn gera síðar kannski.
1: Einmitt. Og hvað kom til? Langaði ykkur bara að breyta til?
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Ég búin að starfa núna í Lindakirkju í 18 ár og hérna finnst það var eiginlega erfiðast að við þessi ákvörðin og það stort hérna, stökk að taka svona ákvörðin en okkur fannst bara eiginlega of spennandi að gera þetta ekki. Það að segja að komast út og ég sjálfur ákvað að vera prestur, þá bjó ég hjá hérna, föðursýstur minni þegar maðurinn hennar prestur og ég ákvað að vera prestur þegar ég var í tíundabekk og bjó á heimili hérna, sjúkrahúsprest Íslendinga í Svíþjóð og fekk þá tækifæri til að fara og læra nýtt tungumál og hérna og ekkert þroskaði mig að prata þannig að maður alltaf hugsa að það dýrmætt fyrir börn hérna, og mann sjálfan að reglulega gera eitthvað nýtt.
0: Hvað gerir sendiráðsprestur? Hvað er hlutverkið?
2: Herðu, það er fjölbreytt. Bæði er Íslendingar, þetta er í rauninni fjórði stærsti svona söfnuður Íslendinga, það að segja ef þú horfir á að höfuðborgarsvæðin erum við náttúrulega langflesta Íslendinga og svo erum við með Eyjafjarðarsvæði kringum Akureyri og svo Reykjanesi og fjórða stærsta svæði þar sem Íslendingar eru, er Kaupmannahöfn. Þar eru nefnilega 13.000 Íslendingar fyrir utan náttúrulega námsmennina sem ekki skrá sig formlega inn og sko það sem ég vissi ekki er búin að læra núna er að til dæmis eru 5 Íslendinga kórar starfandi í í Danmörku, 4 í Kaupmannahöfn og svo er það var endurvakið þetta góða starf fyrir 6 árum síðan og þá tók Sigfús Kristjánsson við og hann hefur ég tek við mjög góð búi, hann hefur byggt þetta upp þannig að það eru hérna messur einu sinni í mánuði og svo er sunnudagaskóli, hérna tvisvar í mánuði og hann er líka í Jónshúsi og það er svona miðstöð fyrir Íslendinga að koma á með börnin og það er hérna að maður með sundarskóli Reykjavík þá er hann yfirleitt búinn kannski kortur eftir að hann líkur en það er alveg svona 2 tímar sem fólk bara situr og spjallar og hérna á samfélag við aðra Íslendinga.
1: Já, en eru þið með ákveðna kirkju eða hvernig er það?
2: Herri, þau fá bara lánaða danska kirkju úr systurkirkju okkar í Danmörku sem heitir held ég Esaias kirkin, ég oft að læra framburðin betur sem. Og hún er bara 100 metra frá Jónshúsi og svo er bara kaffið alltaf í Jónshúsi, sko.
1: Já, einmitt. En hérna, svona að því sem segir, þú nú svona, ég veit að þú ámennast ekkert við þetta, og þú fekk að vinsæll prestur, hvernig, og bara búin að mynda þetta samfélagi í Lindakirkju er alveg bara stórkostlegt. Það er bara, það er mikið tónleika haldana og það er rosa mikið að vera í kirkjunni. Þannig að það lítur að vera mjög erfitt að fara.
2: Já, ég hef verið mjög heppin að þú veist, kom inn í Lindakirkju þegar hérna, Guðmundur var aðeins búinn að vera með starfið svolítið tíma en við hefum verið mjög farsæl bara hvað er gott að vera og allir vinna saman og eftir fengum Óskar Einarssoninn sem tónlistar hérna, stjóra þá hefur svona starfið og messu sóknin aukist jaft og þétt og jú, það er erfitt að hérna maður hefur verið með fólki í alls konar aðstæðum og mynda tengsl á 18 árum og það er svona, já, það er alltaf erfitt að klippa á þau.
1: En hérna.
0: En þegar þú segir þetta starf hérna, er þetta tímabundið og kemur það aftur til Lindakirkju eða hvernig er framtíðin á þér?
2: Já, góð spurning. Það er bara hringdi með einn kona í dag og ég trúi ekki, þú áttir að jarða mig. En hérna, þá sagði ég, þú þarft bara að lifa í 3 ári viðbútt, þá er þetta ekkert mál. Nei, hérna, já, við erum að hugsa það að vera bara í 3 ár en í rauninni er þetta ekki ráð til einn sérstaks tíma en það var svona sem við horfðum í að væri kannski heppilegu tími að hugsa að ekki vera minn en 3 ár og í rauninni held ég það sé líka bara svolítið góðu tími.
1: Já, en þekkir þú Kaupmannahöfn og þið vel?
2: Já, konan þekkir hennar betur. Hún, hérna, sagt, afi hennar, hann fór til náms í líffræði Kaupmannahöfnaháskóla og kynntist á danskri konu, þannig að það er svona dönsk tengi í þá átt. En svo kann ég hana, þekki hana bara svona eins og flestir Íslendingar, sko. En sendiráð er mjög skemmtilegum stað. Það er bara, hérna, við Nýhöfn, að þá er svona nýbúið að gera göngubrú yfir í hérna, já, eiginlega yfir í sendiráði, að þá eigið sem að hérna, sendiráði íslenska liggur á, sko.
1: Já, ömmit, þannig að þú, hérna, skemmtilegt umhverja, en hvað ætlið að búa? Eruð búin að finna húsnæði?
2: Herði, það í pípunum, við erum að krossleggja fingur að við gætum leikt rétta, hérna, réttu íbúðina sem passar fyrir okkur, en við erum að horfa í að vera á Íslandsbryggju, það fannst okkur nú viðandi.
1: Já, og svo náttúrulega bara hjóla út allt, það náttúrulega ekki sest upp í bíl.
2: Herði, það ég bara, við vorum hann í síðustu viku, þetta engu líkt.
1: Nei.
2: Í alveg tala, það bara, já, samgöngurnar og hvernig Danir hafa gert það, það er engu líkt og það mitt búin að Íslandi búin að segja hverja, það engin sem keiri börnin sín eitt, það bara hjól og svo bara hjólaru.
1: Já, já. Og leggst það vel í þig, bara í hempunni, hjólandi.
2: Ég reyndar sko, ef við verðum á Íslandsbyggju og það gengur upp, þá er nú líka hægt að taka bara hérna, ferju, sem er svona hluti af strætókerfi, þannig að maður getur tekið bátinn í sendiráðið, en líka tekið hjólið í bátinn og hérna maður gerir eitthvað sitt að kvori bara.
1: Já.
0: En að því að þér að leita ykkur að húsnaði, hvernig er markaðan hann, fasteignar markaðan, til leigu eða kaups?
2: Hann er nú dálítið snúinn, sko, og hefur, mér skilst að húsnaðisverið kaupanahöfna hafi hækkað um einhver 60% á síðustu 6 árum eða svo, en... Það samt einhverja reglur líka, þú mátt ekki hækka of mikið og svona, en þetta svona bara svipað held ég á Íslandi, eða í Reykjavík, svona, þetta kostar sitt, en hérna, svo hægt að fara líka eins lengra frá, og þú veist, maður getur bara valið hvað maður vill, sko.
1: Já, einmitt. En sko, af því þú, þetta verður svona kannski í byrjun ágúst sem þið farið, er sumarið í kirkjunni, er það svona frekar rólegu tími, auðvitað degi völl og fæðumst og allt þetta,
2: Já.
1: En svona það, allt hitt?
2: Sko, það eru svona toppar í ákveðnum athöfnum, náttúrulega fermingarnar eru svolítið að klárast núna og hérna, löngu búnar í mörgum kirkjum páskana en svona landsbeinir svolítið að klára í kringu hvítasunu en svo eru brúðkaup giftingar og skýrnir, það er mikil toppur í skýrnum á sumrina, þegar margir býð eftir að systir mín sem býð erlendis eða eitthvað veist að þá það er miklu fleiri sem skýr á sumrin heldur en svona meðaltal yfir árið sko.
1: Já, og náttúrulega brúðkaupin eru fleiri yfir sumarið.
2: Já,
1: það er... Og veistu hvað þú áttu eftir mörg á Íslandi á nú ferð?
2: Ég hef ekki alveg talið en það er, ég er núna bara starfa til 5. Hérna, júli og það er nokkur og hérna það er nefnilega líka búið að vera svo til svona dagsetningaperrar sko það var mikið núna 06 06 26.
1: En mitt.
2: Og svo kemur 26 06 26 og hérna svo í haust verið 26 09 26 þannig að það smá toppar.
1: Já, þannig að ert þú sjálfur alltaf búin að vera að spot út svona, já, það verið mikið að gera þarna þessari dagsetningu.
2: Nei, það kemur alveg bara, ég er svo lítið að pæla í þessu, en það er alltaf svona undarlega langt sem stundum einhverju spyrja, bara 3 árum áður, getur þið gift mér bara, þá er það alltaf einhver sérstök dagsning, sko.
1: Já, einmitt. Við meðum einhver tíma að ringi þegar það getur þetta köpnafna, það er einna, fá fréttir?
2: Jú, það er bara endilega, þetta er eins og segi, bara afskaplega spennandi og sendirspersonin er líka bara í borgari þjónustu fyrir Íslendinga. Og það getur verið alls konar sem að hérna, maður verið sendur í bara inn á spítalina því að einhver hefur fengið erfið veikindi að glíma við eða einhver í fangelsum og þá er svona sendiráðspresturinn sendur sem hluti að borgar þjónustu teiminu inn í slíkar aðstæður og svo getur það bara verið allt sem að maður þarf að gera líka, hjálpa til með út við að vegabréf og ég ekki hvað.
1: Já, þú voru væntanlega í stutt búið svona lengur heldur við, ekki sumar hann alveg langt fram í október eða nóvember.
2: Jó, það er svona það sem að þau eru Íslendingar sem búa að segja að sér kannski stóri kosturinn.
1: Já.
2: Hérna, það er hlýr og góður september og svona apríl og mars oft góði líka.
1: Já. Guðni, við veldum, eða þú valdir hérna óskala, ertu búin að, hérna, ertu mikið inn í danskri tónlist?
2: Nei, ekkit svo, en maður þarf náttúrulega að læra dönskuna betur núna og hérna, og þá valdi ég þetta lag, það minn svo ótrúlega flott, Kim Larsen, mann eftir sem að 7-8 ára syngja með, þá skildi margir neitt. En það er svo fallegu texti í þessu lagi, það sem hann segir sko, lífið er langt, lukkan er kort, já, það er að segja lífið er langt, en gæfan er stutt, en gæfusamur er sá sem að þorir að deila gæfunni. Og það finnst mér ótrúlega flott hjá honum, og svo, þessi ég vissi ekki, þetta er svona presslegt að, hérna, svo kemur í miður laginu svona bara latínu kór, það sem hann syngur sko, domine eða sanctum sem
1: fyrir
2: á latínu drottin er heilagur þannig að það er sálmur inn í þessu lagi sem ég bara Fatt ekki fyrir ég fór að syngja þetta í karaoke daginn.
1: Já, hefðu. Nú hlusta maður allt öðru svo þetta lag.
2: Já,
1: með Kimlasen.
0: Heyrum þetta lag strax eftir skilaboð, en Guðni Már Arason séra. Takk fyrir komin á og gangi ykkur vel, fjölskyldinni.
2: Takk fyrir, kælega.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vonandi.
10: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
11: Ég ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Morgunútvarpið
14: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
15: Mér varst bara gaman að slást, sko, ef er allir hreinskjöndi.
16: Og 95% að það áttu þetta bekkinga, mæta á hverju ári vinnuskólan.
17: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
18: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
19: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Allt ég kem lasin og þetta var nú óskala fyrir hann Guðna Má Harðarson sér að Guðna hérna rétt á hann vildi endilega heyri kem lasin.
1: Já, lífið langt og
0: lukkan er
1: hamingjan er
0: já, gæfni, stutt.
1: Já, gæfan er stutt.
0: Já, gæfan er stutt. Já. Einmitt, svo þetta lag til á íslensku líka, heitir gamlan myndir og það með Pétri Kristjánssyni.
1: Alveg rétt.
0: Getur þið tvöfald af Kristjánssyni með þessu.
1: Langt sem við heyrt það.
0: Já, heyrum það kannski síðar í vikunni með Pétri, hann var bara gaman að því.
1: Já.
0: Ég rétti smá stund að fáum til okkar hann Árna Matthíasson. Og hann nú einn af þeim sem að finnur svona skemmtilega mól á netinu.
1: Já, það alveg merkilegt hvað hann alltaf að grúska.
0: Já.
1: Og hann pikkaði í mig hérna á ganginum og sagði, heyrðu, nú ég með eitt handtökur.
0: Já.
1: Þannig að við heyrum þá eftir hvað það
0: Já, fyrst það Ella Langley og eitt af þessum lögum sem að að tröllriða öllu víða um heim, út af stöðum á allan heim. Þetta Country, Juice in Texas.

0: Jæja, það er komið að manni sem að, já, það eru svolítið síðan að maður hjá okkur.
1: Já, já, komið að draga nættur að borð, skil morðað þannig.
0: Já, hann hefur alltaf eitthvað, hérna, hann er svo duglugur að, sko, viða að sér alls konar upplýsingum.
1: Já, við vorum hann að sakna hans.
0: Já, hann heitir Árni Matthíasson og er hingað komin, velkomin.
2: Ég sitja þetta bara með tár í augunum,
0: það er
2: svo hlýlega móttakur.
1: Já, auðvitað.
0: En hérna, bara, hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag?
2: Sko, það er, fyrir stuttu var stopnað í Bretlandi samtök, sem heita quibble.com og þau eru að berjast fyrir því að vera sett að stopp sérstætta ráðuneti í bresku ríkistjórninni sem takja að sér svona smánöldur, smávandamál.
1: Já.
2: Svona smámálaráðuneti, getur ekki kallað það?
1: Jó, smámálaráðuneti.
2: Smámálaráðuneti. Og þetta er svona sniðið, þetta er svona smávægileg mál sem snerta opaslega marga. Eitt dæmi um það getur þess að þau nefna og sem að þið munið þekkja og allir munið þekkja sem að hlusta er það að við erum alltaf að smetla svona já við einhverjum vefkokkugluggum, þú veist, kukkísgluggum, þegar við förum inn á hérna, förum inn á vefsíður, endalaust að samþykja já, samþykja allar eða samþykja sumar og svo framvegis, reynda að gera ráð fyrir að 99,99% smetli bara alltaf að samþykja allt. En aðrir fara að velja hvað þeir vilja, bara markaskökur, ekki takk, en þjónustukökur. Þið skiljið hvað er að tala um, þessar smákökur. Og því að það eru lög í Evrópusambandinu sem að sagt, voru sett um þetta og þau eru sett náttúrulega til að vernda okkur. Að því að stór fyrirtæki, eins og Facebook og fleiri, sem eru ekki vinur okkar, by the way, að þau eru sem sagt, að safna upplýsingum um okkur til þess að geta selta. Að því að við erum, eða kostar ekki að nota einhverja þjónustu, þá ert þú varningurinn.
1: Já.
2: Já. Og það er það sem þeir eru ekki að nota varningin.
1: Já.
2: Og þessar reglur setja til vernd okkur, það þýðir alltaf því fyrir á vefsíðu, þá þarf ég að samþykja vefkökur. Og þetta er ekki mikið mál og ég minna, ég þarf að gera þetta nokkuð sem á dag, en það er ekki eins og ég sé allan daginn að þessu. En markvalda þetta með hérna kannski, hvað ég að segja, 200 milljón manns.
1: Akkurat.
2: Já. Já. Þannig að þeir segja sko á hverju ári þá fari 33 milljónir klukkutíma Evrópabúa bara í þetta. 33 milljón klukkutíma, það er slattið ekki.
0: Jú, það er bara mjög mikið.
2: Af hverju er ekki hægt að koma sér saman að gera þetta á einhvern einfaldari hátt?
0: Já,
1: nákvæmlega, og líka að maður þurfa að vera að gera þetta á sömu vefsíðanum aftur og aftur og aftur.
2: Já, okkur ekki að leysa þetta um nefaldri átt.
1: Já.
0: Væri þetta í smámála ráðanundinu?
2: Þetta væri það sem að smámála ráðanundinu myndi takaði sér. Annað mál sem að hefur komið upp hérna og horfum til Íslands, að endurteknir póstar á Ísland.is vegna kilometragjalds.
1: Já, já.
2: Það þekki það allir, eða næstu allir, eða ekki?
0: Jú, já.
2: Sko, þetta er ekkit mikið vesinn fyrir mig þó að sé að koma kannski hérna, nokkur aukapostar inn í Ísland.is, jafnilega á viku, en markvaldaði með 300.000.
1: Uh-huh.
2: Er þetta þá ekki orðið svolítið mikið af postum sem er verið að senda á óþörfu og trubla postóli hjá mér? Er það ekki?
1: Já, jú, jú.
2: Og... Er þetta ekki dæmigert svona, hvað getur það sagt, svona smámál sem að smámála ráðinni þetta taka upp og segja halló,
1: já.
2: Hér þurfum við að stíga inn og gera eitthvað í málunum.
1: Þetta er svona næsti því að verða spam eins og sagt er tölumál.
2: Höldum áfram, ég tek stundu strætó og hérna sem ég finnst reynda frábært, en mér finnst rosalega leðilegt að strætó sem ég ætla að taka, sem því ég kem með strætónum og skipt, vagnir segir þeir skipta, þá er svo vagn alltaf nýfari.
1: Já. Það er alveg stórmerkilegt.
2: Alltaf nýfæri.
1: Ég lenti í slíka.
2: Er þetta náttúrulega mál eða er þetta smámál sem hægt er að laga? Hvað finnstu? Hvað er þetta?
0: Já, ég misti þetta ekki smámál ef það var að vera mættur á einhverjum stað.
2: Já, já.
0: Það var þetta stórmál.
2: Þetta getur bara svo verið svolítið vesinn og það eru sömst, það er ekkit skýli. Ég stættur á, segjum á brúnni í Kópavogi og það er ekkit skýli og það er rigning og rok og...
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Sko, magnaði mitt með þetta líka, sko, það er alveg allan að fyrir síðustu breytingu á ferðaáætlunum, þá var alveg hálftími næsta vagn.
2: Já, já.
1: Þú veist að þú sérði hann bara keiri burt þegar hinn kemur að, mjög sérstætt.
2: Já, það er svo hann bíð eftir að koma inn og að vera hann.
1: Já, við þurfum að fara í að stofna þetta smámálaráðinu.
2: Já, já, já.
0: Getum við semst lært að breytum þarna?
2: Já, mér finnst þetta um að skoða þetta. Ég meina, tökum annað dæmi, gönguljós. Akkur eru gönguljós ekki alltaf jafn löng, þú veist, akkur þarf ég stundum að fara að flýta mér hérna í ragalabbi yfir gatnamóta allir þannig að fara að taka sprettin.
0: Já.
2: Mér er leið akkur.
0: Já, við höfum ekki svarið. Smámál.
2: Þér finnst þetta ekki vera mál.
1: Þetta er alveg ekta smámál. Já. Það á að vera staðall, sko, það náttúrulega til staðla fyrir allt og á að vera staðall í hversu gönguljósi hversu langt á að vera.
2: Nú getum maður bara sent erindi til smámálaráðuneytisins sem að skoða þetta.
0: Já, mér það frábært og ég hef, mér þetta ekki hafa með neitt með nöldur að gera.
2: Nei.
0: Þeir eru bara svona...
1: Þetta hættir að vera nöldur eftir ákveðin aldur, þá er þetta verður svona, já, þetta bara svona.
2: Já, þetta bara svona, já.
1: Ég það nöldur, sko.
2: Já.
0: Þetta frábært, þetta góð hugmynd og þannig getum við lært eitthvað á breytum. Og þetta komið á koppin, heldur þetta sé...
2: Sko, það er allan búið að stopna þessa síðu og þessi samtök og þau eru að berjast fyrir þessu og, en stjórnum það er nú ekki tekið vel við sér.
0: Nei.
2: En það er kannski líka... líka mál, hvernig stjórnvöld bregðast við.
1: Já.
2: Það mætti kannski taka það fyrir einhver ráðuneyti.
1: Nákvæmlega. Og svo er það, sko, það eru fullt af svona síðum á Facebook, íslensku síðum, sem að falla þá undir þetta ráðuneyti, svo vestlæði bíllinn og eitthvað svona.
2: Hugsaði það, hérna, að hvað maður myndum að fá mikið út úr því að stopna svona síðu á Facebook.
1: Já.
0: Þetta er frábært Árni Matti vissi að það var hérna, við grætum á því að hói þig. Takk fyrir komuna.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla lögin Secret Lagoon og sundlögin laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlögar.is.
6: Að fara í golf með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
12: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
11: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
12: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífsmíns.
11: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Hér eiginlega læri ég bara á gítar og syngja á...
11: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
13: Fyrst

0: Þetta er af plötu Mark Ronson sem er svona plötu framleiðandi eða svona upptöku stjóri og Amy Winehouse syngur með hann gamla sútónslagið Valerie.
1: Já. Nú við erum hérna já við ákvæmum bara að minna ykkur á því sem ætlið er ekki með sérstatt plan í kvöld að það eru þetta þessi leikur sem að er á laugardagsvellinum klukkan 7 í kvöld.
0: Já, mæt á völlin.
1: Mæt á völlin, það er að landslið kvenna sem að mæti Spánverjum. Þetta er síðasti leikurinn í undankeppni HM 2027 og miðasala í fullum gangi á miðasölu VF KSÍ og Ísland hefur nú þegar tryggt sér þriðja sæti riðilsins og það ljóst að liðið mætir liði í sételd í fyrir umferð umspilsins sæti í lokakeppni HM.
0: Já.
1: En Spánn er á toppi riðilsins og þetta er svakalegt lið sem að við mætum hann í kvöld en við erum sko engir Öllar þarna á vellinu.
0: Nei, þetta við erum að vera líka bara að mæta völlinu og sjá besta knattspyrnulið heims í hvernar flokki.
1: Já, tvö bestu, segðu það bara.
0: Já, tvö bestu.
1: Já.
0: En svo er það leikurinn í nótt klukkan eitt, það er æfingaleikur hjá strákunum í Bandaríkjunum í Alabama, það sem er mæta Messi og félögum í Argentínu og Logi Bergmann er á leiðan á völlin, við ætlum að hringi hann hér á eftir og forutnist líka nýja bók sem hann er að skrifa og hann er að leita að myndum í þá bók, en meðnum það eftir smástund.

0: Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi. Áttu mynd af kóka í albúminu, þá gæti hún átt erindi bók. En Logi er semst að vinna að ævisögu Herberts Ólafssonas, frænda, hann er semst frændiloga, alltaf kallaðu kóki og það þekkja þennan margir úr hestamennsku frá César og Akureyri og stofnanda Top Writers. Og við erum forvitin að heyra meira þennan mann og vita hvort að við getum ekki hjálpa til við þessa mynda leit og við segjum bara góðan daginn Logi Bergmann, stattur í Bandaríkjunum.
1: Já, góðan daginn sjálf, bara gaman að heyra í ykkur. Já, ég sko, þetta ég er að leita að myndum, að ég er að svona að leggja loka hönd á bók þennan merkamann sem er svona frændi minn sem ég svo sem vissa að hann hafði aldrei hitt fyrir en að fjölskyldan bað mig að skrifa bókumann, að skrifa æfisögu. Og ég hef aldrei gert það en það búið að vera mikið ævintýri og mjög gaman.
0: Já.
2: Er lífsferill hann svona sögulegur að þetta er efni í bók?
1: Já, ég myndi hann klálega að segja það sko. Fyrir að fyrsta þá er hann sko hann náttúrulega gamall, hann 83 og hann búin að upplifa alls konar hluti sko bara í sögunni sem eru mjög merkilegir sko. Það veist, bara tækni þróun, það voru mjög ungu til útlanda. Svo var hann tískukóngur á Akureyri og opnaði búð sem að César sem að sko ég held að allir Akureyringar og ákveðnum aldrei fór bara að blíki í augun. Og svo fór hann út og var nú brautriðandi að flytja hesta út í Þýskalands.
2: Oh.
1: Og allt þetta flétta saman í eitthvað sko stórkostlegt lífslöf sem aðalega reist á því að maðurinn ennáttúrulega sko eitthvað fenomen sko. Hann er ótrúlegur sko. Frábælega skemmtilegur og mikill ævintrekar. Mikill fjensakarn eins og hann segir sjálfur.
0: Já, og er þetta topprætur, er það þessi hesta út og innflutningur eða hvað? Ekki innflutningur, útflutningur?
1: Nei, sko, topprætur er sennilega bara, ég myndi halda eitt stærsta hesta vörumerki í heiminum, sko, nakkar og alls konar fatnaður og allt mögulegt, sko, gríðalega vinsælt í Þýskalandi og bara víðaðum heim og það er alveg miklu stærra heldur en svona lesti sem er ekki svona hestabransa viðurkenna, ég veit ekki um hesta, ég er eiginlega hálf hættur við hesta, sko, þannig að það var pínu brekkaskrið um þann hluta, en að öðruleiti, sko, er þetta bara sko, saga um mann sem að bara þeir þetta máttan heima að reyna að slá í gegn.
0: Já, en Logi, hvernig myndum ert að leita að?
1: Ég bara leita myndum á honum, hann er búin að koma svo víða við, ég meina hann er búin að vera svo víða í gegnum tíðina og sérstaklega, þú veist, ég sem hesta bara svo þannig, ég er ekki sterkur það. Það er fullt að myndum á honum þar, bara hestamannamótum og alltaf með gítarinn og syngjandi og svona. Ég leita eitthvað svona að því það er gaman að hafa myndi sem að svona ramma inn hennan þessa tíð, sko. Ég er búin að finna hellingamyndum hjá honum bara sem hafa birst í blöðum og hér og þar og fundið á ljósmyndasöfnu svona en mjóngar að fá aðeins fleiri til að gera þetta ennþá betra.
2: Já, þetta er svona einn af þessum köpum sem að alltaf nóg að gera hjá, hann var ekkert að pæli að vera með myndaðan og lofti sjálfur.
1: Nei, það er bara, þú veist, ég fæ minnsta myndi frá honum, sko. Hann er ekkert með þetta henni, sko. Það er búið að vera svo gaman, sko, það er búið svo mikið læti og mikil stemming, sko. En það er, ég veit alveg að, þú veist, það er fullt af fólki sem á myndir á honum og þarf ekkert neginn að fara að grafa upp í einhverjum gamlum kossum og finna eitthvað skemmtilegt, sko, bara ég líka á laxveiði og öllu mögulegu það sem hann hefur verið í, sko.
2: Og hvernig, ef maður skildir hún finna mynd á honum, hvernig kemur maður myndinni til þín?
1: Það er bara skanna hann inn og senda á mig, bara kosti með bara á Facebook eða bara í tölvupósti eða eitthvað bara, þú veist, það er alltaf leiði til þess, sko. Já. Ég hef engar á að gera því, eða bara heyri í mér, sko. Þú skrifar bara svona æfisögu einu sinni, sko.
2: Já.
1: Það er svona langa með til að hafa þetta gott. Það var svekkjandi einhvern veginn að standa, þú veist, upp í fanginu með bók sem er búin að prenta, sko, í stóru upplagi og segja bara að það nú er gaman að hafa þessa mynd.
2: Já, en þá ég, sko, þú, eins og nefndir inn í byrjun, þú voru ekki skrifa æfisögu áður. Hvernig er það að taka það að sér og hvað kom þér óvart í því?
1: Það sem kom mér mest óvart er það bara hvað þetta er gaman. Hvað þetta er, sko, fyrsta lagi hvað þetta er mikil vinna og í öðru lagi hvað það er gaman að sitja bara með einhverjum og láta hann bara gasa lífsitt alveg endalaust. og að það líka svo þú veist, það svo margt hann sem ég vissi hvað verið þremenninga þú veist, það líka það merkilega við það að hérna, þannig að en við höfum aldrei hinst sko. Og ég fekk ég doktor hans mjög vel hann Guðný og Helgu á Vís og hérna þannig að sko að finna hennar hluta fjölskyldinu fannst mér líka mjög skemmtilegt og heyra bara þú veist, uppvöxtin hans helst upp í gömlu Reykjavík sem bara í rauninni stórmerkilegu staður og allt við þetta hefur bara verið einstaklega gaman fyrir mig sem að gaman á sögu og gaman á svona svolítið hvernig bara samfélag okkar hefur þróast og hann hefur verið í öllum hlutum af því
0: Já, þannig að þeir sem eru að hlusta og þekkja eða eiga myndir af Herberti Ólasyni eða Kóka og þeir eru að bara senda á Loga Bergmann og skanna myndirnar að núna bara að rífa fram albúmin og aðtóðu hvort að það sé ekki eitthvað til í fórum fólks
1: Já, fara bara háloft, það er bara stefna dagsins
0: Já, herðu en fyrst við erum nú með þig á línunni og við fréttum það að þú varir á leiðinni á leikinn eða þið Argentína Ísland í Alabama
1: Já, við erum mjög spennt og það mikill spenningu fyrir þessum leik þetta fyrsti landsleikunum sem spilaður í Auburn og þar gríðarlega stórvöllur Jordan Hervöllurinn sem að tekur 88.000 mann segir mann rétt og það nánast uppsett á leikinn og það þetta sko Ísland og Argentína sem að spila
2: Já.
1: Og við gerum ráð fyrir svona þessum venjulegu 100 Íslendingum en gerum ráð fyrir þetta verði pínu brekka því þannig eru verða mjög margir Argentínu menn og svo náttúrulega margir Amerikana sem eru komin til að sjá Messi
2: Já, nákvæmlega Messi eru með þú sagðir að vera svaka stemming fyrir leiknum nema kannski hjá þjálfar Argentínska liðsins hann var ekki dosalega káttu með hennar leik svo var ég að lesa í blöðunni í morgun
1: Já ég held nefnilega sko þú veist, þetta bara bresta á og þú ert að fara að spila æfingarleik þetta lítur að vera pínu þetta hendi þessi örglega síðasti æfingarleikur sem við spilaðir fyrir mót og svo alltaf hættan þú ert með þessa leikmenn og þú veist, þó að sé nú þannig í vináttuleikjum og þú ert ekki mikið að fara í tveggja fóta tæklingar þá alltaf hættan á að eitthvað meiðist eða eitthvað kom upp á en ég held að þeir séu svona pínu stressa svo náttúrulega hitt sem bara merkilegt í þessu, þeir hafa aldrei unnið okkur Það bara þannig.
2: Nei, það bara hlust. Og bara halda því.
1: Bara vísum bara að spila einu sinni við okkur, en þú veist, það af aldrei unnað okkur.
2: Aldrei unnað okkur.
0: Nei. Og á að, hérna, á að láta til sín taka í 100-manna-hópnum, Logi?
1: Sko, það oft þannig að stemningin miklu meiri í svona, í litla hópnum, en ég held að við druknum svolítið þarna í þessum fjölda. En þú veist að við verðum með fána, ég búin að finna treyjuna frá 2016 og hérna verði henni og við erum bara rosa til í þetta þetta bara líka gaman að fá að sjá íslenska liðum, ég held að sjá mjög áhuga verið lið hjá Arnari og þetta sé svona svona skrítin leikur veist, þannig sé fyrir alla að vera að spila alveg rétt fyrir að hafa það held ég þetta að kannski getum að lesa eitthvað í þetta hvernig framtíðin verður hjá okkur og hvort þið verðum í gjörgla með næst
0: Já, þá segjum við bara áfram Ísland, Logi Bergmann, góða skemmtun á leiknum og vonandi gengur vel að fá myndir af Kóka og hérna eða Herberti Ólasyni og þú átt eftir að fá margar sendar. Takk fyrir spjallið og bestu kveðjur til ykkar.
1: Takk sjömmulega þess.

0: það lag varð vinsælt og erfitt að fylgja þessi eftir hjá Loli Jóng eða lag Messi en miðað við hvað það var gríðalega vinsælt um allan heim, þá var líka merkir þetta að það tók alveg rúmt ára að verða vinsælt
1: Já.
0: Eftir að koma út, stórmerkilegt
1: Já, þetta flott lag, heyrðu, en það ringdi hérna alveg svakalega hann, við erum hérna með vitnisburðurum og það klukka hérna við stúdíó hjá okkur og heyrðum í henni það sem sagt viðtal hérna við hann Birgi Höskuldsson sem veðurfræðingur á veðurstofunni hann segir þetta sé mjög venjulegt sumarveður og þetta bara svona skúrir koma svona kröftugar inn en Já. Svo segir hann hérna að við ættum ekki að geta kvarta núna næstu dag hitinn geti náð ágætis hæðum á suðurhluta landsins okay. og hérna þannig að næstu dag ættu fólk ekki geta kvarta mikið að minnst það kosti ekki á vesturhorninu þannig að við erum kannski að fara að láta okkur lakka til eitthvað
0: kvarta
1: já, kvarta svo minnum við nú alltaf að þetta gott fyrir gróðurinn
0: já ég veit að alltaf fyndi á sömurinn á Íslandi þegar að koma okkur 2-3 þurrir dagar þá fólk komið með garðslöngun út að vöka blettin sem búin að vera alveg floti þessu milli gaman að þessu það komið að leiðalokum í sitið í sútarpin í dag Hrafnildur, Hólmfríður og Rúnar þökkum fyrir okkur, takk fyrir að hlusta ég hlusta þetta morgun eftir 4 fréttir njótið þessum eftirlegu dags og kvöldsins og mæta völlin Laugardalsvöllin áfram Ísland
2: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn velta fjármálaumsjón KPMG Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. Jmj.is eða djós.is, herraföt fyrir þig og þína. Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu.

0: færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
1: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
2: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýja reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs segir grafreitum stærstu kirkjugarða landsins að stórum hluta útlitað. Það sé hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafjölög að bálfarar hlutfall aukist, andlátum fjölgi 100% á næstu 20 árum. Og landslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn ríkjandi heimsmeisturum á næstu klukkutímum, konurnar gegn Spánverjum og karlarnir gegn Argentínumönnum. Undirbúningur vegna fyrirhugaðar brottvísunarstöðvar fer í gang þegar í stað, segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, Alþingi samþykkti frumvarpið síðdegis í dag. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Áformið að brottvísunarmiðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
3: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunum. Það liggur fyrir að stofnun að þetta er verkefni sem eru reikið hjá lögreglustjórnum og Suðurnesjum. Þannig að ég rekna með að það sé bara verði bara undirbúningur og það finna við eigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélaginn á svæðinu.
2: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýsluframkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
4: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfarin ár. Allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýsluframkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni er hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum á stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega margt sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgarða landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
5: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðandi vegna þess að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirnar verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
2: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður Ljósmyndarafélags Íslands. Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar Úlf Kristersson í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
6: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Et, eiginkona Úlf Kristersson forsætisráðherra heldur úti og nefnist fólögna stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væru að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóðar ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnsskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkisjónvarpsins segir málið allar einast Kristersson fjötur fót nú þegar þrír mánuðir eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 mál en einungis 1 leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
4: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur, deildarforseta hjúkrunar og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
7: Það virðist vera eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn. Það kannski þann?
4: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
8: Hjúkrunarfræðin nema sem byrja í grunnámi í haust að þau fara í klásaspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermjaðstöð til að kenna það mörgum nemendum.
4: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HI. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
9: Ja, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að sér kennslu.
4: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
9: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
2: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 asjubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
10: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin á Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsókn á málinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
11: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg og höldum áfram að rannsaka málið en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
10: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sótt til saka.
11: Aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
2: Þetta sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Þá íþróttum, karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur karla landslið við Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarsfréttir fyrir á ferðinu í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta spegillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum, þau verða sem sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðalegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafjölög að sem flestir velji bálför að þessu jarlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
12: Þegar rætt samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun, skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum líðræðisins, sérstaklega segja menn þetta reyndar málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
13: Að þá oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem bara hversu ósammála fólk á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum minnstrum ef maður getur orðað þannig og svo talað málefnaskautun sem að hversu ósammála fólk hvað sem að það íhaldssemi, frjálslyndi, félagshyggja, markaðshyggja sem náttúrulega heilmikið tengt hugmyndafræði. Og þetta tvennt, það alveg eðlilegt að fólk og flokkar séu ósammála það hvernig að reka samfélagið, hvaða formgerð á að vera utan fjölskyldumynstur og svo framvegis. Og það ekki tala að málefnaskautun eða hugmyndaskautun sé mjög skaðleg, en svo þriðja, það það sem við köllum tilfinningaskautun eða tilfinningahlaðinskautun. Hún snýst í grunninum það að það séu sem sagt ólíkir hópar sem að hafa andúð á hverju öðrum. Og jafnvel telja hinum hópnum gangi eitthvað illt til og treyst ekki og að lítil umburðalindi. Svona tilfinningaskautun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu. Það getur auðvitað gert það stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þess að tilfinningahlaðin skautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu. Fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og ósammála fólk er málefnin. Og það svo tegund skautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði. En það mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu, fyrir að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum yfir einfallega verið að tala að fólk sé ósammála málefni. Og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði. Og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna, ef að andúum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman á málefnum, hvort sem að það í stjórnarandstöðu eða í ríkistjórn, þá er þetta orðið skaðlegt líðræðinu, en þess að líðræði gengur náttúrulega út á og við reynum að komast að sammeilir niðurstöðu út frá leikreglum líðræðis og það er ekki endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu, en svo lengi sem að ferðlega gegnsætt og það tekið tillit til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt, að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna. En svo er náttúrulega alltaf að flækja sko umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó við séum að aðskilja málefnin og tilfinningaskötun að þá geta náttúrulega tiltekin málefni til dæmis eins og hvernig að fara með innflýndamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að takast á En flokkar sem að reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks, þeir geta þetta vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
12: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
13: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja eitthvað sé fáviti eða eitthvað sé jafnvel landráðamaður sem að maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu að það skaðlegt, það ekki málefnalegt fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu en þetta svolítið svona þröngust í hugustundum að feta
12: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
13: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko, tilfinningahlaðin skautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi frá 2013 en er samt ennþá svona í lægri kantanum miða við mörg önnur ríki og sama við náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðendur því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessara spurninga að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem er í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu. Við spurðum líka í framhaldi hvort að það myndi til dæmis koma í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingnum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju. Þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar, hvort að þessi andu hefði eitthvað skaðilegar afleðingar eins og til dæmis að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel telja að þeir séu hafa eitthvað illt í hyggju. Og þá kemur sérst í ljósa að meirhlutin telur ekki svo vera. Þeir telja að, jú, þeir meina alveg vel ég get alveg hugsa bara ef við vinnur eitthvers. En það er samt ákveðin hópur sem að segir öfugt. Bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósundum.
12: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkisstjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum er beint að umræðu dagsins þá gætir óbylgirni umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæðahópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
13: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski að þessi umræðin og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbylgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga eða hafa þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera tilfinningaskautun og hérna hún er ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi er í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. Ef að kjörnir fulltrúar að tala málefnar, ræða þetta málefnarlega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningaskötun með almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrúar fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upprópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðlegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni. En þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hana.
12: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
13: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarinnar. Og svo er svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisflokknum og miðflokknum. En svo heyrim að voru lítið í öðrum. Þannig að það er ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er með þessari atkvæðagreiðslu eða á mótinni. Það er svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé þessu svolítið svona í sjálfsvald sett. Hinga til hefur mér fundið sú umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo að sé auðvitað tekist á. Sú umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráða fólk, það er bara eitthvað sem að maður sér á samfélagsmiðlum. Og svo er annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það er nú er almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu ástjórnmálum og á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörnum hvað það ætlar að kjósa og maður sér hjá sko andstæðingum atkvæðagreiðslunar að þá er svona ákveðin tilhneiging til þess að búa til eða svona, svona fýtar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það er kannski auðveldara að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreiðslunni heldur en með.
12: Í vor birtist könnun gerða vegum fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kostningarannsókninni í hittið fyrra.
13: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við. Og það var einmitt langflesti sem að nefndu miðflokkin bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru 25% kjósenda og 44% frambjóndu eitthvað slegis. En við sjáum þetta líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það er að segja þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðarflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran. En svo er líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá ef við tökum miðflokkin sérstaklega sem dæmi að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu því sem hópi að þá er engin eitt flokkur sem er hann svona áberandi eins og að hinum vangnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur, þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
12: Andúðin sé oft sterkari vinstra megin, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
13: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið anda með flokksins, það vekur þess að sterk viðbrögð, þannig að andsvari verður mjög sterkt. Og þá máli segja í því samengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, það sé alveg kannski eitthvað innistaða fyrir því. Að þá er ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Og þá sé gengið og langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
2: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir sjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brendir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú er svo komið að helmingur látina eru brendir. Í Skandinavíu er hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir er framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
14: Það fór mjög hægt af stað. Þannig kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bárfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljura og nú er þetta fólk sem var yngra hérna upp úr aldamátunum að verða eldra og er bara til í að þennan valkost.
2: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbíli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbíli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuborgarsvæðinu eru að fyllast.
14: Og það hefur verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú er mest verið að grafa í Gufunesi sem er svona að fyllast. Ef við getum kallað að það fyllast, það er náttúrulega alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
2: Sveitarfélögunum er skilt að útvega kirkjugörðum land.
14: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli er mjög verðmætt. Það er hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutvallið aukist. Það er alveg klartmál og það má líka alveg segja að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara dálítið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það er af því að það er að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Man sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá er svona fólki frá þessum bæ, það er hérna í þessum parti af kirkjugarðunum og þar bara er allir grafnir frá þessu svæði og svona eiga fjölskyldunar taldi sín pláss eða svo svæði í görðunum. Í þéttbílun er þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa pláss þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem ég fór svo skirkjugarði. Í dag eru eins og algengara að yngra fólk eða sér sett, nýju kistlugarnar, það er láta frekar brenna sig og það er hægt að setja alltaf átta duftkir ofan á eina kistu. Þannig að þar er að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, morðað þannig.
2: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
14: Sólland er eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakir, þetta er sérgarður alveg og er engungu ætlaðast fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum, það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólandi er aldrei einstakt að þessu leiti að það er byggt yngöngu sem duftgarður og yngar kistu sem fara þar niður.
2: Hér á landi er grafarhelgin 75 ár. Það er sá tími sem ekki má hrófla við gröf, en heimild er fyrir því að setja niður duftker nákomins.
14: Ótengdar aðalar með ekki vera grafnir ofan á sem er heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur er þetta 25 ár eða svona plus mínus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það er með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann að gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir, bara bróðir langömmu minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvað garðan hvílir eða jafnvel að fólk veit um garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður sko 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið að leiði sem er orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ári gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár, þá er bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þá er að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá er steinninn fjarlæður og það er grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðli. Þannig að þetta er gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga.
2: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
14: Og það er mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við erum komið með alls konar flókin fjölskylduminstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrri samböndum sem að svo, hérna, svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt. Og mörg mál sem við erum að lenda í kirkjugörðunum eru vegna svona, þú veist að það er fólk er ásótt við þegar að setni aðalinda er að hann hvíli við liðan á mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem er hægt að fletta upp í lagstæðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum að sjálfur farið og valið þessast skráð vilja sinn varðandi bálför og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að þegar við komandi dæra hann hafi fyllt út vilja yfirlýsingu og getum látið aðstandendur vita.
2: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
14: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég að halda söfnuðurnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðuna í kringum þær þurfi að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurum við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf í þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana að þurfa að fara að flakka á millir margra staða til þess að sinna umhirðu.
2: Erlendis sé talsvert að fólk láti dreifa ösku sinni og sé ekki með mertan grafreitt en hér á landi er sáralítið það. Ágústa segir að nú séu mjög stórir árgangar að eldast og á næstu 20 árum muni andlátum fjölga 100% frá því sem nú er.
14: Og þetta er bara smiða við aldursamsetningu þjóðarinnar og fjölgunar tölur, svona hvernig þróunin hefur verið í fjölgun í búafjölda. Þannig að við bara sjáum þetta fyrir að það mun fjölga ansirrætt hjá okkur í kirkjugarðanum næsta árin.
2: Ágústa, takk fyrir kominu í spilin.
14: Takk sem leis.
2: Og fleiri er ekki í spilinum, hægt er að hlusta á þáttin í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað Þossi. Við byrjum á MC Gauta sem býður upp á duett með Káká sem búin að vera að spara. Síðan taka við Áskeir Trausti, Valbjörg Ólafsdóttir, Haraldur Aris Stefánsson, Dead Sea Apple og Son of Sigurþór ásamt Adam Jóð. En við byrjum á MC Gauta og Káká sem hafa sendt frá sér lagið 1000 fleiri ár en það var til í nokkrum mismunandi hittingum. Höfundarnir eru 5, MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káká. Lagið ástalag og samið frá hjartanu og hefur verið tilbúið meir en ár, segir Gauti.

Þá er MC-Gauti og KK sem fluttu 1000 fleiri ár. Það nýjasta frá Áskeið Trausta með lagið Skýjaborg sem er eftir hann við texta Júliusar Aðalsteins Róbertssonar. Lagið er flutt að innvalliði hljóðfæraleikara eins og oft áður og tekið upp í hljóðrita og stúdíó Sýrlandi.

Óskar Trausti flutti Skýjaborg. Æskan lítur mismunandi út fyrir okkur öll en við áttum hana öll og það nákvæmlega það sem lagið Bittersweet frá Valborgu Ólafsdóttir fjallar Það eru minningar sem leynast í kyrrðinni og árin sem liðu of hratt. Já.

Valberg Ólafsdóttir flutti lagið Bittersweet. Leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson hefur sendt frá sér lagið Máninn sem verður að finna á hans fyrstu sóloplötu sem væntanlega í haust. Lagið frumsamið og Haraldur Ari spilar á gítar en það Sveinbjörn Thorarensen sem spilar á hljóðkerfi og trommur ásamt því að stýra upptökum.

Haraldur Ari Stefánsson flutti lagið Máninn. Fondarko hefur sendt frá sér plötuna Long Division en hún alþjóðleg indie rockljónsveit sem var stofnuð í Reykjavík snemma ás 2020. Tónlist sveitarinnar einkennist af blöndu af bresku indie poprocki, drömkenndu shoegaze og dökkum nýbylgjuhljóm.

Paul Darko flutti lagið Art of Fighting. Þá er hljómsnin Dedsy Apple sem hefur sendt frá sér lagið Cut My Finger eftir Harald Vigni Sveinbjörnsson. Lagið var tekið upp fyrst 2006 en kom í fyrsta skipti út á streymisveitum þann 15. maí í tilefni 30 ára afmælisfrumburðar Dedsy Apple Crush en hún kom út árið 1996. Sveitin heldur tónleika af því tilefni 3. september næstkomandi í Bæjarbíói Hafnarfirði.

Já, það ekki gott að skera sig á fingri. Þetta var hljóstinn Dead Sea Apple. Og þá voru síðasta lagið undiröldin í bili, það Son of Sigurþór, sem sendi frá sér á dögunum lagið 2 for 1, sem hann gerir með Adam Joth. Lagið segir hann að sé meðlátist á poppað punk og eitt af lögum af vantilegri blötu hans, Here's to the Good Crimes.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
2: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rás 2. Morgunútvarpið.
2: Á Rás 2.
4: Árnarast er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
5: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
6: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég það bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
11: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Þetta hún Árni Margrét sem er að spila hér sitt nýjasta lag, In a Dream. Kvöldvaktin aðeins lengri heldur en venjulega í kvöld. Og það er vegna leiks Íslands við Spán sem að vera fram á Laugardalsvelli og er í beinni útsendingum á RÚV. Þetta verður allt í lagi hjá okkur. Við ráðum alveg við þetta. Við ætlum að fara hérna næst yfir í hljóstina Widowspeak. Og svona fyrir þess að við það kannski ég þá er ég kallað Þorsteinn.

greið mér götu. Gura mín fyrst mín að fóðrar hinn var bjarta nótt. Greið mér götu. Gura mín fyrst mín að fóðrar hinn var bjarta nótt. Sprúttið skal ég spá í. Spýrur á ég nóar. Alveg gengðar lausa gnótt. Blíðum í blænum brosir hún við oss hinn marg fræða mið nætur sól. Blíðum í blænum brosir hún við oss hinn marg fræða mið nætur sól. Vitum í blóminn kvenna á betnum steinstifta við styttunum bá Arnar Hól. Ljóðlátt er holt

the world. Varðaði mig aldrei og aldrei mér neitt hún bauð. Ég á ævinn að eyða

0: get very that cool antiquus. Grettu mér göttu, gurra mín því físni, fyrir mig aldrei ró. Grettu mér göttu, gurra mín því físni, fyrir mig aldrei ró. Sprutt get ég spáði, af spýrum á ég ókjör, og margvast meira en nó.
1: Út um allt og hóla blús. Þetta er svo spilverk þjóðana og Megas, klassist íslenskt. En yfir til Nýja-Sjálands með okkur.

En frá bara alltaf svo harding hér á ferð á samt H. O'Klein í lagin Venus in the Sinja og áfram heldum við með já, svona, já, indie folk music verður næst yfir í það nýjasta frá honum Kevin Morby og nú fara leikar aðsast

Það heyrist nú langar leiðir að þetta kemur frá Bandaríkjunum. Þetta sveit sem kallar sig Dexter and the Moon Rocks. Lag sem heitir Freaking Out og þarna má alveg finna smá svona grugg áhrif. Það rétt að segja. En við fannum þá yfir í aðeins eldra stöf. Fyrir valinu að ljóstum Radiohead og frábært lag þeirra, Burn the Witch.

frábært Burnwitz og nos Radiohead og frá þeim skiptum við yfir í bandarísku hljómsveitina Modest Mouse sem var að senda þetta frá sér þetta Picking Dragons Pockets

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
2: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
5: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó.
8: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þeir stóru skemmtilega hljóset Stereolab hér á ferð Læð Aerial Troubles sem við samtum frá sér í fyrra Lítið býða lengi eftir sér fyrir aftur nýri blötu sem var þetta já, fyrsti söngullinna ef ég mann rétt Aerial Troubles Við erum komin yfir í annað Þetta Somber og læð Potensal

0: mikill poppari ensemble og gerir hvert smellin á fyrir öðrum.
1: En, really,
0: ég með fyrir eftir fyrir ykkur. Það er spænsku, eru búnir að skora annað marka móti Íslendingum á laugardagsvelli. Þannig að staðan orðin Ísland 0, Spán 2 og það styttist í hálfleik. Hér hollenska sveitin Yen Yen.

hljómsveitin Jungle, lag sem að heitir Wave, og bara rétt eins og venjulega hjá þeim þá þetta afskaplega smooth. Þetta silki mjúkt funk með frálsra aðferð, við erum þar, höldum þar áfram. Hér bíladellumaðurinn Jamiroquai með gamalt og gott.

Þetta er hollenska sveitin Altinn Gún flutalagið Neyri Dessins og eins og ég sagði án þá erum við í óhefðbundna funky haldum þar áfram ennum stund heyrum hér næst í skrýtnum kanardamannunum í dopatum fötunum hann sýndi Potrin sem að heyriðist síðast af að spila já, heyriðist af Hermiljónsveit sem að lítur út alveg svo þeir og að túra Rússland Það nú alveg ekki dánað með það. Þetta þeirra nýjasta lag. Sannes.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Nils Alain Havid, Iceland Airwaves .is.
1: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir

0: þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er Vince Staples og lagið hans White Flag sem er svona aðeins að láta sig græla hér og þar eða svo myndir Hér eftir á móti við komum að hljóðast inn í dönsk lag sem að ég þótt ekki passa á þegar síðustu plötu tekið upp sama sessioni en kláraði aðeins ég þar ekkert mál hittir það

Klassist hér, hljómsveitin Talk Talk og Life's What You Make It. Komnar 56 mínútur á klukkuna hjá Íslandi á móti Spáni á Laugardalsvelli. Staðan 0-4. Þetta er erfitt. Þetta er hljósta meiri nýjaðum tónlist. Hér er Brigitte Calls Me Baby.

á tónaflóði heitir þetta og nýtt íslenskt. Þetta ekki gott að vera að sníkja sem eitthvað fari hér á tónaflóði eða hvað. Það kemur vatnilega ljóskvöld og það gengur upp. Ekki svo mikið setni sumar. Júni að vera hálnaður. En hér er Blondshell.

Frændið snengla og hljóðstinni Garbage sem að skoðist upp á sjónarsveðið 1995 líka, hengi Haldum okkur svipa sound, nýtt band Lime Garden, kallaði

0: Miðasala er hafin. Iceland Airlines.is.
1: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
3: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
2: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala er hafin.
3: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
2: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson. GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%, Sena Live.
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

undanfjöndum vikum Ljónsveit sem ég held að vera nú eila bara hætt Sublime kallaði sig en þetta lagað alveg útrúlega vinsælt og allt hann við stöðum Skulum halda okkur við svona skaffiling fara næst yfir hljóstaðan Dirty Heads

Þetta er nú ekki svo gamalt frá Toots and the Maytals, en frábært er það. Morning, morning, þetta er það að koma út fyrir ég nokkrum mánuðum síðan. Þá erum við komin yfir í Hjálma, sem er hérna þess að dara við diskóið í nýju lagi sem að heitir Hvað gera fjöllin?

Það sem voru að spila í Stokkólmi helgina. Það var svolítið stemning á þeim, skal ég segja ykkur. Það var ekkert jafn mikil stemning á íslenska landsliðinu í knattspyrnu á Laugardalsvelli. En viðureign á móti Spáni var að ljúka. Og Spánverjar eru unnu 1-6. Svo verður þetta stundum.

Það er stöðu á gamlu kellingunni þessum dagana. Allt í gangi á Madonna. Stúatinnar hér með Sabrina Carpenter, lagið Bring Your Love sem að gera það gott. Eins og eiginlega allt sem að svo gamla kemur nálægt. Þetta aftur á móti skost, þetta Barry Can't Swim og Return to Bebo.

0: lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á 5. dagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið 2 ára lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Og augur Noreg munu kvíða þessi mála og byggir í allt sumar og frá maust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
6: He's here. He's here. He's here.
7: He's here.
6: He's here.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum

dramatískur þegar það er stór tap í fótboltanum. Það viljum að vera smá dramatísk bara hér á kvöldvaktinni á næstu mínútum. Það var hún Kate Bush og The Man with a Child in His Eyes. Við förum yfir í nýlegt frá hljóstinni Muse, lag sem heitir Be With You.

Eftir að láta, já, dóndur sína bíða í 13 ára eða svo þá kom hljómsveitin Boards of Canada með sína 50 stúdíóplötu Inferno núna í lok mæ og hún að fá bara svona alveg glimrandi dóma sýnist mér svona heilt yfir og fólk bara mjög hrifið Þú maður fara næst yfir í hann Lolu Young sem bara setja þetta frá sér From Down Here heitir þetta hún búin að vera vandræðast eitthvað með sjálfa sig en hlýtur að vera komin í stuð aftur skoðu hlusta

Falling Out of Love, hljóstinn The Strokes hér á ferð og þetta á eflaust eftir að fara gríðarlega í tóðunar á mörgum þetta lag en ég held að ég eftir að vera stort hérna Tjúni að kannski blankast að nota þarna dappankuröldina sína og hún hefur nú sannað áður og hún virkar

Rostam hér á ferð og við skiptum bent yfir í Mike D. Finnst það soloplatan frá honum? Það kemur út Beastie Boys eins og ég flest rættum þetta. Ég flest. Heil plata framöndan hjá honum.

Já, sveitum sögunar með DSM, Beastie Boys. Þetta búin að vera hætti úr svolítið tíma. Þetta náttúrulega ekki lengur þrýr. En þetta Mike Dean og hann að gefa út nýja sannsett soloplötu. Þetta eitt af þessum fyrstu tveimur lögum sem hann sendi frá sér. Þetta What We Got. En svo kom í ljós að þetta verður heil plata. En ég ætla líka að minna ykkur það að hér strax í lóknum fréttum sem að eru hér á rástu og slæðinu tíu. Þá er það Rockland og það er maður síðustu helgar Bubbi Mortens sem að tekur sviðið hjá Óla Palla í kvöld þar segja hann og samstarfsfélagar og vinir í gegnum tíðina það getur fyrir spennandi

0: slást er til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér varst bara gaman að slást sko. Eða alveg hreinskilni.
2: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég er bara að ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
7: There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix, 'cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.

Það er að gera allt vitlaust út allan heim. Þetta hún Slater og lagið hennar Tense. Þetta tók nú smá stund að komast alveg upp á yfirborðið allstæðar. Það gerir það að lokum. Svona sem gerist með góð lög. En það eru stutt eftir að kvöldvaktinni þennan þriði dag. Ekki kvöldvakt hér á morgun. Það eldhúsdags umræður. Síðan randali á fimmtudaginn. Ég kalla á Þorsi, ég ætla að taka fyrir mig í beili. Rendum við í kvöld á ástæðanska bandur Adi Avalanches. Síðan koma Calvin Harris og Jassy og Daft Punk.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Karlmaður sem handtekinn var vegna stungu árásar í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaði eða oddi á almannafæri og fyrir lífláttshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Margir hafa mótmælt friðsamlega með því að standa á götum úti og stöðva umferð en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklettra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsi þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunnum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink, sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á Norður Írlandi, hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims, 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu 3 ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspil sæti á mótinu. Fréttalestri.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkið. Jæja, Bubbi og Amali, eða hann átti Amali í gær og það reyndar eins og hann sé búinn að eiga Amali allt árið. Það eru allir að tala Bubba og skrifa Bubba og birta myndir á tónleikunum sem að fóru fram helgina eða myndir á sér og Bubba eða bara að Bubba í sjónvarpinu sínu á tónleikunum. Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára Amali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga Amali. Og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkar, okkur þykir vandumann, eða lögin hans, eða þann sem við höldum að Bubbi sé. En hver hann eiginlega? Nýja platan hans heitir mitt, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt, eða Bubbi búin að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út all land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. Þrír klukkutímar, 36 lög. Allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki, árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflost og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og lögadag og í dag að minnsta kosti líðum við þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982. Þetta var frábært og Bubbi engum líkur. Þetta hljómalt eins og klisjur, ég veit að, en klisjur eru klisjur vegna þess að það eru svo sannar. Bubbi engum líkur, það engin eins og Bubbi Mortens. Og Bubbi maður dagsins í Rokklandi, en hann ætlar ekki segja margt sjálfur í dag, en syngja auðvitað, svolítið, og eiginlega helling. Og við eigum öll, okkar uppáhalds Bubba, hann búinn að vera einhvern veginn yfir og allt kring síðan við vorum börn, svo mörg. Hann alltaf þarna bara eins og Esjan. Stundum finnst okkur hann frábær og stundum ekki alveg jafn frábær, en við höfum alltaf skoðun á honum, alveg eins og hann hefur skoðun á öllu, svona yfirleitt. Þó hann segir stundum að hann hafi enga skoðun og sé að reyna að hafa enga skoðun. Og mér langar að vitna þessi hann Eiríkur Nordal, skemmtilegan pistil sem hann skrifaði á Facebook í gær. Tónlistina þarf ekki að ræða, hún fyrir löngu handan þess að vera góð eða slæm, við debatterum ekki klassikina. Hún eins og norðanáttin og sumarsólin, óaskiljanlegu hluti af tilverunni hér. Þessi þáttur í dag verður þannig að hinir og þessir samferðafólk, gamlir samstarfsfélagar og nýir ætla að segja okkur frá sínum Bubba, Bubbi og ég. Það hafa allir einhverja sögu af Bubba að segja og þannig ætlum við að hafa þetta í dag. Við heyrum Jakobi Smára og Gumma P og Magga Stef og Þorleifi úr Ego, Halldóri Gunnari Pálssyni sem var hljómsveitastjóri á tónleikunum í höllinni og fleirum. En við byrjum að fara hálfa öld aftur í tímann til Bolungavíkur með myndlistamanninum Jóni Óskari, gömlum vini Bubba. En allra fyrst skulum við heyra 23 ára gamlan Bubba kynna sig til sögunar í útvarpinu þremur árum áður en Rás 2 fór í loftið. Hér þessu ungi maður úr Reykjavík algjörlega óskrifa blað.
1: Hingaðan og komin ungur landsvarnarflækingur sem geti hefur sér orð fyrir ýmislegt meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver þessi Bubbi Mortens?
2: Jó, hann Reykjavíkingur, fæddur í Reykjavík, uppalinn.
1: Hvar hefur alið manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við, ekki satt?
2: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum, gagnfræðaskóla, og eftir ég kom þaðan ákvæði ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertíð, mína fyrstu vertíð til Bolungavíkur fyrir vestan, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður vera plataður borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem talið með erfiðari og viðbjóðslegri störfum sem fyrir finnast að sjó. Nú þar dvaldist ég út vertíðina, sjó ykkur meira að minna, en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki, fór að þvælast landið á hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús.
1: Hvað var það sem freistaði þín mest?
2: Það var eiginlega að vissu marki frjálsræðið að ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustað. Mér fannst þetta orsku gaman til að byrja með en svo eftir ég fór að vinna mér í landi og var í, og hérna í sambandi við frístúsin og svo framvís fór að það nú að verða dálítið þreytandi og aðalega sögum lélegs aðbúnaðar og fæðiskostnaðar var dýr.

Fyrir 53 árum þá var ég farandverkamaður í Bólungavík og það var gríðilega góðu tími, fallegu bær og þetta var gott sumar og fínt veður og eitt kvöldið þá hérna er ég á kvöldgöngu og heyri skelfingar vein óp yfir bæinn og lít upp og þá er ég við hliðin á nýbyggingu og hon á henni stendur ungu maður gríðarlega fallegur berað ofan eins og grískur guð og ég dreg það ályktun að þetta sé einhver sem ég ætla bara að fyrirfara sér og kalla til hans og endanum þá labba ég upp og við setjumst niður og spjöllum og hann var gríðarlega ósáttur, hafði verið svikin laun, var búin að vinna þarna í dágóðan tíma og var svikin og ég kjafta hann inn á það að hvort hann kom ekki bara, vil ekki bara koma með minni í frystihús Einars Guðfinnssonar og það sé nógu að vinnu að hafa þar og Guðfinnur, sonur Einars, rak þetta á þessum árum og hann borgaði alltaf og hann gengst við þessu, gengur inn á þennan díl og við náðum í sjóbókan hans og svo var hann með gítar nema þegar við erum að koma okkur fyrir í herbygginu og erum að fara í háttinn þá dregur hann upp gítarinn og ég sagði jæja það er komin enn einn rútubílasöngvarinn því á þessum árum var mjög vinsælt mann gæti ekki farið í rútu á þess að einhver fara að syngja Þórsmerkurljóð nema þessi drengur hann fer að syngja Bob Dylan lög og gott betur því hann var betri en Bob Dylan og þetta var Bubbi Mortens og á þessum árum sko þrír sennilega þekktustu sinir Bólungavíkur eru náttúrulega Grímur Atlason bassaleikari sem hefur sennilega verið 30 ára á þessum árum og á Róló og kynntist honum ekki Pálmi Gersson leikari hann hefur verið svona 15, 16 ég veit það ekki og af ungur fyrir mig og svo Einar Kristinn Guðnar Einar Guðfinnsson fórseti þetta alþingis fyrirverandi og ég held að Einar hefði aldrei geta orðið fórseti alþingis nema því að við Bubbi Mortens kendum honum að smúla í Bólungavík.

Jæja, Bubbi, maður dagsins 23 ára þarna á fyrstu plötunni 1980, Færeyja Blues að syngja líf farandverkamannsin sem hann þekkti þetta vel og á undanlæginu var það myndlistamaðurinn flinki og skemmtilegi Jón Óskar sem að sagði okkur frá sér og Bubba í Bólungavík fyrir hálfri öld. Þá voru meira en 20 ár í að konan unga og flinka sem við höfum í næst, Elín Hall myndi fæðast

Ég á Bubba Mortens alveg ótrúlega mikið að þakka. Ég kynntist honum þegar ég stökkun í söngleikinn Nýju líf til að leika hann sem úling. Og hann kenndi mér að reykja eins og hann hefði gert og að boxa eins og hann og setti sig allan í verkið og var mjög nákvæmur. Og það var svo augljóst hvað honum þótti vænt um þessa sýningu en líka hvað honum þótti vænt um alla sem að komu að henni. Og á fyrstu sýningunum minni á stóra sviðinu þá var ég skítrætt, nýútskrifuð og skjálfandi á beinunum. En Bubbi hvatti mig áfram eins og hann væri að hvetja fótbolta leikmenn á landsleik eins og hver einasta lína sem ég sagði væri ég að skora landsmet í mörkum. Og hann gerði þetta reynda svona á öllum 170 sýningunum sem við sýndum eftir það. Og ég hef sjaldan hitt manneskjur sem er eins ákveð að vilja gefa af sér. Bubbi gaf mér eitt af mínum fyrstu stóru giggum og bauði mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp. Og í þau skipti sem ég hikaði eða efaðist, þá sagði hann mér að gefa í. Því þannig Bubbi. Ekki bara við mig, heldur líka við allt unga fólki sem að leita til hans og það er ekki sjálfsagt að góðsagnir þjóðarinnar nenni að standa í því að vera að vökva nýgræðinga. En já, Bubba Mortens mjög mikið að taka.

Þetta er alltaf Trúnó hérna hjá okkur í Bubba Amalins Rokklandi í dag. Þetta er allt svona Bubbi og ég. Og ég ætla að fá að vera aðeins með vegna þess að Bubbi hefur haft ofsalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var 17 ára, þá var ég að vinna í saltfiski á Akranesi, sumarvinnu. Og við vorum svona í einhverju sal að orma hreinsa saltfisk og það var útvarp í vinnslusalnum og við vorum að hlusta á Bylgjuna. Ég man að við vorum að hlusta á Bylgjuna vegna þess að Bylgjan var alveg splungun í þarna. Bibba á Brávallagötunni var það heitasta sem íslenskt útvarp hafði upp á bjóða á þeim tíma og hún var á Bylgjunni og það kom lag með Bibba í útvarpið, kannski Serbin, man það ekki alveg, en ég man að ég hugsaði það sem ég sat og var að plokka ormanna úr saltfisknum. Ef ég væri útvarpsmaður, sem ég náttúrulega ætlaði aldrei að verða, en ég hugsaði samt, ef ég væri útvarpsmaður þá myndi ég alltaf spila Bubba. Og mér hefur þótt það erfitt að gera það ekki bara stanslaust vegna þess að mér finnst þetta meira minna allt svo gott. Og ég held að ég hef ekki verið skammaður meira fyrir nokkurt hlut í mínu starfi, bara af alls konar fólki sem hefur sendt bréf á yfirmenn eða á mig eða hringt í mig og svona, hvað þetta sé eiginlega með hennan Óla í útarpinu og Bubba Mortens, hvort það sé kannski bara á launum hjá hann. En þetta er einfaldlega það, mér finnst þetta bara allt svo gott, mér finnst bara Bubbi svo frábæri tónlistamaður. Og ég hlustaði ekki á ráttuða þarna á þessu tíma þegar ég var unglingur og ég var að hugsa það bara daginn þegar ég var að horfa á þáttinn í sjónvarpinu Bubba, þegar Jónatan Garðarsson var að segja frá því að Bubbi hafi ekki verið spilaði mikið á Rástu fyrstu árin og kannski var það vegna þess sem að mér fannst Rástu ekki spennandi, ég heyrið ekki í Bubba hana. En 1986, þegar Bubbi gaf út frelsið til sölu og fór með Serban á toppin, þá var hann búin að gefa út 6 sólarplötur, 3 plötur með Ego og eiginlega 3 með utangarsmönnum og 1 með Das Kapital, þess að 13 plötur á 6 árum. Það er svo

Þetta er gott. Og þetta var auðvitað eitt af lögunum sem að voru flutt í afmælisveislunni í Laugardalshöll núna helgina, föstudag og laugardag. 36 lög í það heila. Rúmur 3 klukkutímar. Jæja. En Hera Hjartadóttir er ættuð úr Hafnarfirði en ólst að mestu upp í Nýjasjálandi. Það sem hún býr núna líka í dag og hún var mikið með Bubba tíma og hún segist eigi honum margt að þakka.

Það var árið 2002 sem að hérna platan Sól á morgni kom út og við vorum að túra saman ég held að hafa verið Don't Play This hjá mér þá sem var önnur plata mín við vorum saman einhvers staðar út í gras og tókum ljósmynd og hérna hann var í gulri úlpu ég man svo vel eftir þessari gulri úlpu og öll lögin í rauninni á þessari plötu alveg senda mig aftur í þennan heim ég held ég að vera 17 eða 18 ára með prjónana mína í fjólublá pilsi eina túra með Bubba og Denna sem var þá umbúsmaðurinn minn og hafði verið umbúsmaðurinn hans Bubba og ég einhvern veginn var bara lítil stelpa og þeir strýttu mér endalaust og Bubbi sérstaklega strýttu mér alveg svakalega mikið eins og stóri bróðir ég veit ekki Bubbi eða þú ert að heyra þetta hvort þú manst eftir jólakortinu árið 2002 það var Við þóttum mér mjög væntum. Ég

0: hafið, stóreyg, doldið fött.
1: Þetta eru svo margar stórar einhvern veginn og solid minningar frá þessum tónleikatúr. Við tókum 37 tónleika á 2 mánuðum í kringum landið á túr saman og þetta var svo sérstakt. Hann sagði mér að ég yrði að spila með, yrði að læra að spila með gítarnögl og ég held ég hafi byrjað bara á því strax. Kendi mér að spila lagið sitt Borgarbarn. Við vorum að æfa einhvers staðar. Ég man ekki hvar það var en það var niðri, það var svona backstage eiginlega leikhúsherbergi undir. Og svo man ég alltaf, þegar hann söng lagið mitt, Chameleon Girl, hástöfum í bílnum þegar við vorum að keyra. En var einhvern veginn alltaf bara, já, svona eins og stóri bróður. Mjög sérstakur tími. Og það að fá að spila lagið sem að ég bara elskaði svo mikið þegar ég var 8 ára. Ég fekk fyrsta gítara minn og þóttist spilaði síðan á tónleikunum 06 06 06 og samt líka í rauninni lag út frá sjónarmiði stúlkunar.
2: Þetta var svo ofboðslega skemmtilegur tími og Bubbi í gulu úlpunni var bara sólskinni sjálft. Alltaf bara rosa mikil gleði og orka í kringum hann. Og ég bara endalaus þakklát fyrir Bubban í mínu lífi. Hann hafði svo mikil áhrif á mig og mína tónlist og mitt uppbeldi í raun og veru. Og hefur opnað dyr fyrir mér og fyrir mörgum tónlistumönnum og bara, hann er bara legend.
1: Þykir endalaust væntum þig, Bubbi, og bara til hamingju með daginn. En ég stóð og

0: sem virtist veri í fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið ástina hér í stelpu sem starir á hafið.
1: Þetta var falleg saga Jóni Heru sem Bubbi tók svolítið upp á sína arma fyrir aldarfjörðungi þegar hún var kortnung. Stóri bróðir, segir hún, Bubbi á bræður en hann á enga systur. Nema ef vera skildi hún Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, rithöfundur, ritstjóri og þýðandi og margt fleira. Hún tók Bubba svolítið upp á sína arma þegar hann var að stíga sín fyrstu skref og þau hafa fylgst að allar götur síðan. Við skulum heyra Silju rifja aðeins upp, heyra brot úr þáttaröðinni, Bubbi og böndin sem við getum heyrt öll í spilaranum, Rúf appinu.
2: Farandverkafólk hafði risið upp gegn lélegum aðbúnaði og báum kjörum sumari 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í útvarpinu, í þrem útvarpsþáttum sem voru svo fluttir mánaðamótin janúar, februar 1980. Meðan við vorum að vinna þessa þætti, nánatiltekið sunnudaginn 7. janúar, var haldinn stórfundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf, eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titillag. Það var fleikt um leið.

0: Stál og hnífur, en Bubbi og Silja Aðalsteinsdóttir eru strax mikli vinir. Hún er 13 árum eldri en Bubbi og þessi upptaka hérna af henni áðan er orðin áratuga gömul. En Bubbi hefur alltaf sótt í Silju og ég held að það sé ennþann dag í dag þannig að hann ber alla sína texta undir hana áður en hann tekur þá upp. Og kannski lítur hann á Silju sem sína stóru systur. En hér er Silja í núinni.
1: Sumarið 1989 ferðaðist ég með Bubba Vestfirði. Þar hélt hann tónleika í þorpum og bæjum og ég seldi aðgöngumiða. Allir tónleikarnir voru fjölsóttir og mér fannst yndislegt að sjá allt þetta fólk sem hafði elskað Bubba árum saman og hlakkaði til að fá hann í sína sumar heimsókn. Ég var þá nýhætt sem ritstjóri Þjóðviljans og fólkinu fyrir vestan fannst ekkert undarlegt að ég skildi frekar vilja þvælast með goðinu misjafna vegi landsins en skrifa leiðara. Því fannst ég heldur hafa hækkað í tign að vera nú orðin miðasölu kona hjá sjálfum Bubba Mortens. Á kvöldin voru tónleikar en á daginn var langur dauður tími sem hann notaður á ýmsan hátt til að geta, hitta fólk, gera við bílinn. Við hittum meira sér Rúnar Júlíusson á Ísafirði. Hann var þar einhverja erinda líklega að spila eitthvað og sleftumst með honum á kaffihúsi og mín kenning er svo að þá hafi fyrsta frægið að GCD farið að spýra. En minnistæðastir eru mér tveir dagar. Annan daginn kendi Bubbi mér á þvotu skýði í sjónum við Ísafjörð. Það var hrikalega gaman og mér gekk vel að læra enda Bubbi góður og nákvæmur kennari. Hinn daginn reyndi hann að kenna mér að skjóta. Við vorum í fjallinu fyrir ofan bæinn og hann stillt upp dósum og kendi mér svo að fara með byssu. En það var sama hvaðan var þolinmóður og endur tók fyrirmælin oft. Ég gat ekki skotið neina dós. Ég hitti aldrei dós. Gersamlega óhæfur dósamorðingi. Já, þetta ferðalag var eftirminnilegt á margalund. Ekki síst vegna þess að þá var til textin Blóðbönd og lagið við hann sem alltaf síðan hefur verið eitt af mínum ótal uppáhalds bubbalögum.

Blóðbönd kvísla fjallið vindurinn og hafið. Hvað viljið hafa betra? Bubbi 1990 á plötunni góðu. Sögur á landi. Silja Aðalsteinsdóttir var hérna áðan að segja frá því þegar Bubbi var að reyna að kenna hann að skjóta úr byssu. Bubbi er löngu hættur í dag að skjóta fugla og önnur dýr. Mér minnir að hann hef orðið fyrir einhvers konar hugafarsbreytingu þegar hann var dag einn á rjúpnaveiðum eins og svo oft og hann horfðist í augu við rjúpu. Hætti við að skjóta og misti áhuga. En hér kemur önnur saga af mönnum, vinum og byssum. Þorleifur Guðjónsson, æsku vinur Bubba og bassaleikari úr Ekol.

Til hamingju með afmæli, kæri vinur. Ég ætla að koma með eina veiðisögu sem að við upplifum saman félagarnir hérna árið. En fjölskylda mín á sumarhús í Reykhólasveitinni og þangað ákvaðum að fara eitt haustið. Við höfum fengið leiði á Hrísóli til þess að liggja fyrir gæs í nýrækt sem var þar fyrir neðan þjóðveginn. Við vorum mættir í birtingu, fundum góðan stað í skurð á milli tveggja nýrækta og við vorum ekki búin að liggja lengi fyrir að koma tvær gæsir inn í dauðafæri. Ég hleypa á skoti og það fellur ein. Jæja, fyrst að ég hitti þessa þá var það mitt verk að fara ná í hana. Þannig að ég fór á stað og hún hafði fallið þarna tölvert frá okkur. Jæja, þegar ég lagður á stað til að ná í þessa sem hafði fallið, þá flýgur inn fimm gæsa hópur í dauða færi maður. Og ég hvergi nærri til að taka hátt í veislunni. Þegar Bubbi rífur upp við svona, það er sjúllinn eins og við kolluðum hann, það var tvíhleipa framlýtt í Þýskalandi, gæðagripur. Hérðu, Bubbi hleypir af skoti, það falla þrjár gæsir í fyrsta skotinu. Hérðu, þetta var með ólíkindum, hérðu hann á eitt skot eftir, hann hleypir af seinna skotinu og hinar tvær falla líka. Hérðu, það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinum. Þetta var með ólíkindu. Hérðu, ég nægi mína, það eru konar sex gæsir og við lágum áfram, það var ekkit meira að ske. Þetta var frábær morgun, ég hef aldrei séð annað eins. Kallin ekki bara góðu stangveiðmaður, hann var ótrúlega skipta líka. Takk fyrir mig.

Þetta er ekki Bubbi, en Þorleifur hann vildi að við spilum þetta lag. Fasta viðeigandi, þegar hann sá að Bubbi ætlaði að selja sólgleru á tónleikunum í höllinni um helgina. Þetta er hljómsveitin Timbuk 3, ekki Timbuk 2, heldur Timbuk 3, kom út 1986 og þarna er verið að segja frá einhverjum ungu manni sem er á leiðinni upp metorðastigan, hann fær góðar engunir og gott starf og framtíðin er björt, hann þá sólgleru því að framtíðin er svo björt. En þetta er í rauninni svona ádeila á kjarnorku kapplaup 9. áratugurins, kaldtæðni gagnvart tækni framförum sem að gætu bara leitt til skelfingar. En sjómannadagurinn er í dag, þetta passar alls saman, það er viðeigandi, vegna þess að ég held að fyrsta kynslóð Bubba aðdáanda hafi kannski fyrst og fremst verið verkafólk á Íslandi, auðvitað alls konar fólk, en hann talaði svo einhvern veginn beint til verkafólks, fiskverkafólks, okkar sem að vorum í fristihúsunum og á sjó, hann var okkar maður einhvern veginn, okkar talsmaður, en líka talsmaður lítilmagnans, hann var töffarinn sem sagði, við ráðumst ekki á minni máttar, við leggjum ekki hendur og konur, við berjum ekki homma, en komið bara að þið þórið, dólgarnir ykkar, ég skal slást við hvert sem er.

0: þetta er orkuverið, utangarsmenn og þetta einhvern veginn bara talaði við okkur krakkana, að minnsta kosti sögum okkar þegar við heyrðum þetta. Og utangarsmenn var ótrúlega kraftmikið hljómsveit og þetta var miklu meir en hljómsveit, þetta var svona gengið, þeir voru saman alla daga, voru ekkert að gera neitt annað, voru bara í hljómsveit, þeir bjuggu eiginlega saman og þegar maður í nánu sambandi með hópa fólki í langa tíma, þá var eitt og annað sem að gengur á og það var ekki alltaf lokmólla í utangarsmönnum, eins og hefur reyndar oft verið rætt um og sérstaklega tókust þér á þessum tíma Bubbi og trommarinn Maggi Stef, en svo áttu þeir að vera saman aftur til dæmis í Ego. En hér Maggi.
1: Já, komið í sæl. Það að senda Bubba Mortens póstkort, svona smá minningarpistil, er mér bæði ljúft og skilt, þrátt fyrir allt sem hefur gengið á í okkar Bubba samskiptum. Að þá standa alveg upp úr góðir hlutir, svona sérstaklega þessi síðari ár, að þá hef ég fundið fyrir því að mér finnst betra að setja fókusin á það jákvæða og fallega, heldur en hitt. Og það er náttúrulega þannig með hann Bubba að hann hefur mjög fallegan karakter að geyma sem að hérna sýnir sig best finnst mér í hans tónlist, texta gerð og svona hans túlkun, tónlistartúlkun. Og þegar ég svona líti yfir það sem ég hef heyrt af lögunum hans Bubba og textunum, ég hef ekki heyrt allt en ég hef bara eins og allir aðrir Íslendingar heyrt alveg slatta af hans tónlist, þá koma svona tvö lög strax upp í hugann og það er til dæmis lagið Serbin sem að ég bara elska. Mér finnst það algjörlega frábært lag, frábærlega vel gert og allt í kringum það lag einhvern veginn finnst mér, eins og maðurinn sagði, til háborinnar fyrirmyndar. Og það minnir svona daltið á egoið og mér finnst það bara frábært lag, góð skilabóð, æðislegt lag. Hitt lagið er Trúir þú á engla. Þar finnst mér Bubbi líka eins og í mjög mörgum öðrum lögum og textum svona koma inn á hlutina sem að fá okkur til að hugsa aðeins dýpra lífið og tilveruna. Þannig mér langar að senda þetta til ykkar og til þín Bubbi, þú ert að hlusta og heyrir þetta. Bara til hamingju með daginn, til hamingju með lífið og tónleikana og tilveruna og bara njótið. Hafið það gott.

0: trúir þú á engla? Þetta valdi Maggi Stef, Maggi Trommari sem var í Ego og utangarsmönnum. Einn albesti trommuleikari sem að Íslendingar hafa átt. Það er eiginlega algjör synd að hann skuli ekki hafa spilað inn á miklu fleiri plötur og miklu fleiri tónleika og allt það. En það er bara eins og það er. En einn af helstu samstarfsmönnum Bubba í áratugi er bassarleikarin sem akkurat spilar þetta, sem hefur heldur betur líka sett svip sinn á svo mörg af lögunum hans Bubba. Jakob Smári Magnússon, hann var í Tappa Tíkaras með Björk í Rokki Reykjavík og svo hérna upp úr því þá var hann í Das Kapital og svo hefur hann spilað bara mjög mikið með Bubba alveg til dagsins í dag.
1: Það veit auðvitað öll þjóðin hver Bubbi Mortensen og við þekkjum hérna karakter, þetta er hann Bubbi er stór og mikill, hann er fyrirfæra mikill, hann kemur inn í herbyggið, það sem er fleira fólk og hann einhvern veginn fyllir rýmið, öll athyglin er á honum og hann er bara eins og við þekkjum, hann er bara stór og mikill, hann kemur fram opinfélaga, hann er með sögur, hann er með skoðanir og hérna, og hann er fyrirfæra mikill í íslensku samfélagi. En eins og allt fólk þá Bubbi sér fleira en eina hlýtt, vissulega, og það sem ég langar að tala um er þessi svona persónulega hlið sem ég fengið að kynnast, að vera einn með honum. Það er daldið ólíkt, það er ólíkur Bubbi og þessi opinberi Bubbi. Hann er miklu rólegri, hann er yfirvegaður, þægilegt að vera í kringum hann og hann er hérna skilningsríkur og bara góðu maður. Og mér langar að segja sögu að við fórum einhvern tímann að veiða, hann bauði mér í veiði með sér, þetta var svona árið 2001, við fórum í Vatnsdalsá. Og einn daginn þegar við erum að veiða þá komum við þarna að veiðisvæði sem við áttum að veiða þann daginn og það var svona mjög svolítið straumhörð áinn á þessu svæði og svolítið breið og mér líst ekkert að blíkuna. Ég kann ekki að synda og ég segi við Bubba, ég er ekki að fara að vaða þann út, þú bara tekur þetta. Bubbi var komin út í ána og segi bara, Jakob, ekki, kemur ekki til greina, þú verður að geta vaðið eða allar að veiða. Þannig hann kemur í land, hann tekur í hendina á mér, bara eins og hann væri pappi minn og hérna leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák. Og ég fann það strák og ég fann svo mikið öryggi að haldi í hendina á honum. Og hérna, og svo eru komnir hérna út það sem ég ætti að standa á veiða og þá bara hvarf óttinn. Hann bara sýndi mér að þetta er ekkert mál. Og hérna, mér er mjög skemmtilega, ég hugsa oft tilbaka þetta moment. Og talaði svona hennar persónulega Bubba, hennar einlæga og góða mann, þá hérna, er eitt lag sem ég langar að nefna sem að ég held mikið upp á og hef haldið upp á frá því að það bara kom út sem tíma. Þetta kom út á plötu sem hétt Blues fyrir Rikka. Og þetta er svolítið, hérna, já, einlægi Bubbi þarna. Lagið heitir Haustið á liti. Lítið og sætt en æðislegt lag.

0: Hausti og liti, flott lag. Jakob Smári valdi þetta, bassaskáldið mikla. Ég held að Jakob Smári Magnússon sé minn uppáhalds bassaleikari. Bara allavega núna þegar ég segi þetta, þú ég að meina þetta, bara í heiminum. Ég búin að gleyma öllum öðrum. Ég með flý hérna aðeins upp í haustum og svo koma rögla en allavega núna. Þegar ég segi þetta, þá Jakob Smári minn uppáhalds bassaleikari í heiminum. Hann bassaskáld, hann býr til bassalínur sem halda lögum uppi og maður getur sungið bassalínunar sumar, maður bara mann þær og hann hefur lagt svo mikið og margt til tónlistarinnar hans Bubba og bassi er ekki bara bassi, maður spilar ekki bara bassa, ekki frekar en kjötsúpa er bara kjötsúpa eða málverk, málverk. Annars snillingur sem maður hefur unnið gríðarlega lengi með Bubba og oft með Jakobi er Guðmundur Pétursson gítarleikari, hann var einmitt með honum á sviðinu í Laugardalshöll núna um helgina. Og þeir eru búin að þekkjast alveg ótrúlega lengi. Við skulum byrja því að skreppa hérna 40 ára aftur í tíman á úrslitakvöld músíktilrauna.
1: Það þessi íslenski músíkdagur skildafa orðið til. En hvað það? Nú ætlum ég að stinga af og hlusta þennan unga snilling.
2: Prýðilegt. Þakka þér fyrir spjallið.
1: Ok.
3: Já, Ásgeir Tómasson.
2: Hann er hér.
3: Þeir eru rétt að klára að gera sig klára.
2: Ég held allt verið tilbúið, það var allt farið að veina þarna upp á sviði á hann.
3: Já, Guðmundur, hann var að hitta upp.
2: Það er rétt í honum.
3: Nú, það sem að hér er að gerast á sviðinu er að ungur drengur, aðeins 14 ára gamall, hann heitir Guðmundur Pétursson og hann var hér í gær á þriðja undanúrslita kvöldi músíktilrauna og var í hljómsveit sem að heitir Bláa bílskúrsbandið. Því miður komst Bláa bílskúrsbandið ekki áfram.
0: Þannig að þessum unga manni, Guðmundi Péturssoni, 14 ára, var búið að spila bara með gestahljómsveitinni, Bubba og MX21.

Ég ætla að fæ áhuga músík og uppgötan á 9. áratugum. Akkurat þegar ég búið að eiga sér stað þessi svakalega sprengja sem að Bubbi Mortens eiginlega ásýninga hliðstæði í íslenskri tónlist. Og það voru bara allir bílskúrar. Ef það voru ramaskítarar í bílskúrum þá ómöðu fjöllir hafa vakað og allir sér riff. Og hérna, og svo byrja maður að spila og það eiginlega valla liðið nokkur tími þá ég allt í innu komin. Í bara náið sambandi Bubba Mortens, nánast undir hans verndavang. Og hérna, kem fram í sjónvarpinu 14-15 ára gamall. Það var Bubbi sem að dró mig þangað. Og þetta var eitthvað svo merkilegt, sko, að því að það sem ég upplifði strax við Bubba var að þótt að undirlíkjandi væri bara Bubbi sem að hefði sig yfir í raun og allt músiklega, hann var bara á sínu eigin ferðalagi en þá einhvern meginn sogaði hann til sín alltaf eða sem sagt hann kynnti fyrir manni svo margt í tólestakiðunni hann var gömlu vísnaskáldin, hann var Iggy Pop, það var Joe Strummer, það var Delta Bluesin, franskir gítarpikkarar, reggae í heimstólestin, Hendrix, Tim Morrison, þú veist, þetta var allt einhvern minn, allt þarna og maður svona sá að tólestakiðin var bara hlaðborð og brunnur. Já, og formföstu hefðirnar voru fjársjóðir fyrir honum. Og allt í hinn að fá frá honum þennan áhuga, þessa viðurkenningu og þessi innblástur sem að fekk að því að hann svona birti fyrir manni ákveðna dýft sem var hægt að hafa og sagði manni að maður byggi yfir henni sjálfur og ég veit ekki alveg, skil ekki ennþá, ég veist þetta svo merkilegt að því að maður var nú bara úlingur þessu tíma og ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég er farin að hljóðrita. Þannig að Bubbi liggur einhvern veginn djúft í mínum örlögum og minni sögum. Allt þetta er bara það sem að gerði mann á tólestamanni.

Hér er gítarskáldi Gummi að spila með Bubba á 1000 kossa nótt, titillag samnefndrar plötu. Og Gummi segir að Bubbi er stóra þátt í að gera hann að þeim tónlistamanni sem að hann er í dag. Og það er svo margir sem geta sagt sömu sögu, bæði fólk sem hefur unnið með honum og líka þeir sem hafa jafnvel ekkert unnið með honum beint. Þetta er eitt af lögunni sem að voru spiluð í gær í Laugardalsvellinni. Og það voru gestir með Bubba, en það var ekkert auglýst. Það var ekki auglýst að það væri neini gestir, eins og oft er á svona stórtónleikum. Og Bubbi hefði getur fengið í rauninni hvert sem er til þess að koma þarna með sér og vera gestur. En það sem að einkendi þessa gesti, að þetta var meira og minna fólk sem að Bubbi var svona svolítið að kynna fyrir sínum aðdáendum. Sem að voru þetta að borga fullt af peningum bara til þess að koma og sjá hann og fagna með honum þessu stóra afmæli. Þarna var hún dildið.

0: hann söng Afgan með honum í gær. Og svo er það bakrættasöngurna frábæru, þær fengu sitt spott, sungu sumar konur, Stefania Svavarsdóttir og Elisabeth Onslef, sungu sessat þetta lag sem að fjallar framjáhald, sagði Bubi gær. Svo var það unga stelpan úr aðaldalnum, Ardís Inga, sem að hafði aldrei stíð á svið áður, en hún hafði sungið með Bubba á svona litlum bændatónleikum í aðaldalnum þegar hann hefur verið að veiða. Hún var frábær og við erum alveg örglegt að heyra miklu meira í henni ef hún vill. Og svo var það Kristmundur Axel og þeir tóku lagið sem á plötunni hans, Ég er komin heim. Og Bubbi, kóngurinn Bubbi, hann lyfti öllu þessu fólki upp og varð fyrir vikið enn stærri sjálfur. Hann beindi kastljósinu frá sér á þetta unga fólk en það virkaði svona eins og ljós á diskokúlu, glitterból. Hann fekk allt þetta ljós á sig tilbaka. En Bubbi var líka einu sinni ungur maður, óskrifa blað, og Sigrún Stefánsdóttir sem var eitt sinn yfirmaður minn á Rás 2, dagskrárstjóri Rásar 2, hún var líka dagskrárstjóri Rásar 1 og dagskrárstjóri Sjónvarpsins um tíma, þetta allt í einu, Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpið, líka fréttamaður, rektor háskólans á Akureyri og fleira, kjarnorku kona, hér er hún.
1: Ég hitti Bubba í fyrsta sinn árið 1980 þegar Ísbjarnar blús var á allra vörum en þetta var fyrsta breiðskifan hans. Ég var að vinna í sjónvarpuna þessum tíma, aðalega við fréttir en hafði líka fengið mjög spennandi verkefni hjá dagskrádeildinni sem var að búa til sunnudagsþátt. Hann var seindur einu sinni mánuði og fékk nafnið Þjóðlíf. Í dag væri svona þáttur sennilega kallaði magasín þáttur eða þáttur með blönduðu menningarefni og ég held hann hafi verið sá fyrsti í sögu sjónvarsins. Ég vann þennan þátt með félaga mínum sem heiti Valdimar Leifsson og við lögðum allt í þetta. Við fengum flotta gesti, bæði íslenska og erlenda og það var ekkert sparað. Leikmyndin var æðisleg og leit út eins og flottasta sparistofa. Við fórum líka út allt land til þess að safna efni. Við fórum með Árna Jónsson upp í Súlnasker til þess að tína egg. Við fórum norður í Ólafsfjörð til þess að tala við konu sem hafði eignast 20 börn og við létum leiku gera þjóðsögur svo eitthvað sé nefnt. En aftur að Bubba. Á þessum tíma vissi ég lítið Bubba en strákarnir sem voru með mér í þessu verkefni samfærði mig það að hann ætti heimi í þættunum. Ég var alls ekki viss. Mér fannst hann kannski ómikil töffari fyrir sunnudagsþátt. En ég lét tilleiðast, enda ung og hlýðin og það var ákveðið að búa til tónlistamyndband með honum. Þorska Charleston var fyrir valinu. Þar syngur hann fristihúsið og verkstjóran sem gengur gólf og rekur átti fólki og dregur upp mynd af lífinu fristihúsi. Þessi texti höfðaði til mín að því hefði sjálfinnið í fristihús á sumrin á menntaskóla árunum. Við fórum í tökur á tónlistarmyndbandunum kvöld þegar vinna var búin í gömlu fristuhús á Vatnsleysuströnd. Ég man nú ekkert akkur við völdum það. En Bubbi mætti og við vorum með myndræna golfþoska og graðísur og mikið slor. Ég held ég gleymi því aldrei hvað mér að kalla þetta kvöld á meðan við vorum að taka myndbandið upp og mér leist svo sem ekkert allt og vel á þetta efni fannst það ansi rátt. En úr þessu varð sögulegt tónlistamyndband þessa tíma og Bubbi vakti athygli þættinum. Seinna átti ég eftir að kynnast Bubba betur og ráðan í dagskrárgerðar ás 2. Ég elska lögin hans og kannski enn frekar textana sem hann semur. Ég fylgist með öllu sem kemur frá honum og sé sko ekkert eftir því að hafa tekið hann inn í þjóðlýst þáttin á öldinni sem leið.

0: Ég var að hugsa núna í vikuna, þetta er líklega í fyrsta skipti sem ég heyrði í Bubba og sá hann. Ég var heima hjá ömmu minni á Vestugötunni á Akranesi og var að horfa á sjónvarpið og þar kom þessi þáttur, sunnudagskvöldi, svo Sigrún sagði, kom þessi maður og mér fannst þetta mjög sérstakt, mér fannst þetta skrítið og ég man þetta ennþá. Þorska Tjallistón.
1: Velina hefur hún staði síðan í gær.
0: Íspinnablús er upphafið fyrir 46 árum síðan, rásmarkið, fyrsta vers og kapituli. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins í dag og annar dagskrárstjóri Rásar 2 og sá sem að setti marsitt sterkast á Rástöðu, myndi ég segja. Rástöðu er eiginlega já, miklu leiti eins í læginu í dag og hún var þegar hann skildi við hana fyrir rúmum 30 ár. Og Stefán er búinn að þekkja Bubba síðan þeir voru litli strákar og hann sendir Bubba hérna kveðju.
2: Sæll Bubbi, þessi kveðja til þín er hljóðrituð norður við, já, næstuð í Heimskautsbaug þar sem hafaldan fellur að svörtum sandi. Þú myndir kunna við þig hérna með mér og við að kjafta saman. En við erum nú alltaf samt, eiga síður og áhverju sem dynur, strákarnir úr ofanum. Við vorum þannig í þessu stóra hverfi, barnmarga hverfi, Voga og heimahverfi. Það voru 1600 börn í Vogaskóla þegar við vorum þar. Og ég man nú lítið eftir Bubba Mortens fyrstu árin, enda var hann ári yngri. Og þegar maður er á þessum aldri, þá lítur maður nú ekki niður á við, nema til að líta niður á þá sem þar eru. Hins vegar leit maður upp til stóra bróður Tolla, sem var ekki bara aðal töffarinn í hverfinu, heldur algjör yfir töffari á alla lund. En það kom síðan ljós að þeir bræður Mortens og hinir allir þeirra eiginleikar nýttust land og þjóð til margra góðra verka og það kom svona upp svipað leiti að ég er að gera mig gildandi á sínu tíma sem útvarsmaður á gömlu góðu gufinu, það var bara ein útvarsrás í landinu og Bubbi Mortens er að gefa út sína fyrstu plötu. Og ég geti alveg sagt það núna að það var ekkert sjálfgefið þegar maður var ungur fréttamaður að fólkið á Ríkisútvarpinu teldi það ómaksins virði að tala við einhvern Bubba Mortens. Var hann ekki bara pönkari, eins og þið sögðu fyrir norðan. En leiður okkar lagu saman með ítrekuðu móti á þessum útvarsárum mínum og það var svo þegar ég var dagskrárstjóri á Rás 2. Þá hafði ég séð næturútvarp Rásar 1. Hugsið ykkur, það var bara ein rás og eitt næturútvarp. Og ég sá þátt sem hét á Rockþingi og spilaði mjög mikið tónlistana sem var hluti af myndinni sem hann Frikki Þór gerði Rocki Reykjavík. Frikki er þetta einn af strákunum úr Vogunum. Og það er þá sem að við erum að ræða saman einhvern tímann á förnum vegi við Bubbi. Og það er ekkert að ræða saman, þetta gerist nú allt svo snöggt í minningunni. En ég man ekki alveg hvort það var þannig að ég hafði farið á fyrstu Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens á Hótel Borg og hrifist að eða hvort að þeir hefðu verið auglýstir á borginni og ég talið víst að þetta er svo gott að þeir eru að ná til allra landsmanna að ég sagði Bubba, heyrðu Bubbi, þú ert alltaf út allt land og alltaf spila fyrir fólkið, er ekki bara réttlætismál að fólki á landsbyðinni heyri hvað þú ert að gera á Hótel Borg á Þorláksmessu tónleikunum? Og Bubbi og ég, við bara handsöluðum þetta og við slóum báður í gegn, hann aðeins meira en ég, af því að hann spilaði og söng og með hljóðfæraslætti í mér þessa valina manna, en ég sá bara með að senda þetta út. Og þetta var nú upphafið af því að senda beint út frá Þorláksmessu tónleikum Bubba Mortens og það sýnir nú meira hvernig Bubbi hugsar en ég að hann reyði ekkert feitum hesti fjárhagslega frá þessu handsali okkar. Það var frekar að Ríkisútvarpi græti og öllu saman en þó kom þó í ljós að þessi þjóðargersemi, Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens komast í almenniseign. Og fyrir það ég þakkláttur, Bubbi, og allt hitt sem þú hefur gert og gangið allt í hæginn á stóra deginum þegar verður talið í. Uppáhaldslag mitt með Bubba Mortens einfaldlega það sem var á fyrstu blötunni og skilgreinir Bubba Mortens, skilgreinir samband hans við þjóðina og skilgreinir það sem að í raun og veru kjarni rocktónlistar fyrir okkur öllum. Ísbjarnar blús, gjörðu þið svo vel.

0: Þetta er alveg geggjað og það er alveg ótrúlega gaman að heyra hvað Sigurgeir Sigmundsson er frábær hérna. Hann spilar gítarsólóið og ég held að Mikki og Danni utangarsmenn spili hérna líka en Sigurgeir spilar gítarsólóið. Fyrsta skipti sem að Sigurgeir kom í stúdíó til að spila, hann bara 17 ára og hann er frábær á Íslandabús, á alveg stóran hlut í þessu. Ég held að hann spili Agnes og Friðrik líka og hann spilar fleiri lög, held ég alveg örugglega. En hann Stefán Jón, sem að við heyrðum í hérna á hann, var einu sinni dagskrárstjóri Rásatvö, eins og við sagði. Hann tók við af þeim fyrsta, Þorgeiri Ástvaldssyni, sem að kom Rástvö á lakirnar 1983. Og Stefán er sá sem að réði útvarsmanninn Ólaf Pál Gunnarsson til starfa á sínu tíma, til þess að sjá vinsaldalista götunar. En næstur tekur til máls núverandi dagskrárstjóri Bylgjunar, Ómar Úlfur frá Kolsvelli.
1: Tónlist hefur allar mína ævi verið mér bara eins og súrefni. Ég var farin að syngja áður en að fór að tala. Fæðingaríkur. Bubbi Mortis hefur bara trónað á toppnum mínu tónlistarlífi síðan ég var bara smákrakki sko. Og trónir þar enn. Og það er svo ótrúlega mikið að lögum, ótrúlega mikið að textum sem ég geta tengt við ykkur ákveðna stemningu eða stund eða stað sem ég var á í lífinu. Það er alveg hreint ótrúlegt að maður sem ég þekki nú bara lauslega og hinn síðar ár skuli einhvern veginn semja lög sem að ungur krakki á Kvolsvelli tengdi svona rosalega við og maður heldur áfram að tengja við. Já, margar opbáslega fínar og flottar bubbasögur þar sem er dettur helst í hug og svona tengingu mína við bubbalögin er að við vorum einhvern tímann eftir mjög stíft djam, þrír félagar stattir í bíl og vorum að hlusta dögun. Þá kom lagi Manstu á og við þögðum allir, hlustuðum á textan og ég heldum allir svona alveg hugsa það eru kannski aðeins að slaka á þó hann segi nú annað í textanum. En það var stundum aldrei slakað á. Talandi dögun held ég að í alvörunni, þetta er svo breyttir tímar. Ég held ég að við sé skyndibita í fyrsta skipti aftan á dögunplötunni þar sem KFC fatan er þetta þótti manni svo exotist í sveitinni að sjá inn í svona þar sem fólk var að bara skyndibita. Þetta var ekki til 1980 eitthvað á Kolsvelli. Maður hafði kannski fengið hamburgara franskarinn. Ég hafði aldrei sé pítsu og hvað þá ég hafði fengið KFC. Svo henni setni tíð þá myndi ég segja stærsta bubba momenti mitt hafi verið syndir feðrana þegar maður var orðin faðir og tengdi við það af áhyggjur og örlögum barnara sinna og vera tjá sig við son sinn. Þetta er lag sem að fara mig alltaf til að tárast enn þann dag í dag.

0: Flott lag, snerti við manni, öllum foreldrum að minnsta kosti, ég trúi ekki öru. Og hver semur svona annar en Bubbi og kannski Bob Dylan og gerir þetta vinsælt. En þetta er Rockland, við erum að hlusta á sögur af Bubba, eigum nokkrar góðar eftir og næstur er skagamaðurinn, knattspyrnumaðurinn og knattspyrnuþjálfarinn en líka útvars- og sjónvarsmaðurinn Gunnlaugur Jónsson sem að gera þessa frábæru þætti Bubba. Lauginas Bubba sem að voru sýndir núna þrjá föstudaga í röð og eru þetta í spilaranum og appinu. En Gulli og Þór Freysson gerðu þess að þessa þætti saman fyrir RÚV.
1: Það má segja að ég sé búin að vera með Bubba á heilanum í 4 mánuði. Það er í byrjun febrúar sem að við fáum grænt ljós að fara í þess að þáttagerð og kannski fyrsta verkefni var að grafa upp allt Bubba-efnið í safni sjónvarsins og skráða niður svona að greina það hvað erum við með frá hverju tímabili og kannski markmið var að finna dáldið nýja vinkla. Það er búið að dokumentera Bubba margoft og sína eiginlega sömu klippurnar aftur og aftur og aftur en svo er það kvikmyndasafnið sem er alveg gríðarlega mikilvæg stofnun og viti menn, ég fann viðtal sem Arnþrúður Karlsdóttir tók við Bubba á Rás 1, þetta er júní 1983 og það ræðir hann einmitt hvort að sé kalt á topnum.
2: Það má kannski segja það að maður gerir það nú kannski sjálfur að hjálpa til að sé kalt á topnum vegna þess að maður einangra sjálfan sé dálítið þegar að maður kannski er orðið þannig eins og þessi litla landi að hvert einasta mannspart veit hver maður er, þá hægt og rólega loka maður sig af. Mér leiðist æðislega til dæmis að fara í bíó og er hættur að fara í bíó og kefti mig vídeo út af því að þeirri fórsendu að ekki út af því að ég hef ekkert á móti því að fólk kíkja á mig og spjalla um mig en það kemur líka svo stund að mér þykir það alveg óskaplega óþægilegt.
1: Já, hann sagði mér til saman vitalega að texti við lög og regla hafi verið svona sá texti sem hann er eiginlega mest ánægður að hafa komið frá sér. En Bubbi er orðin 70 og ég verðum bara að segja það, til hamingju með stóra áfangan, það var sérstaklega gaman að vinna með þennan feril Bubba. Hversu litríkur þessi karakter er og hversu ótrúlega leitandi hann er að finna einhvað nýtt sound, nýtt fólk að vinna með sér og hversu ótrúlega sterkur persónuleiki hann er og litríkur. Já, það er kannski stóra ástæðan hversu gaman var að vinna þessa þáttaröð. Ég vil heyra lagið Sumari 68, tónleikablötunni Ég er. Þetta eru tónleikar á Púlsinum í Lokás 1990 og þarna er Bubbi að syngjum sjálfan sig þegar hann var 12 ára.
3: Sumari 1968 dreymdum um að fá að hafa bítlahár og pappi fóð mig til rakar hans hálsmánalega og lét busta klippa mig. Sem er 1968 heyrði ég fyrst í Jimi Hendrix, sem er 1968 heyrði ég fyrst í Doors, sem er 1968 var Amerikaninn í Vietnam að tapa stríðinu, sem er 1968 púsaði ég skó fyrir eldri bræðin minn að verið fór í Glönbæ, sem er 1968 brust inn í kompu í blokkinni þar sem ég bjó og við félagarnir og stálum klámblöðum sem heitu Color Sex og Weekend Sex og við fórum með þau í jarðhýsi sem að núna er Hagkaup og lásum klámblöð og reyktum njóla sem er 1968 var gott sumar.

0: Bubbi 12 ára, 1968, blokkin, bítlarnir og Weekend Sex. Og þar á undan Gunnlaugur Jónsson sem að gerði sjónvarsþættinu Bubba sem að Rúf hefur verið að sína núna. Fyrsti alvöru útvarsþáttur sem var gerður Bubba, svona heimilda þáttur Bubba, var gerður árið 1993 fyrir Rás 2 og hann gerði Hreinn Valdimarsson útvarslistamaður, tæknimaður og snillingur, en hann tók á móti Bubba og tók hann upp þegar hann kom í sína fyrstu heimsókn í Ríkisútvarpi.
1: Já, það var í seinni part nóvember árið 1979 að ég var að hljóðrita tónlistarinnskot í stúdíó 1 sem var tónlistar hljóðver Ríkisútvarpsins á Skúlgötu 4. Þetta var efni fyrir útvarpsþáttinn Frelsi sem var gerður að tilhlutan fyrsta desnefndar háskólastúdenta og var í umsjón Karls Ágúst Úlssonar og Áskeirs Bragasonar og held ég Björns Guðbrandar Jónssonar held ég að hafi heitið. Og inn í hljóðveri straujar ungur maður, mér minnir hann hafi verið í grænum herjakka og með, hann var náttúrulega með gítartösku í hönd og svona virti strax eila vera með eila allt á hreinu. Og þetta var mættur Bubbi Mortens í sína fyrstu stúdíó hljóðritun. Sem taka það fram aftur. Þetta var árið 1979, líklega upp úr miðjum nóvember. Ég fylgdi drengna náttúrulega inn í salinn, inn í hljóðverðsalinn. Þar stóðu tveir hljóðnemar, eitt fyrir söng og annar fyrir undirspil. Síðan var tekin smá hljóðpröfa og eftir það rendan fumlaust í lagið 1. maí í Málaga. Spila og söng það í gegn eins og hann hefði aldrei gert neitt áður. Það kom smá loftpopp á einu stað í upptökuna svo ég bað hann að taka aðra versjón. Hún kom og hún var nákvæmlega eins spiluð og sungin með sömu innlöfun og þessi fyrri takan. Meira þurfti ekki, allir glæðir. Þetta var eins og drengun hefði eila aldrei gert neitt annað en vinna í hljóðveri. Og ég hugsaði strax og lengi á eftir. Já, það verður örgla einhver tíma eitthvað úr þessum dreng. Það hefur svo sannlega komið í daginn. Því að mínum mati finnst mér Bubbi Mortens vera með allra mestu og bestu tónlistamönnum á Íslandi fyrr og síðar. Það er ekkert annað.

0: Þetta er það sem að Hreinn Valdimarsson tók upp með Bubba 1979 í útvarpshúsinu við Skúlagötu. Það var sem sagt fyrsta snerting Bubba við Ríkisútvarpið, Rás 1. Þetta er fjórum árum áruna Rás 2 fór í loftið. En eitt nýjasta verkefnið og það stærsta sem Bubbi hefur tekið þátt í eru þetta leiksýningi Nýju líf sem að sýnd var 250 sinnum í Borgarleikhúsinu, eða 249 sinnum, hugarfóstur Ólafs Egilssonar, og hér er hann og konan hans, Esther Talía.
1: Við eigum náttúrulega taldi sérstætt samband við Bubba. Ég hef fengið að leika Bubba og þú er eiginlega verið...
2: Já, ég leik mömmans og konan hans og allar hans konur svona sem ég hjálpaði á miljónu.
1: Já, alls konar hvern myndir Bubba. Já, það var eiginlega bara, þú veist, og algjört ævintýri, auðvitað, fá að bara gera sýninguna og sýnana. Ég er sem sagt stökk inn fyrir Val Frey og lék Sátta Bubba sem að kemur í lok sýningarinnar. Og Sátti Bubbi, hann er náttúrulega bara í góðum málum, sko, út á Nesi, alltaf gott veður á Nesinu. Og hann er þar með sinni konu, Rafnildi, sem að... Estelík, og þetta var náttúrulega alveg stór furðulegt að standa á sviðinu og segja Hrafnhildur, ég elska þig og kyssast, en dásamlegt líka. Og ég meina að fá að ég lék næst síðustu sín, var það ekki, jú, næst síðustu, 249, já, ég held að það sé nú eitt af svona, það stendur upp úr í okkar lífi.
2: Já, og þetta verður alltaf sýning sem verður í hjart okkar og Bubbið.
1: Og Bubbi þar að leiðandi í hjart okkar og fá að standa á sviðsbrúninni á sýningu 249 og allur salurinn staðan á fætur og fá að segja ég elska þig Hrafnhildur og kyssast, það var algjörlega. Það var algjörlega geggjað.

0: Þjóðskáldi Bubbi, maður skynir þetta lag einhvern veginn og þennan texta með hverri einustu frumu líkamans. Hér er Esther Talia að syngja úr Nýju líf og það er svo magnað að heyra lag sem maður er búin að heyra oft flutt af einhverjum öðrum, þá heyrir maður það einhvern veginn öðruvísi. Það er svo að fái nýja merkingu. Og næsta lag sem við heyrum, það er líka lag eftir Bubba, sjálfsögðu, en flutt af Rokko Gröndal.
1: Það sem aðdánavert við Bubba Morthens er hversu óhræddur hann er að halda alltaf áfram og staðna ekki. Hann er alltaf óhræddur við að fara nýjar leiðir með tónlistina sína, vinna með nýju fólki, vinna með yngra fólki. Og ég held að það sé bara ástæðan fyrir því af hverju hann heldur sér einhvern veginn alltaf á dagskrá. Og það líkur náttúrulega eftir hann bara ótrúlegur katalógur. Og annað sem að ég, mér finnst aðdónavert er líka að hann er alltaf óhræddur að tala fyrir hönd fólk sem hefur kannski ekki sterka rödd. Þú veist, ég held að mér satt mjög góð samtöl við hann um dýravernd og hann er mjög svona opin fyrir, þú veist, veganisma og dýravernd og hann er engin svona afturhaldssækur, hann er mjög svona framsækin í allri hugsun og er alltaf til í að hoppa á þann vagn sem að, þú veist, liggur í straumnum, þú veist, á hverjum tíma. Og hérna, mér þykir líka mjög vænt að einu sinni þá flutti hann lag eftir mig á tónleikum sem við vorum að framleiða í Keytone sem er félag kvenna í tónlist og þannig lagði hann sitt að mörkum til þess að gera tónlist kvenna sýnilegri og aðgengilegri og það var svo fallegt hvað hann gerði þetta miklum heilindum, hann vandaði sér svo mikið og mér þótt svo vænt það. Og svo ég verið svo heppin að fá að syngja núna lagi hans í 20 ár sem heitir Með þér og ég verið að segja þetta er eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds bubbalögum og þau eru mörg en þetta er svona klassíst og slitsterkt ekta bubbalag.

0: Þetta gríðarlega fallega lag um ástina og það að vilja eldast með einhverjum var flutt á tónleikunum helgina og það var eina lagi sem var búið að setja í nýjan búning og frábæran búning, það var ótrúlega flott, svona ska, mjög skemmtilegt. Og hljómsveitarstjóri tónleikana, hann hefur nú örugglega haft sitt að segja þar, hann er Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri. Hann hefur stjórnað mörgum partíum á vagninum á Flateyri gegnum tíðina og hann er líka foringi fjallabræðra. Fjallabræður er í rauninni hirðin hans, var til í kringum hann, hann er mikill leiðtogi. Hann er búinn að stjórna fjallabræðrum í 20 ár. Hann er búinn að semja nokkur þjóðhátíðalög til dæmis. Hann er búinn að fara með fjallabræður í plötu upptöku í Abbey Road í London. Hann fór líka landið fyrir næstu því 15 árum síðan og tók upp, safnaði 30.000 röddum Íslendinga inn á lag sem heitir Ísland, muniði getið því. 30.000 manna kór. Það eru 30.000 raddir í þessu eina lagi. Það var einhver hugmynd sem hann fekk og framkvæmdi það sjálfsögðu. Og hann er búinn að vinna með alls konar fólki, spila út allt, hann er mikill vinnumaður, eins og Bubbi, duglegur. Hann spilaði lengi á dönsku kránni, hildi bara verið hver einstu viku í einhver ár með Sverri Bergmann, jafnvel oftar en einstu viku. Hann spilaði svo með hljómsveitinni Albatross á Þorrablótum, ásatíðum, út allt og gerir stundum enn, held ég, og hann gerir bara allt mögulegt. En undanfarna mánuði hefur hann mest verið að vinna með Bubba í stúdíónu sínu.
1: Bubbi og ég. Ég er held ég eins og allir aðrir Íslendingar eða flestir búin að eiga fullt af augnablikum með Bubba Mortens áður en ég kynnist Bubba Mortens. Hann er bara, hann fylgir okkur, hann er bara partur af bara DNA-n okkur. Hann er búin að, já, Bubba er alltaf til staðar, hann er svona fasti. Ég hitti Bubba fyrst, sennilega þegar ég var svona 15 ára gamall, þá var ég kokkur á vagninum á Flateyri, ég er frá Flateyri og Bubbi var með tónleika á vagninum og hann kemur niður í eldhús og panta mat og ég elda fyrir hann hamborgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt hann og svo í gegnum tíðina þá hef ég alltaf hitt hann okkur giggum og okkur svona, en aldrei neitt meir. En fyrir svona einu og hálfar síðan þá sem sagt kemur hann inn í stúdíó til mín til að syngja hann á lag með honum Friðrik Dór sem að Friðrik samti sem heiti til hvers þá að segja satt og hann syngur hann á það lag og tekur með sér gítarinn og munnarpuna og hann er alveg stórkostlegt að fá að taka svona upptöku sesjón með Bubba og Frikka og hérna en svo spyr hann mig í lok sesjón sér, þá segir hann má ég geyma gítarinn minn hérna og ég sagði alltaf bara sjálfsögð, já en bara hefur mig á spila hann og hann hló hann og sagði, já þú mátt gera það ég kem að sækja hann, ég er að fara til Spánar og gemur hann á með hann og hann fyrir til Spánar í einhverja viku tíu daga og svo að þegar hann kemur tilbaka þá var ég bara upp í stúdíu að vinna og svo opnast hurðin á stúdíun og inn stormar Bubbi og segir þú ert að fara að gera fyrir mig plötu og mér var pínu brauðu En ég sagði bara já, vissi svo sem ekkit hvað það þýtti, ég sagði bara já, ég er til að gera bubbaplötu. Og hérna, og til að gera langasögu mjög stutt að þá er eitt og hálft ár síðan að þetta moment átti sér stað. Og á þessu einu og hálfa ári erum við búin að gera þessa plötu og hún er komin út. Við erum byrjaðar á annari plötu, ég er búin að fara með honum í Þorláksmessu túrin hans og spila ykkur annu gig með honum og eftir cirka 10 klukktíma þá labbaði ég með honum upp á svið í Laugardalshöllinni sem hljómsveitarstjórinn hans á 70 ára afmælis tónleikum hans og við erum eiginlega búin að vera saman eða tala saman okkur um einasta degi núna já, í eitt og hálft ár og það er bara búið að vera alveg stórkostlegt að bæði að vinna með honum, það er rosalega gaman að vinna með honum og hann er með góðan nærveru og svona, já, það er bara gott að vera í kringum hann og hérna og bara búið rókislega gaman hjá okkur og hérna Já, það er eiginlega ekki hægt að lýsa öðru sér, en ef ég þurfti að velja eitthvað svona augnablik sem að skipta með meira máli en önnur, þá er það að hérna, þegar ég fæ SMS frá honum og þau koma svona kannski annarkvöld dag, þriðjarkvöld dag meðaltali og þá fæ ég síma upptöku vegna sem hann búin að semja nýtt lag og mér þykir gríðarlega vænt þau augnablik þannig að fæ ég að heyra bara nýjasta Bubba leið bara það nýjasta sem hann samdi og mér finnst það svo bara inspirerandi að hann skuli vakna enn þann daginn í dag alla daga með þann eina tilgang að skapa og hann semur á hverjum einasta degi allt annað sem gerist það bara gerist byrjunin er alltaf hann bara semur lag
2: Þetta eru augnablikin sem að mér þykir vænstur SMS frá Bubba Ég var að semja nýtt lag
3: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Megun blá.
1: Þetta er að nýja plötunars Bubba. Við föllum plötunni sem Halldór Gunnar Pálsson gerði með honum og þetta á eftir að lifa. Ég spái því og trúi því. Þetta er algjörlega frábært lag. Fjallar græðgi. En það þekki allir aðdáendur Bubba plötuna sem að heitir Kona. Þar er til dæmis Rómeó og Júlía og Tala við gluggan og sumir segja og kannski margir að Kona sé besta platan hans Bubba og upphafspunktur ef þú ætlar að kenna einhverjum að hlusta á Bubba sem aldrei hefur gert það þá gott að byrja á að segja maður hlusta á Konu segja margir og konan sem Bubba er að fjalla meira og minna á plötunni eða bjó plötuna til er hún Inga Solveig sem var konan hans Bubba á þessum tíma fyrir rúmum 40 árum
2: Skömmu áður en vindurinn sofnar upp á hæðanum
3: Við Bubbi hittu sýst á vertíð á höfni Hafnarfirði bara 17 ára gömul og það var nú bara síðustu öld, sko, 1974. Við erum ægilega skotinu hvort öðru. Tolli bróðir hafði komið Bubbanum í vinnu á höfn en hann var kominn í einhver vandræði í bænum. Var fljótur upp með nefana þegar hann drakk brennivín og var kominn á skilort. Það var einmitt, voru einmitt nefarnir sem eru til þess að dölin á höfn var hálf endasleft. Við vorum á balli í Sindrabæ þegar einn heimamaður var helst til vinalegur við mig. Bubbi var snöggur að afgreða hann. En þetta atriði var til þess að faðir minn sem þá var sýslumaður á svæðinu vísaði drengnum úr bænum. Honum lest ekkert á okkar ástaravintýri. Bubbi var fluttur í lögreglufyld út á flugvöll og sendur aftur til borgar Óttans. Við hittumst ekki aftur fyrir en fjórum árum síðar. Augu okkar mættust í biðra fyrir utan óðal og þá var ekki aftur snúið og hófst þá annar kafli í okkar lífi.

Fyrst þegar ég hefði lagið Blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbið enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja. Dásamlegt lag, Blindsker.

0: Þetta er mitt lag, Blindsker, mitt uppáhalds klubbalag, einhvern hluta vegna og hefur alltaf verið. Og ég held að þetta eftir að lifa hvað lengst með öll minnum auðvitað. En það var svo ótrúlega gaman á tónleikunum helgina og svo mikið á ungu fólki í höllinni sem að bara söng með hverju einasta lagi og dansaði bara mjög mikið. Og ég er að tala bara fólk á milli tvítugs og þrítugs og alveg það voru líka þarna yngra fólk með foreldri sínum eins og maður á þetta að gera, maður á að bjóða börnunum sínum með sér á tónleika. Og svo var þetta alveg upp úr 60 plus að minnstu kosti, ekki svo margir 70 plus sýndist mér, fannst mér, en það var bara þetta fólk á öllum aldri og allir bara í brjálu stuði, miklum feeling og sungu með bara meirum en allan tíman með hverju einasta orði, hverju einasta texta og Bubbi spilaði fullt af lögum sem hann hefur ekki spilað í áratugi. Það var frábært og Bubbi hefur haft svo mikil áhrif og svo margt fólk með lögunum sínum og textunum. Ég byrjaði til dæmis að spila á gítar út af Bubba á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan þegar ég var 12, 13, 14 og það má jafnvel segja að hann hefur kennt mér að spila á gítar. Ég tók upp á spólu þegar hann kom í sjónvarpinu og fylgdist með honum, horfði aftur og aftur, reyndi að læra lögin hans og pikka eins og hann, systir minna auðmyktu bræðra og tala við gluggan og þetta. Og hann hafði áhrif á tónlistasmekkin minn. Og hver veit, ég hef stundum hugsað það, kannski væri ég ekki að tala í útvarpið hérna í dag ef Bubbi hefði aldrei fæðst. Það var Bubbi Mortens sem margfaldaði áhuga minn á tónlist þegar ég var bara 11-12 ára gamall. Mér fannst einhvern veginn eins og hann væri að tala fyrir mig, segja það sem ég var að hugsa. Og það er kannski stærsti galdur Bubba. Ég vissum að tengja margir við akkurat þetta. Hann segir það sem við erum að hugsa í öllum þessum lögum. Hann talar fyrir okkur. En það er bara einn Bubba aðdáandi eftir og það er forseti Íslands, Halla Tómasdóttir.
1: Elsku Bubbi, til hamingi með sjötursammælið. Þetta er fallegur dagur. Þegar ég hugsa tónlistina þína, þá leitar hugurinn og hjartað austur á firði, þar sem ég vann í fiski á úlingsáranum. Lögin þín héldu dampi í okkur á löngum vöktum og gáfu rödd þeirri reynslu og því fólki sem byggði lífsitt á hafinu. Þar stendur Ísbjarnarblús upp úr en líka svo tilfinning að lögin þín og sögurnar sem þau sögðu voru svo sönn og ekta. Þau voru okkur. Ég man líka hvað Hiroshima hafði sterk áhrif á mig. Þar talaði ekki bara tónlistamaður heldur manneska sem þorði að taka afstöðu, minn okkur á afleiðingar stríðis og kalla eftir friði. Það er boðskapur sem hefur fylgt mér alla tíð og skiptir því miður enn miklu máli. Kannski meira nú en nokkru sinni fyrr. Og svo er það auðvitað stál og hnífur sem ég hef sungið með vinum á Kársnesunni í Þórsmörk á þjóðhátíð með Íslendingum á öllum aldri allt land og víða heim. Það lag virðist aldrei missa mátt sinn. En minn uppáhaldslög eru líklega Fjöllin hafa vakað og Móðir. Þau sýna að maðurinn sem söng af krafti og ráleika gat líka snert við dýfstu tilfinningum okkar af einstakri næmni. Það er það sem gerir tónlistina þína svo sérstaka. Hún hefur fyllt okkur í vinnunni og veislunum, í baróttunni og í kyrðinni, hún hefur verið hluti af lífi þjóðarinnar og hreyft við hjörtum okkar. Fyrir það er ég þakklátt og örugglega þjóðin öll. Innilega til hamingjum afmælið elsku Bubbi og takk fyrir þig.
0: Ég tek undir hvert einasta orð. Ég þakka líka öllum þeim sem voru til í að deila sögum af sér og Bubba í þessu þætti sem heitir Rockland. Bubbi, við elskum þau öll. Takk fyrir að hlusta.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.